0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat. Adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Când omul ajunge să creadă în Dumnezeu, el începe să se simtă vinovat că este vinovat și vrea să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

0: A fi mireasalui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă. Dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasalui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Răbdarea este o mare virtute. Cine o are, nu se va grăbi să ia decizii pripite.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Psalmul 4, versetul 5.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia.

0: tirania lui îmi place. Venim la biserică și trecem totul prin filtrul lui îmi place. Mi-a plăcut cântarea, înseamnă că e spirituală. Nu mi-a plăcut cântarea, înseamnă că nu-i de la Domnul, așa că... Mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut predica, mi-a plăcut programul, nu mi-a plăcut programul. Totul se trece prin filtrul emoțiilor, prin filtrul plăcerii. Avem o mare, mare problemă cu simpatia și antipatia. Un predicator ne este simpatic, altul pur și simplu ne este antipatic. Că cel simpatic nu ne spune deloc adevărul, că cel antipatic ne-l spune, asta contează mai puțin.
1: Radio Armonia.
2: Meditații pentru femei. Lectura Diana Blăjuță.

l-a întâlnit pe Domnul. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Faptele Apostolilor, capitolul 16, cu versetul 31. Provin dintr-un mediu musulman, la fel ca părinții mei. Mama mea, profesoară, provenind dintr-o familie numeroasă și fiind nepoata unui lider religios, era o soție bună în acea cultură. Întotdeauna avea capul acoperit și ajungea prima la locul de închinare pentru serviciile religioase. Apoi tatăl meu s-a îmbolnăvit foarte rău. Bunica mea a făcut tot ce a putut pentru a avea parte de cel mai bun tratament medical. La momentul nașterii mele, în 1969, starea de sănătate a tatălui meu se înrăutățise. După multe tratamente și deplasări la diversi vindecători naturiști, mama a hotărât să apeleze la ajutorul unui pastor creștin, fără a-i spune tatălui meu la ce se gândea. Singura biserică creștină din zona lor era Biserica Carismatică. În timpul unei întâlniri cu pastorul, mama i-a explicat problema. Răspunsul lui a fost: crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuită, la ce se gândea. Singura biserică creștină din zona lor era Biserica Carismatică. În timpul unei întâlniri cu pastorul, mama i-a explicat problema. Răspunsul lui a fost: crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuită tu și casa ta. Mama a rămas

Dumnezeu. Tata și-a revenit și mama și-a ținut promisiunea, devenind o creștină plină de zel. Totuși, tata s-a simțit umilit de această schimbare a religiei. El a pus-o să aleagă între căsnicia lor și noua ei credință. Fără să ezite, ea a ales să îl urmeze pe Isus. Ca urmare, a trecut printr-un divorț și a fost alungată împreună cu cei 9 copii. Mai târziu, Dumnezeu i-a îndreptat pașii spre o altă biserică. 19 ani mai târziu, după o serie de studii biblice, ea a primit botezul. Astăzi, are 80 de ani și este bunica a 44 de nepoți și 3 strănepoți. Încă este foarte activă în biserica locală din Paracu, Republica Benin. Eu am fost puternic influențată de convertirea mamei mele și de stilul ei de viață exemplar. Pot spune că experiența ei și încurajarea ei m-au făcut să devin femeia care sunt astăzi. Îi mulțumesc Domnului că a folosit-o pe mama pentru a-mi călăuzi pașii în staulul lui. Acum este rândul meu să fac la fel pentru copiii mei. Fie ca Dumnezeu să îi binecuvânteze în mod special pe cei care îi conduc pe alții la El. Amin.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11:30, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

0: Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Psalmul 1, versetele 1 și 2.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Gândul dimineții cu Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Fă un pas înapoi din vâltoarea acestei vieți. Oprește-te puțin și observă. Vei vedea că nu ceea ce se vede, nu ce promovează lumea, nu aparențele sunt problemele noastre reale. Vei observa că noi avem alte probleme de rezolvat, mult mai practice și mai utile decât ceea ce promovează ei. Oprește-te și privește atent la familia ta, la viața ta, la ceea ce poți schimba tu și începe să faci ceva. Dacă nu poți schimba lumea, schimbă ceva în bine, în familie, în comunitatea ta restrânsă. Furați de problemele mari ale omenirii pe care oricum nu le rezolvăm noi, uităm de problemele noastre mărunte, care ne trag în jos. Roagă-te, roagă-te concret, pe nume pentru fiecare persoană, pentru fiecare situație din viața ta și cu siguranță Dumnezeu va lucra. Fii binecuvântat și fii o binecuvântare și astăzi.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba care intimidează. Filisteanul a zis lui David: vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. 1 Samuel 17, versetele 43 și 44. Goliat se gândea că va fi floare la ureche să-l ucidă pe David, având în vedere că acesta era un războinic atât de neexperimentat. Cu toate acestea, a decis să recurgă la intimidare verbală înainte de a-l învinge. A început să-l insulte, să-l amenințe și să-i minimalizeze potențialul. Toate tactici standard de intimidare. Dar reacția lui David nu a fost deloc pe măsura așteptărilor lui Goliat. În loc să se lase copleșit de teamă, David și-a proclamat cu și mai multă putere credința în Dumnezeul lui. David a zis filisteanului: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. 1 Samuel 17, versetele 45 și 46. Cel care recurge la intimidare mizează pe faptul că victima lui va da înapoi în fața șuvoiului de atacuri verbale. De aceea, uneori, atâta timp cât nu îți pune în pericol siguranța, trebuie să-i arăți că refuzi să te lași oprimat și că Dumnezeu ți-a dat puterea să te împotrivești tacticilor lui. Lucram odată în cadrul unui proiect important alături de un coordonator de șantier care încerca să-și intimideze toți colaboratorii strigând la ei. De multe ori s-a întâmplat să-și manifeste tendințele beligerante în momente cheie ale negocierilor. Tacticile lui erau destul de eficiente în relațiile cu intermediarii și muncitorii. Într-o bună zi s-a gândit să mă ia pe mine în colimator și a început să țipe ca un copil răsfățat care și-a pierdut suzeta. Am așteptat răbdătoare să se recorească și când s-a oprit, l-am informat cu calm: cred că e momentul să vă anunț că țipetele dumneavoastră nu au niciun efect asupra mea. Nu cunosc niciun om care să mă poată intimida. Dumnezeu este singurul de care mă tem. Deși până la încheierea proiectului a continuat să-mi pună răbdarea la încercare, și-a dat seama destul de repede că prin tacticile lui de intimidare nu va reuși să obțină nimic de la mine. Mai ales că eu eram răspunzătoare de plăți, inclusiv plățile efectuate către el. Deși o confruntare cu asemenea oameni poate părea înfricoșătoare, de cele mai multe ori ei vor da înapoi atunci când cineva e dispus să le opună rezistență. Dumnezeu nu a vrut niciodată ca unii oameni să asuprească sau să-i domine pe alții. În grădina Eden le-a dat lui Adam și Evei stăpânirea peste pești, păsări și animale, nu unul asupra celuilalt. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Geneza 1 cu versetul 28. Intimidarea verbală poate preceda violența fizică, de obicei fără a se ajunge acolo, și poate avea efecte psihice și emoționale grave asupra victimelor ei. Multe dintre acestea au ajuns să sufere dureri de cap, anxietate, nervozitate, insomnie, stres, extenuare, lipsă de respect față de sine și depresii. Nu acesta este impactul pe care Dumnezeu vrea să-l avem unii asupra altora în calitate de copii ai Lui. Cei care recurg la intimidare ar face bine să înțeleagă că acest gen de comunicare nu face altceva decât să genereze resentimente și răzvrătire, care Dumnezeu vrea să-l avem unii asupra altora în calitate de copii ai Lui. Cei care recurg la intimidare ar face bine să înțeleagă că acest gen de comunicare nu face altceva decât să genereze resentimente și răzvrătire și să învețe că, în general,

0: predicase niciodată până atunci. Dintr-o dată, s-a trezit în cea mai înaltă funcție de conducere a unei lucrări consacrate și recunoscute pe plan național. În loc să caute să se impună, el a acceptat cu smerenie noua poziție. A cerut sprijinul congregației în rugăciune și astăzi conduce una dintre cele mai mari biserici și lucrări de propovăduire prin televiziune din Statele Unite. Am auzit chiar și oameni care nu merg la biserică vorbind cu admirație despre el și sprijinindu-l. Dacă recunoști în tine tendința de a intimida pe alții, e momentul să te întrebi de ce simți nevoia să deții puterea sau controlul asupra altora. S-ar putea chiar să ai nevoie de ajutorul unui consilier pentru a descoperi rădăcinile problemei. Mulți dintre cei care simt nevoia să intimideze pe alții au crescut într-un mediu haotic sau neprielnic, în care au simțit că nu au puterea de a-și schimba circumstanțele. Probabil și-au jurat că nu vor mai accepta niciodată să nu aibă controlul asupra vieții lor. Așa că îl caută cu orice preț. Alții sunt pur și simplu nesiguri pe ei și folosesc intimidarea ca o mască pentru a-și ascunde temerile. Indiferent care ar fi motivele, acest gen de oameni nu pot spera vreodată să aibă relații sănătoase cu cei pe care îi obligă să li se supună. Afirmația de azi. Întrucât Dumnezeu controlează toate aspectele vieții mele și El mi-a stabilit destinul, nu simt nevoie să controlez comportamentul altora.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Psalmul 4, versetul 5.
1: Radio Armonia.

Doar surorile odată. Haideți să auzim și bărbații Domnului.

Am început o serie de mesaje din Efeseni, capitolul 6, despre bătăliile invizibile ale vieții. Pentru că, dincolo de luptele vizibile pe care le ducem, cu toții trecem prin stări, trecem prin momente în care știi că ți se întâmplă ceva, ești într-un război, dar nu vezi războiul respectiv, mai mult îl simți. Doar simți atacuri, simți că ești lovit în tot felul de moduri cu putință. Ieri mi-aduc aminte, în pauza pe care am avut-o la întâlnirea cu voluntarii, un cuplu de aici din biserică mi-au povestit despre faptul că ori de câte ori sunt implicați în vreo slujire aici în biserică, inevitabil, în săptămâna dinainte, au parte de tot felul de descurajări. Tot felul de lucruri care se întâmplă uneori într-un mod neașteptat și din senin. Și aceasta nu este doar mărturia lor, ci este mărturia multor persoane care sunt implicate în biserică, inclusiv noi ca familie. De câte ori am avut parte de un eveniment mai important aici la biserică, simțeam că luptele din spate se intensifică tot mai mult. Fără să spiritualizăm tot ceea ce ni se întâmplă, să precizăm lucrul acesta că trebuie să fim oameni echilibrați atunci când vorbim despre bătăliile spirituale. Dar sunt convins că, indiferent cine ești, indiferent de unde ești, de multe ori resimți aceste bătălii, simți efectele lor și încerci să îți explici stări prin care treci și pentru care nu ai explicații, efecte ale acestor bătălii, tristețe care durează, tot felul de temeri, tot felul de supărări, tot felul de minciuni pe care cel rău le aduce în viața ta și ți este greu să mergi mai departe. Și de multe ori simți că ești gata să te dai bătut și ai vrea poate mai bine să te oprești din tot ceea ce înseamnă relația ta cu Dumnezeu sau viața ta spirituală sau alte lucruri pe care, poate în familie, lucruri care le experimentezi, ai vrea să pui punct la tot. Apostolul Pavel spune că da, trecem prin aceste bătălii, trecem prin zile rele pe care le trăim, dar nu trebuie să ne dăm bătuți, nu trebuie să fugim de aceste bătălii, nu trebuie să încerci să eviți ziua cea rea, pentru că ziua cea rea tu nu poți să o controlezi. Dar poți să controlezi modul în care te pregătești pentru ziua cea rea. De aceea spune în Efeseni 6:13: de aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Repet, nu poți controla ziua cea rea, dar te poți pregăti pentru ziua cea rea. După ce ați dus la îndeplinire toate lucrurile, după ce ți-ai făcut partea ta, după ce ți-ai pus armura, după ce te-ai luptat și după ce ai trecut prin ziua cea rea, zice să rămâneți în picioare. Și acesta este scopul, să rămâneți în picioare, tu să rămâi în picioare, familia ta să rămână în picioare, biserica să rămână în picioare, pentru că la asta ne cheamă Domnul, chiar dacă va trebui să trecem prin lupte și prin bătălii pe care va trebui să le ducem într-un fel sau altul. Și acum Pavel descrie care este armura. Nu spune doar pregătiți-vă, ci așa cu detalii vine și ne explică, uite, care este armura. Și prima parte din armură, primul echipament, este unul neașteptat. Așadar, zice, stați fermi, având coapsele înfășurate cu adevărul, fiind îmbrăcați cu armura dreptății. Primul echipament din armura aceasta este cingătoarea adevărului. Este această curia a adevărului și cumva te miri că începe cu asta. Pentru că atunci când te uiți la armură, și am pus aici o poză cu armura despre care Pavel ne vorbește, și când vezi toată armura, coiful mântuirii, scutul credinței, râvna Evangheliei păcii, platoșa neprihănirii, cuvântul lui Dumnezeu, toate sunt impresionante.
Și te-ai aștepta să înceapă cu ceva mai puternic, mai demn de luat în seamă. Dar această cingătoare, această curea, de ce este importantă? Pentru că nu era nici vizibilă și nu era nici spectaculoasă. Și totuși era atât de importantă. Soldații romani pe vremea respectivă purtau un fel de tunică. Și când își încingeau mijlocul, când își puneau cingătoarea, cingătoarea și cureaua pe care o purtau îi ajuta să se pregătească pentru luptă. Într-un fel îi ajutau să treacă de la o stare pasivă la o stare pentru luptă. Fără cingătoare nu aveau stabilitate. De asemenea, cingătoarea ținea sabia. Nu prea aveai ce face cu sabia fără cingătoare. Și cingătoarea era, vorbea despre stabilitate, nu despre imagine. Nu era decorată, nu era admirată, dar fără cingătoare totul devenea instabil și era greu să mergi și să lupți. De aceea, într-un fel, cingătoarea aceasta, cureaua, chiar dacă nu pare foarte atrăgătoare, avea o importanță deosebit de mare, pentru că ea ținea totul împreună, ținea totul la oaltă. Mi-aduc aminte, eram la școală, cu mulți ani în urmă, eram așa prin clasele 5-8. Și la vremea respectivă aveam kilograme semnificativ mai puține decât am acum. Unii ziceau că eram prea slab, da? Și îmi puneam așa hainele pe mine, mergeam la școală și știți cum era în pauze, mergeai, mai alergai, mai jucai fotbal, mai cu prietenii și când veneai la oră, când veneam la oră, mi-aduc aminte, era ora de română și aveam o profesoară care era așa foarte directă și veneam după pauză și după ce am alergat, veneam în clasă, mergeam înspre bancă și mi-aduc aminte că nu odată se uita profesoara aceasta la mine și îmi spunea: măi copile, curg hainele de pe tine, curg hainele de pe tine. Și mi-a rămas în minte expresia aceasta, toate curg de pe tine. Pentru că adevărul este, fără o curea adecvată, fără cingătoare, toate curg de pe tine, dar și în viața spirituală lucrul acesta este adevărat. De aceea Pavel accentuează și spune: stați dar gata, având mijlocul încins cu adevărul. Și el identifică adevărul ca fiind echivalentul cingătorii, ca fiind echivalentul curelei care leagă totul, care ține totul împreună. Așadar, hai să vedem pe scurt ce este adevărul de fapt. În vremea în care noi trăim și toată lumea are o idee despre ce este adevărul, cum definim adevărul? Adevărul este o persoană, nu doar o idee. Noi de multe ori facem referire la adevăr ca fiind doar o idee, dar nu, în credința noastră creștină, noi afirmăm că de aici pornește adevărul, de la o persoană. Și de ce afirmăm lucrul acesta? Pentru că Iisus Hristos a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Spune: eu sunt adevărul. Adevărul este autorevelarea lui Dumnezeu însuși, descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Natura lui Dumnezeu este adevărul. Tot adevărul este divin, vine de sus, vine de la Dumnezeu. De aceea el rămâne un reper pentru noi, dar este legat de persoana lui Iisus Hristos. Adevărul nu este doar ceea ce crezi, ci de cine ești legat. Adevărul, de asemenea, este realitatea așa cum o vede Dumnezeu. Nu este doar realitatea, ci este realitatea, dar din perspectiva lui Dumnezeu. De aceea spune Psalmul 119:160: temelia cuvântului tău este adevărul. Adevărul nu este adevărul meu. Pentru că aici putem să cădem în această capcană în care să credem că adevărul la un moment dat se negociază. Adevărul se votează, adevărul se reinventează, dar adevărul nu este determinat de un sondaj de opinie. Nu este determinat de majorități prin vot. Adevărul este obiectiv. Adevărul este absolut.
fără Dumnezeu nu există absolut. Și fără absolut nu există adevăr obiectiv în lumea aceasta. De aceea, cumva, credința creștină deranjează. De aceea, aceste afirmații deranjează. De aceea sunt mulți care se uită înspre credința creștină, se uită înspre ceea ce cred cei care se numesc credincioși și spun, măi, sunteți cam înguști. Pentru că eu zic că de aici provine preconcepția aceasta greșită. Pentru că adevărul este exclusiv, nu inclusiv. Adevărul este discriminator într-un fel, am putea spune. El exclude tot ceea ce nu este adevărat. Și nu poți doar să-l cosmetizezi, să mai pui, să-l mai șlefuiești, să-l faci să arate așa cum ți-ai dorit tu să arate, pentru că adevărul trebuie să se bazeze pe ceva care este dincolo de ceea ce îmi place mie sau de ceea ce îți place ție. De aceea, Dextul spune că adevărul este definit ca fiind ceea ce este conform cu fapta sau cu realitatea. Dar, dacă ar fi să definim adevărul, să dăm o definiție adevărului, am putea spune că adevărul este realitatea, așa cum o vede Dumnezeu, trăită în relație cu Hristos, asumată fără mască. Este această realitate care este asumată fără mască. Adevărul este important, pentru că așa cum într-o luptă fizică, spune Pavel, cingătoarea te ține întreg, în lupta aceasta spirituală, pe care de multe ori o spiritualizăm noi într-un mod nenecesar, dar în această luptă spirituală, ceea ce te ține întreg, ceea ce te ține la oaltă, este adevărul lui Dumnezeu. Este această cingătoare. Dar astăzi, multe lupte pe care le ducem, multe bătălii personale și nu doar personale, multe bătălii spirituale pe care le dăm, au de-a face cu această cingătoare. Pentru că ce s-a întâmplat cu adevărul astăzi? Adevărul a fost relativizat. Tu ai adevărul tău, eu am adevărul meu, așa simt eu. Dacă veți ajunge să citiți așa anumită literatură din aceasta de filozofie, Friedrich Nietzsche spunea la un moment dat că nu există fapte, ci doar interpretări. Ce vrea să spună omul acesta de fapt? Adevărul nu este obiectiv. Nu există fapte reale pe care putem să ne bazăm. Nu există repere, ci doar interpretări. De aceea spune Nietzsche, creștinii interpretează într-un fel, atei interpretează în alt fel și adevărul ține de aceste interpretări ale vieții pe care alegem să le dăm fiecare dintre noi în funcție de situațiile prin care trecem, de circumstanțele în care suntem, de mediile în care ajungem și atunci eu am adevărul meu, tu ai adevărul tău. Mai mult, omul acesta spunea la un moment dat că adevărul este o construcție de putere. Băi, de aia mergeți voi la biserică? Biserica astăzi vrea doar să fie o organizație care să aibă putere, să te domine, să-i manipuleze pe oameni, dar ceea ce spune acolo n-are nimic de a face cu adevărul și iarăși s-ar putea să-ți convină și această afirmație la un moment dat. Sau adevărul este o convenție utilă, nu este o realitate. Ce înseamnă că este o convenție utilă? Îl folosești în funcție de cum ți se potrivește. Dacă ți se potrivește să afirmi adevărul, îl afirmi, dacă nu, nu-l afirmi. Și în felul acesta mergi mai departe. Și la un moment dat în viață s-ar putea să îmbrățișezi această filozofie și s-ar putea să-ți placă și s-ar putea să ți se potrivească. S-ar putea să te scoată din anumite situații. Însă, întrebarea este, stai pe ceva real sau pe nisipuri mișcătoare? Pentru că mai devreme sau mai târziu, exact aceeași filozofie te va distruge, îți va distruge viața, familia, vei vedea că pur și simplu când îmbrățișezi această filozofie de viață, la un moment dat îți lipsește acea cingătoare, acel ceva care te ține împreună și vei simți că toate curg de pe tine. Și curge tot ceea ce ai construit. Pentru că nu ai un reper.
Pentru că nu ai un teren solid pe care să stai și pe care să-ți clădești viața și credința. Și adevărul pentru tine devine o țintă mișcătoare. În funcție de ce îți convine și în funcție de ce nu-ți convine. Emoția a înlocuit realitatea. De aceea, adevărul este relativ. Nimeni nu mai poate spune că ceva este cu adevărat greșit. Binele și răul devin negociabile. Și atunci apare paradoxul. Și paradoxul este acesta. Ați auzit oameni care afirmă că nu există, dar oameni care spun așa cu convingere. Adevărul este că nu există adevăr absolut. Dar când ai făcut această afirmație, ai afirmat un adevăr absolut. Adevărul tău absolut este că nu există adevăr absolut. Și atunci de ce ar trebui să credem adevărul tău absolut dacă nu există adevăr absolut? Ați înțeles? Dar este greu să-ți trăiești viața în felul acesta. La un moment dat o să-ți pierzi mințile. O să simți că o iei razna. Dacă nu există această cingătoare în jurul tău, o să fie deosebit de greu. Este ca și cum ai vrea să te duci, să ajungi într-o anumită locație. Și ai decis, locația în care vrei să ajungi este locația respectivă, X. Dar ai ajuns la o răscruce de drum și ți-ai pornit GPS-ul. Și GPS-ul, pentru că nu există adevăr absolut și pentru că adevărul este o țintă mișcătoare, GPS-ul îți spune, dacă tu simți că ar trebui să o iei la stânga, ia-o la stânga, că nu vreau să te jignesc. Dacă de altă parte simți și intuiția ta spune că la dreapta, fă cum îți dictează intuiția. Du-te la dreapta. Ca să nu fii jignit. Alege ce simți. Alege ce simți, nu alege ce spun eu. Alege ce simți. Adevărul relativizat nu eliberează, ci rătăcește. Tu crezi că simți eliberare atunci când relativizezi adevărul în funcție de cum îți convine ție, dar asta niciodată nu aduce eliberarea de care ai nevoie, ci aduce doar rătăcire. Creștinismul nu spune eu am adevărul meu. Dragilor, creștinismul nu are adevărul lui, ci creștinismul spune adevărul m-a găsit și adevărul mă îndeamnă să mă schimb și adevărul m-a găsit unde? În Hristos, la crucea de pe Golgota. Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Hristos. De aceea, alții au redus adevărul doar la informație. Nu că nu știm ce trebuie să facem, cum să trăim, să știm, dar alegem doar să știm, rămâne la nivel de informație. Adevărul nu trebuie doar cunoscut, adevărul trebuie trăit. Adevărul a fost înlocuit cu aparența. Asta e o altă problemă pe care o avem cu adevărul astăzi. A fost înlocuit cu aparența. Trăim într-o cultură a imaginii, a brandului personal, a aparenței de bine. Adevărul interior nu mai contează. Dacă aparențele sunt bune, dacă la exterior ești ce trebuie, nu mai contează ce simți tu, ce simți, ce ai tu în interiorul tău. Și pentru că adevărul a fost înlocuit de aparențe, suntem bine cosmetizați, dar suntem prost ancorați. Suntem bine cosmetizați la exterior și cu aparențele nu avem niciun fel de problemă, dar când vorbim despre stabilitate, când vorbim despre o stâncă, despre o ancoră, despre un reper, acolo stabilitatea lipsește și când ți-e viața mai dragă, simți că îți lipsește acel ceva care să te țină împreună, care să țină viața împreună, care să țină mintea întreagă. Și în ultimul rând, adevărul a fost separat de dragoste. Și aici o mare vină, o poartă inclusiv bisericile. Pentru că în Biblie, adevărul este întotdeauna însoțit de dragoste. Și este atât de greu de atâtea ori să spunem adevărul și preferăm să-l lăsăm undeva deoparte și să lăsăm cingătoarea deoparte, pentru că adevărul de multe ori este însoțit, chiar și în mediile creștine, de duritate, de ură, de,
stigmatizare este însoțit doar de acea răceală, de ieși afară. Dar Biblia spune în Efeseni 4:15, zice Pavel, spunând adevărul în dragoste. Să creștem în toate privințele în El, care este capul, Hristos. Întotdeauna în Biblie adevărul apare însoțit de dragoste, este livrat la pachet cu dragostea, cu harul lui Dumnezeu. Când spune că a venit Hristos, nu spune doar că a venit cu adevăr, ci spune că a venit plin de har și plin de adevăr. Am vorbit nu demult despre aspectul acesta. De aceea, adevăr fără dragoste produce doar duritate, legalism, moralism. Dar și dragostea fără adevăr, de cealaltă parte, produce doar confuzie, iluzie, nisipuri mișcătoare pe care nu vei putea să stai. Și atunci, cum să ne luptăm în această luptă spirituală? Cum să purtăm aceste bătălii spirituale? Prima lecție care o învățăm este aceasta: alegerea de a trăi în onestitate îți ține viața la oaltă. Am repetat deja de multe ori lucrul acesta, dar este atât de important. Alegerea de a trăi în onestitate îți ține viața la oaltă. Noi trăim într-o epocă și într-o lume în care omul este foarte fragmentat. Este informat, dar tot mai fragmentat. Știe multe lucruri, dar se cunoaște tot mai puțin pe el. Comunică mult, dar trăiește adesea divizat. Și tu știi lucrurile acestea, pentru că de atâtea ori simți că ceva nu este în regulă cu tine. Simți că mintea ta o ia razna. Nu mai știi ce să crezi despre multe lucruri. Vii la biserică, ți se spune una, te vei duce de aici, vei asculta cine știe ce, vei avea altă parte de altă informație. Părinții spun într-un fel, profesorii spun altfel, soțul spune ceva, soția spune altceva și simți că trăiești într-un malaxor din acesta în care informația te bombardează din toate părțile, ești atacat din toate părțile, simți de multe ori familia ta este atacată, nu știi ce se întâmplă și nu mai știi ce să crezi. Nu mai știi de ce ți se întâmplă anumite lucruri. Când în realitate, diavolul, despre care Hristos vorbește în Ioan 8:44, să vă citesc aceste versete, ce voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din arele lui, căci este mincinos și este tatăl minciunii. Este tatăl minciunii. Și atunci tu când te trezești dimineața, pe de o parte îl ai pe tatăl minciunii, care vine și îți picură tot felul de minciuni și te fragmentează și te desface și îți desface mintea și îți desface inima. Și tatăl minciunii n-ar vrea să-ți pui nici de cum această cingătoare a adevărului care să te țină întreg, pentru că scopul lui nu este să-ți rămână nici mintea întreagă, nici inima întreagă, nici viața întreagă, nici familia întreagă, nici biserica întreagă. El vrea doar să desfacă, să atace. Și simți aceste atacuri care pur și simplu îți desfac mintea și inima și viața de la tatăl minciunii. Și atunci adevărul, când ți-l pui, face altceva, te ține la oaltă, te ține întreg, te ține stabil. Dar cum faci asta? Onestitatea este cea care aliniază interiorul cu exteriorul. E foarte important. Adevărul este cel care, până la urmă, atunci când este în interiorul tău, când spunem Psalmul 51, tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Și când adevărul este în adâncul inimii tale, se întâmplă ceva formidabil. Interiorul tău începe să fie aliniat cu exteriorul. Și începi să fii un om unificat. Nu mai există doi oameni în același trup. Pentru că aici este problema și aici este greu să trăiești. Să trăiești doi oameni, să trăiești două vieți, să trăiești două adevăruri. Dar când vine adevărul lui Dumnezeu,
Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber, spune Hristos. Ce înseamnă că adevărul te face liber? Adevărul începe să te vindece, începe să te întregească, să te reîntregească, să-ți reîntregească mintea, să dea la o parte minciunile pe care cel rău ți le-a spus, să dea la o parte păcate, să dea la o parte lucruri care s-au așezat peste viața ta. Pentru că adevărul creează stabilitate emoțională. Emoțiile, când adevărul lipsește, emoțiile se amplifică. Frica devine dominantă. Anxietatea devine stare permanentă. Identitatea devine fluidă. Nu mai știi cine ești. Nu te mai recunoști. Nu mai știi de ce faci anumite lucruri pe care le faci. Nu mai știi încotro să mergi. Lipsește cingătoarea adevărului. Și poate că de multe ori încercăm să explicăm cu psihologie lucruri care sunt, care n-au explicație decât în lumea spirituală. Trebuie tot timpul să precizez asta. Că vreau să fiu un om echilibrat. Vreau să păstrez un echilibru. Psihologia și psihoterapeuți creștini, în special, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aveți un rol important. Și sunt situații în care este musai să apelezi la cineva. Și te încurajezi să apelezi la cineva. Și noi ca biserică vrem să facem asta. Dar există un punct în care orice explicație se oprește. Psihologia poate să identifice tipare, să explice reacții, să ofere strategii, tot fel de strategii, cum să gestionezi viața, interiorul, emoțiile. Dar psihologie fără adevăr, dacă nu lași adevărul să te vindece, în primul rând, nu poate oferi sens ultim. Nu poate să-ți ancoreze identitatea. Nu poate să răspundă la întrebarea cine sunt eu cu adevărat. Și tocmai de aceea unii dintre cei care sunteți aici, poate de ani de zile, te lupți pe interiorul tău cu anumite temeri, cu anumite frici, cu anumite lucruri care poate ți s-au întâmplat, minciuni pe care le-ai auzit din partea celui rău, abuzuri pe care le-ai suferit și nu ai știut și ai încercat să le vindești, dar n-ai reușit să le vindești pentru că n-ai știut cum să mergi mai departe. Adevărul, când vine pe interiorul tău, este cel care îți vindecă viața. De asemenea, adevărul creează încredere în relații. Relațiile devin fragile când adevărul lipsește. Nu există nimic mai rău în lumea aceasta decât să trăiești într-o realitate distorsionată. Să nu știi dacă există încredere sau nu există încredere, dacă există adevăr sau nu există adevăr, dacă poți să mergi mai departe sau nu poți să mergi mai departe, dar când îți pui cingătoarea adevărului și emoțiile, și mintea ta, și relațiile tale, cingătoarea adevărului creează siguranță, apartenență, predictibilitate, aduce pace. Câți dintre voi vreți să trăiți pe aceste nisipuri mișcătoare, să nu știi dacă poți să ai încredere, nu poți să ai încredere, dacă e adevărat sau nu e adevărat, nu mai poți să distingi, stai cu oameni care te uiți la ei, te uiți la viața lor. Ne aduc aminte, mai de mult aveam doi colegi, erau o parte din aceeași familie și unul dintre ei era un pic mai prăpădit decât celălalt. Nu învăța el foarte bine la școală. Nu lua note foarte mari. Când mergea acasă, pe vremea nu exista catalog electronic, ca și astăzi, că știi în timp real ce-a făcut ăla micu. Dar mergeai acasă și trebuia să raportezi notele. Și mergea acasă și ăla mic și prăpădit dădea niște rapoarte care nu erau tocmai conforme cu realitatea. Și fratele lui, puțin mai mare, spunea, zice, eu știu, zice, care e realitatea, eu știu, zice, ce notă a luat. Zice, măi, Cristi, așa bine știe să mintă că și eu îl cred. Zice, așa? Dar îți dorești să trăiești viața în felul acesta? Adevărul este cel care vine și vindecă aceste relații. Aceea spune Pavel în Efeseni 4:25, prin urmare, să vă lăsați de minciună și fiecare să spună semenului său adevărul, pentru că toți suntem parte din același trup, amin. Suntem parte din același trup.
Așa cum sunt, nu vă cunosc pe mulți dintre voi foarte bine, dar știu că toți ne dorim că atunci când vorbim cu cel de lângă noi, vrei să ți se spună realitatea așa cum este ea, vrei să știi care este adevărul din partea celuilalt. Gândește-te într-un trup. Cum ar fi dacă trupul s-ar enerva? Adică, până la urmă, mădularele din trupul tău s-ar enerva unele pe celelalte. Ochiul ar zice într-o zi, m-am săturat de Cristi. Ești la trecere de pieton, vine mașina, ochiul proiectează o imagine falsă în creier că nu vine, te-ai dus, te-ai omorât. He, ce am făcut? Ochiul, prăpăditul. Nu ți-ar conveni, nu? Ei, adevărul creează această libertate pe care toți ne dorim în relații. De aceea, în 1 Petru, Pavel spune un verset și o frază atât de frumoasă, zice, de aceea spune, încingeți-vă coapsele minții voastre, observați, aceeași metaforă apare aici, să-ți încingi coapsele minții. Ce înseamnă? Că îți pui în jurul minții tale ce? Cingătoarea adevărului. Faci lucrul acesta. Pentru că în felul acesta poți să rămâi cu mintea întreagă. Faci lucrul acesta pentru că doar așa, într-o lume grea, într-o lume dezinformată, într-o lume în care ești bombardat, în care ești atacat cu informație, în care ești suprasaturat din toate părțile, de tot felul de lucruri, simți că o iei razna. Nu mai știu ce să cred. Nu mai știu pe cine să cred, nu mai știu încotro să merg. Și de aceea adevărul, cingătoare adevărului, oferă acest reper. Când te trezești dimineața, să nu-ți deschizi prima dată telefonul și notificările și să te uiți la ultimele știri, ci să îți încingi coapsele minții cu ceva ce este adevărat, este vrednic de cinste, este curat, ceva care vine de sus, ceva care este vrednic de iubit. Și această înțelepciune este adevărul lui Dumnezeu pe care îl primești de sus. Dar de asemenea, a te încinge cu adevărul nu este un sentiment, ci este o decizie. Oricât de mult predici despre asta, e greu să o practici. Pentru că nu știu că ați observat pe copiii voștri mici, cei care aveți copii, când v-au mințit prima dată, cine i-a învățat să mintă? I-a dus la ceva cursuri de minciună. Ha? Dar se pricep sau pricepul asta? Ai voștri, nu? Nu? Voi? Ați auzit prima dată pe cineva să mintă? Nu, Cristi, nu. De aici din față sunteți toți simpatici, v-am mai spus asta. Niciunul nu are față de mincinos. Toți aveți față de oameni, niște foarte, așa cum trebuie. Dar cu toate acestea, Biblia spune că dacă spunem că n-avem păcat, mințim și adevărul nu este în noi. Toți suntem păcătoși, toți suntem mincinoși, toți. Nu ne-a dus nimeni la cursul de minciună, pe niciunul dintre noi. Nu ne-a învățat la școală. Nu zici, noi astăzi deschideți la lecția cu tare și astăzi o să vă învățăm cum să... Nu! Tatăl minciunii nu a făcut cursuri online cu noi. Nu știu cum ne-au băgat așa o aplicație asta specială. Și atunci îți vine mai ușor, mai confortabil, mai comod să spui neadevărul decât să spui adevărul. Și atunci, în situația aceasta, este o alegere pe care tu trebuie să o faci. Și pe care trebuie să o disciplină, pe care trebuie să înveți, să înveți să spui lucrul acesta, indiferent cât de greu ar fi, indiferent cât de mare ar fi costul, dar știți, întotdeauna ești înclinat înspre partea cealaltă. Să vă dau un simplu exemplu în Geneza 12, de la 11 la 13, tatăl credinței, tatăl tuturor credincioșilor, Avram, tatăl tuturor credincioșilor. Pe când se apropia să intre în Egipt, Avram i-a zis soției sale, Sara, iată, știu că ești o femeie frumoasă la înfățișoare, și a făcut un compliment frumos soției sale. Când te vor vedea egiptenii, și Avram suferea și de overthinking, când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta este soția lui. Vă dați seama ce scenarii și-a construit omul ăsta minte, aș putea să fac o predică numai pe scenariile Bibliei. Nu dormi toată noaptea să gândi, să vadă egiptenii ce o să fie, și pe mine mă vor ucide. Până unde l-a dus minciuna celui rău? O să te ucidă, Avram, o să te ucidă. Și pe tine te vor lăsa cu viață. Și o să devii soția lui Faraon. Prin urmare, spune-te, rog, că ești sora mea.
ca să meargă bine cu ajutorul tău și sufletul meu să trăiască datorită ție. Nu mai am timp să vă explic toate minciunile pe care le-a strecurat diavolul în versetul acesta lui Avram, dar vă las vouă o temă de casă. Ce mincinos e diavolul? Câte i-o zis acolo, în versetul ăla? Cât l-o băgat în malaxorul ăsta în care... Și cât de mult i-o lipsit cingătoare adevărului lui Avram? Să ajungă la așa concluzie. Dacă minci o să meargă bine. Și știți care e subtilitatea? Că pe jumătate Sara era soră sa. Dacă Sara îi zicea, Avram, nu-i bine să facem asta. Asta acum că pe jumătate ești sora mea, nu-i chiar așa o minciună mare. Dar iată, cingătoarea adevărului lipsește. Dar, tocmai de aceea, nu în ultimul rând, pentru a nu confunda aparența cu adevărul, folosește discernământul. Folosește discernământul. În fiecare zi. Arta aceasta a discernământului. Pentru că trăim într-o lume a deepfake-urilor, a imaginilor manipulate, voci generate, știri scoase din context și toate creează o realitate alternativă. Și dați-mi voie să am un cuvânt special pentru comunitatea evanghelică. E așa de ușor să creezi orice, orice clip, orice articol, orice paragraf, orice postare. Toate ai impresia că sunt adevărate și în loc să discerni, să-ți folosești gândirea, să gândești pur și simplu, să-ți folosești mintea, să spui dimineața când te trezești cingătoarea adevărului în jurul minții, să-ți ții mintea întreagă și dacă mintea ta este întreagă și rămâne întreagă, te încurajez să o folosești. Și toată biserica să spună, amin, cel mai bun sfat pe care pot să vi-l dau este să vă folosiți mintea în predica aceasta. Folosește-ți gândirea, gândirea critică. Cine a zis, lăsați pe poporul meu să gândească.

0: auzit ce-o zis?
1: Ai auzit ce a făcut? Ai auzit toate aceste lucruri și nu-ți mai folosești discernământul spiritual pe care Dumnezeu ți-l dă. Și atunci ajungi la un moment dat, se fragmentează totul, se dărâmă totul, se descompune totul și ajungi într-o stare în care nu mai știi ce să crezi. Vii la biserică, auzi una, te duci, vine prietenul de pe WhatsApp și îți spune altceva, că el crede altcumva, el crede altceva. Vine ăla de pe TikTok și îți spune și el are o părere. Toată lumea are o părere despre adevăr și toți avem. TikTok-ul are adevărul lui, social media are adevărul ei, YouTube-ul are adevărul lui și așa mai departe. Și ne pierde mintea. Și poate că ăsta e scopul. Să nu mai folosești discernământul. Să devii un om manipulat. Să devii un om care este, cum spune, să nu fiți copii care sunt duși încoace și încolo de orice val de învățătură și să te lași dus în toate părțile și în toate direcțiile, pentru că discernământul este acea formă superioară de inteligență morală prin care omul nu doar distinge între bine și rău, ci între ceea ce pare a fi adevărat și ceea ce este în fapt doar o aparență seducătoare. În viața personală, discernământul este antidotul naivității. În spațiul social, discernământul devine un act de igienă interioară în care îți faci ordine în mintea ta și spui cingătoare adevărului, că știi că fără adevăr, știi că fără această curea, fără această cingătoare, mintea ta o să o ia razna, viața ta se va desface atunci când nu te aștepți, totul se va prăbuși într-o zi. De aceea Iisus spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Dar ce fel de libertate îți dă adevărul? Este libertatea pe care ți-o dorești, cu adevărat. Este libertatea pe care o cauți pe internet, libertatea pe care o cauți în relații, libertatea pe care o cauți în job, libertatea pe care o cauți atunci când alegi să trăiești în neadevăr. Este libertatea pe care o cauți și viața ta aleargă după această libertate. Dar iată că exact ceea ce îți promite libertate până la urmă îți oferă frângere. Exact ceea ce îți promite libertate până la urmă îți oferă aceste închisori ale sufletului. Exact ceea ce îți oferă libertate de atâtea ori ajungi în aceste situații în care nu te mai recunoști pe tine. Și atunci adevărul este o cingătoare care îți oferă libertate. Cum? Vine și vindecă. Vindecă minciuni pe care ți le-au spus părinții, vindecă minciuni pe care ți le-a spus cel rău, vine și vindecă interiorul tău de atât de multe atacuri. Observați că lupta aceasta spirituală nu se dă prin tot felul de metode, nu știu de care, și printr-un misticism din acesta exagerat sau tot felul de strigături, ci se dă prin a te pregăti, prin a-ți pregăti interiorul, prin a-ți pregăti mintea, prin a-ți pregăti inima, prin a scoate, a lăsa adevărul să lucreze în tine și să scoată din tine tot ceea ce este rău. De ce? Ca să te elibereze. O, Cristea, că o să fac asta, e așa de greu, știu că este greu. Știu că este greu. Dar până la urmă, exact acest exercițiu spiritual, atenție, însoțit de dragoste, însoțit de har. Întotdeauna adevărul trebuie să vină la pachet cu harul și cu dragostea lui Hristos. Întotdeauna trebuie să fie livrat în felul acesta. Și aici, în biserica aceasta, de ce e așa important mesajul acesta? Că viziunea noastră este ca în locul acesta oamenii să fie vindecați de adevăr și ridicați prin speranță. Și nu poți fi cu adevărat vindecat dacă nu spui această cingătoare adevărului în jurul minții, în jurul inimii, în jurul vieții, în jurul familiei. Această cingătoare adevărului care te ajută să creezi un loc bun pentru tine, un teren bun pe care tu să poți să stai și să rămâi. Tu să rămâi acolo, familia ta să rămână acolo, viața ta, să ai acest reper și să nu simți că o iei razna, că îți pierzi mintea, că nu mai găsești pastile, că nu mai știi încotro să mergi și să începi să înceapă sufletul tău să plângă ca și copilul ăsta mic. Pentru că exact asta

0: Asta se întâmplă cu sufletul nostru atunci când alegi să trăiești pe tărâmuri mișcătoare. De aceea, fii vindecat astăzi. Lasă-L pe Hristos, care este adevărul, să te vindece. Întâlnește-te cu El. Haideți așa cum stăm. Să închidem ochii. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Dar nu vei cunoaște, nu adevărul altuia te va face liber, ci adevărul pe care îl aduce Hristos în inima ta. Vei deveni liber. Liber să iubești cu adevărat. Liber să slujești. Liber să te apropii de El, de Dumnezeu. Vei cunoaște adevărata libertate după care tânjești în lumea aceasta. Nu știu unde ești tu acum, nu știu unde este viața ta, dar dacă vrei ca Iisus Hristos să aducă această eliberare, să te vindece astăzi prin adevăr, aș vrea să mă rog pentru tine. Acolo unde ești, poți să ridici o mână să spui: Cristi, am și eu nevoie, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă sunt și alții și pe tine. Dacă sunt și alții. Dacă îți dorești Hristos să vină și să vindece inima ta și viața ta, Domnul să vă binecuvânteze și pe noastră și pe tine. Poate aici este cineva. El te cheamă și El spune: Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ajute și pe tine să găsești această libertate în Hristos. Vino la El astăzi, Domnul să se îndure și de tine. Vino la El. Vino spre Cel care este reper. Vino spre Cel care este neschimbat. Pentru că nu poți să lași ca viața ta să se schimbe în funcție cum se schimbă cultura aceasta și circumstanțele. Deci, Cristi, sunteți înguști. Adică tot la asta ne chem, la cuvântul lui Dumnezeu, la Hristos. Da, în 2026 El rămâne același. Și în 2080 va fi același. Și în 2200, dacă Dumnezeu ține lumea aceasta, El va rămâne reper. Indiferent cât de mulți roboți o să-și facă unul sau altul, indiferent cât de mult AI o să fie sau nu o să fie, El rămâne reper. De ce vin la El astăzi? Doamne, îți mulțumesc pentru momentele acestea. Îți mulțumesc pentru că în lupta aceasta spirituală Tu nu ne lași singuri. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că dacă până acum nu ne-am pierdut și am rămas în picioare, nu este datorită nouă, ci este datorită Ție. Pentru că Tu ne-ai ținut. Pentru că Tu ne ții. Cuvântul Tău este Cel care ne ține. Doamne, cuvântul Tău este adevărul. Hristos este adevărul. De aceea ajută-ne să ne punem viața și să ne o clădim pe o temelie bună, curată, sfântă. Ajută-ne, Doamne, orice ar veni. Dacă vine ziua cea rea, în ziua cea rea ajută-ne să stăm pe adevăr. Nu pe opinii, nu pe ceea ce noi ne-am dorit, ci pe adevărul Tău. Mă rog pentru cei care sunt aici, Doamne, a căror viață poate se destramă, a căror minte se destramă, a căror gânduri se destramă și care caută ajutor și care suspină după și strigă, Doamne, după ceea ce poate să vindece și să aducă adevărata libertate. Doamne, lasă cingătoarea adevărului să vindece inimi și vieți astăzi. Lasă să scoată afară tot ce e rău din noi. Lasă să elibereze. Te rog să aduci această eliberare, această vindecare după care tânjim cu toții. Doamne, chiar dacă uneori este greu, chiar dacă uneori doare, chiar dacă uneori n-avem puterea și n-avem curajul, te rog din toată inima, orice s-ar întâmpla, orice ar spune lumea, te rog, ajută-ne să rămânem fermi, bazați pe cuvântul Tău și pe adevărul Tău. În numele Domnului m-am rugat. Amin. Haideți să ne ridicăm. Și în aceste momente de închinare, dacă Domnul îți vorbește, dacă vrei să-L urmezi pe El cu toată inima ta, în primul rând roagă-te, apoi comunică lucrul acesta, folosește cardul de bun venit, scrie-ți numele, numărul de telefon, la final vino să ne-l dai, la final vino să ne rugăm împreună, dar te rog așa de mult să nu transformăm locul acesta într-o instituție seacă. Lasă biserica aceasta să fie un loc al vindecării. Și vindecarea începe cu adevăr și prin adevăr. Lasă-L pe El să-ți vindece inima, sufletul, mintea, să te țină întreg, să-ți țină viața întreagă. Haideți acum să ne închinăm.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

0: fiecare dintre noi avem drumul nostru în viață. Suferințele noastre, lucrurile particulare, le am eu și nu le are altcineva. Avem pe Dumnezeu ca tată toți. De ce unul într-un fel și altul altfel? Am eu drumul meu particular în viață. Încercările mele, suferințele mele, durerile mele, bolile mele, falimentele mele, dragii mei, sunt ale mele. Cum le gestionez când sunt ispitit să mă compar cu altul de lângă mine care îi la pășun verzi și la ape de odihnă? Cum le gestionez?
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 16 iunie. În 1599, Mihai Viteazu încheie la Târgoviște un tratat cu trimișii lui Andrei Batori, acceptând să fie inclus în pacea cu otomanii pentru a câștiga timpul necesar în vederea finalizării pregătirilor pentru a neutraliza ostilitățile porții. În 1864, prin protocolul de la Constantinopol, puterile garante recunosc dreptul statului român de a-și modifica legile interne fără o prealabilă aprobare din partea lor. În 1890 s-a născut Stan Laurel, actor american. A format împreună cu Oliver Hardy un cuplu comic de neuitat, Stan și Bran. În 1963, tot într-o zi de 16 iunie, a fost lansată nava cosmică Vostok 6, pilotată de Valentina Tereskova, prima femeie cosmonaut. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.
1: Radio Armonia.

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Cine l-a creat pe Dumnezeu? Răspunsuri la peste 100 de întrebări dificile despre credință. Carte scrisă de Ravi Zacharias și Norman Geisler. În căutarea ta personală după adevăr, trebuie să știi ce crezi și de ce crezi lucrurile respective. Cine l-a creat pe Dumnezeu? Îți pune la dispoziție răspunsuri accesibile la peste 100 de întrebări frecvente de apologetică. Datorită contribuțiilor unora dintre cei mai buni apologeți evanghelici, acest ghid constituie un material absolut esențial pentru creștinii care doresc să-și înțeleagă credința și să vorbească despre ea într-un mod inteligent. Partea 1 conține răspunsuri la întrebări dificile despre credință, cum ar fi cine l-a creat pe Dumnezeu, cum poate să existe un Dumnezeu în trei persoane, care este scopul ultim pentru care Dumnezeu permite existența răului, care este originea Universului, cât de lungi sunt zilele creației descrise în Geneza, a înviat Iisus din morți cu adevărat, sunt mărturiile despre viața lui Iisus credibile, conține Biblia greșeli? Partea a doua conține răspunsuri la întrebări dificile despre alte religii și credințe, printre care islamul, mormonismul, hinduismul, meditația transcendentală, yoga, reîncarnarea, budismul și islamul negrilor. Povestirile relevante, întrebările pentru meditație și discuții și o listă amplă cu resurse pentru studiu aprofundat te ajută să fii pregătit să dai răspunsuri bine gândite la întrebările prin care ți se cere să dai socoteală de nădejdea care este în tine. Ravi Zacharias este un cunoscut apologet, vorbitor și scriitor. Emisiunea sa la radio Let My People Think se transmite la mai bine de 1000 de posturi din lume. Este autorul mai multor cărți, printre care Poate omul să trăiască fără Dumnezeu? Și Este biserica ta pregătită? Norman Geisler este președinte al Southern Evangelical Seminary și autorul a peste 150 de cărți, printre care Este biserica ta pregătită? Deci vă recomandăm cartea Cine l-a creat pe Dumnezeu? Răspunsuri la peste 100 de întrebări dificile despre credință, scrisă de Ravi Zacharias și Norman Geisler.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Pornește din nou. El tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Psalmul 147:3. Ești cumva în convalescență de pe urma unei relații rupte? Dacă da, nu te grăbi să începi alta. Mai așteaptă. Oamenii nesănătoși fac alegeri nesănătoase. Unele răni se vindecă mai greu decât altele, dar Biblia spune: Dumnezeu tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Lasă-l să încerce. Începe vindecarea citind cuvântul său și aflând ce crede el despre tine. Acesta este adevăratul fundament al stimei de sine. Dacă un Dumnezeu perfect te poate iubi, fiind perfect conștient de imperfecțiunile tale, atunci mesajul pentru tine este: nu mai ai motive de tristețe. Poți iubi și poți fi iubit, dar numai în măsura în care te iubești pe tine însuți. Data viitoare, asigură-te că alegerile tale vor fi sănătoase. Când nu dai doi bani pe propria persoană, ai tendința de a atrage în jurul tău oamenii care îți întăresc această imagine distorsionată și pe cei care doresc să te controleze sau te disprețuiesc. Meriți mai mult, așa că ai grijă. Ține minte, îi înveți pe ceilalți să te trateze după cum te tratezi singur. Pe măsură ce te însănătoșești, vei observa cât de nesănătoase au fost unele dintre alegerile tale. Dacă alții renunță, spune așa să fie, dar tu nu renunța dacă dorești să primești mai mult de la Dumnezeu. El are pregătite pentru tine relații minunate, dar așteaptă până când valorile tale, percepțiile tale și stima de sine se aliniază cu ale lui. Așa că pornește pas cu pas și zi cu zi. Nu uita să te bucuri, pentru că zilele cele mai bune încă sunt pe drum.

0: înșii lui Dumnezeu sunt seminii noștri și prin ei ne roagă să ne împăcăm cu El.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Psalmul 8, versetul 1.
1: Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Prietenii îmi spun că dacă vreau să fiu popular, trebuie să beau cu ei. E adevărat?
1: Trebuie să știi că popularitatea nu este totul. Băutura te poate face popular printre prietenii tăi pe moment. Dar dacă ei hotărăsc între timp că trebuie să iei niște pastile ca să fii popular, merită? La un moment dat, va trebui să tragi o linie pe care să refuzi să o depășești. De ce să nu tragi linia acum? Poate vei deveni nepopular pentru o vreme în grupul cu care ești acum. Biblia spune că Dumnezeu caută în permanență tineri și tinere care sunt în totalitate dedicați Lui. În 2 Cronici 16:9 se spune: Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe acei a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie. Când Dumnezeu găsește o asemenea persoană, o sprijină pe deplin. Pe termen lung, îți vei da seama că e mai bine să-ți urmezi convingerile și să fii nepopular pentru o vreme, decât să îți sacrifici convingerile de dragul popularității efemere. Poate prietenii te vor respinge la început, dar nu e nimic. Dacă fac acest lucru, înseamnă că nu ți-au fost cu adevărat cei mai buni prieteni, ci doar s-au prefăcut.

0: Ce fac atunci când unul dintre prietenii mei suferă cu adevărat?
1: Adesea, unul dintre prietenii tăi poate suferi profund, fie din cauza divorțului părinților lui, fie că a picat la un test important sau pentru că nu a fost selectat în echipă. Poți să-ți ajuți prietenul chiar și atunci când nu știi ce să-i spui. În Eclesiastul 4, versetele 9 și 10, scrie: mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. În primul rând, arată-i cât de valoros și de important este iubindu-l. Nu e de ajuns să presupui doar că prietenii tăi știu că tu îi iubești și îi îndrăgești. Spune-le, arată-le prin îmbrățișări. În al doilea rând, dă-le șansa să vorbească dacă au nevoie să se mai descarce. Ai putea să întrebi: ai nevoie de cineva cu care să vorbești? Dacă da, lasă-l să vorbească. Tu nu trebuie să spui nimic, ascultă doar. Este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci. În al treilea rând, suferă alături de ei. Învață să-ți deschizi inima față de sentimentele celorlalți. Deși nu ai cum să înțelegi, atunci când suferi alături de un prieten, durerea lui e înjumătățită. În final, roagă-te pentru și împreună cu prietenul tău. Arată-i-l pe acela care dorește să-i aline toate suferințele.

ziua de astăzi, ai nevoie aproape de un doctorat în farmacologie ca să ții pasul cu diferitele droguri care apar. Majoritatea drogurilor pot fi grupate în următoarele categorii principale: cannabis, antidepresive, stimulanți, halucinogene, droguri sintetice, droguri inhalatorii și narcotice. Adesea, drogurile pot fi folosite în combinație. Unele din cele mai des întâlnite includ heroină și cocaină, marihuana și cocaină și alte combinații asemănătoare. Statisticile indică faptul că unul din patru tineri americani cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani a primit ilegal oferte de droguri în ultimele 30 de zile. Așadar, nu este surprinzător că ai prieteni care te încurajează să te apuci de droguri. În Biblie nu se vorbește direct despre subiectul abuzul de droguri, dar nu se spune nimic nici pe ce parte a autostrăzii să conduci. Ceea ce se spune în Biblie este că trupul tău este templul lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 3:16-17 se spune: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Abuzul de droguri nu aduce niciun beneficiu trupului. Este chiar dăunător. Orice ai face, nu-ți supune trupul, și anume templul lui Dumnezeu, efectelor degradante ale drogurilor.

0: Trimișii lui Dumnezeu sunt semenii noștri și prin ei ne roagă să ne împăcăm cu El.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

întâlnit pe Domnul. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Faptele Apostolilor, capitolul 16, cu versetul 31. Provin dintr-un mediu musulman, la fel ca părinții mei. Mama mea, profesoară, provenind dintr-o familie numeroasă și fiind nepoata unui lider religios, era o soție bună în acea cultură. Întotdeauna avea capul acoperit și ajungea prima la locul de închinare pentru serviciile religioase. Apoi tatăl meu s-a îmbolnăvit foarte rău. Bunica mea a făcut tot ce a putut pentru a avea parte de cel mai bun tratament medical. La momentul nașterii mele, în 1969, starea de sănătate a tatălui meu se înrăutățise. După multe tratamente și deplasări la diversi vindecători naturiști, mama a hotărât să apeleze la ajutorul unui pastor creștin, fără a-i spune tatălui meu la ce se gândea. Singura biserică creștină din zona lor era Biserica Carismatică. În timpul unei întâlniri cu pastorul, mama i-a explicat problema. Răspunsul lui a fost: crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuită tu și casa ta. Mama a rămas mută de uimire. Cum, după ce am cheltuit tot ce aveam pentru a consulta vindecători tradiționali, cum se poate vindeca soțul meu doar cu o propoziție? Bine, nu pierd nimic dacă încerc, s-a gândit ea, promițând în tăcere să își predea inima Dumnezeului creștin dacă tatăl meu se vindeca. A început să frecventeze în taină acea biserică pentru a se ruga pentru tata. Slavă lui Dumnezeu! Tata și-a revenit și mama și-a ținut promisiunea, devenind o creștină plină de zel. Totuși, tata s-a simțit umilit de această schimbare a religiei. El a pus-o să aleagă între căsnicia lor și noua ei credință. Fără să ezite, ea a ales să îl urmeze pe Iisus. Ca urmare, a trecut printr-un divorț și a fost alungată împreună cu cei 9 copii. Mai târziu, Dumnezeu i-a îndreptat pașii spre o altă biserică. 19 ani mai târziu, după o serie de studii biblice, ea a primit botezul. Astăzi, are 80 de ani și este bunica a 44 de nepoți și 3 strănepoți. Încă este foarte activă în biserica locală din Paracu, Republica Benin. Eu am fost puternic influențată de convertirea mamei mele și de stilul ei de viață exemplar. Pot spune că experiența ei și încurajarea ei m-au făcut să devin femeia care sunt astăzi. Îi mulțumesc Domnului că a folosit-o pe mama pentru a-mi călăuzi pașii în staulul lui. Acum este rândul meu să fac la fel pentru copiii mei. Fie ca Dumnezeu să îi binecuvânteze în mod special pe cei care îi conduc pe alții la El. Amin.

0: Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Psalmul 4, versetul 5.
1: Radio Armonia.

Aici, Radio Armonia, este ora 15. La mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care azi își sărbătoresc ziua de naștere. Domnul să vă aibă în paza Lui, în El să vă încredeți și să-I predați inima Lui. Inima mea e doar a ta, cântă Dia Jurco, melodia oferită în dar pentru dumneavoastră. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia.

0: harul învăpăierii. Atunci, în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Psalmul 107, de la 6 la 8. Când ajung acolo, la prima oră a dimineții, pentru grupul de rugăciune și studiu biblic, mama are ceaiul pregătit. Port șosetele pe care femeia cu 5 copii și cancer în stadiul 4 le-am plătit pentru mine. Iată ce vine mereu mai întâi, să mergi direct în sala tronului lui Dumnezeu, purtând nimic altceva decât rugăciunile cele mai fierbinți. Ann sosește la timp la studiul nostru de duminică dimineața, care se ține la mama și se așează în capătul sufrageriei, în aripa din spate, deschizându-și Biblia lungă, asemenea unei femei care așteaptă venirea. Eu, se înțelege, sosesc târziu. Ca o femeie nechipzuită, smulsă direct dintr-o pildă, la ora 6 dimineața, care încă se silește să-și curețe lampa, încearcă să-și aducă aminte de ulei, se silește să rămână trează. Ann împrăștie har cu zâmbetul ei, chiar dacă ploaia bate neostenită în ferestre și toate frunzele cad, ude și lipicioase, galbene, roșii și triste, în lumina cenușie a zorilor. Ocup scaunul de lângă canapeaua mamei. Îmi încrețesc sub mine șosetele roșii împletite. Mama îmi oferă o ceașcă de ceai aburind, de măr și scorțișoară și îmi spune că în dimineața asta citim Psalmul 107 și dacă aș putea să citesc capitolul cu voce tare. Să-l citesc pentru că este mană și nu ai nimic de dat dacă nu ai ieșit la cules, iar mana cuvântului se culege la ivirea zorilor dacă vrei să ai toată ziua de câștigat de pe urma ei. Să-l citesc pentru că este însăși viața mea și de ce să trăiesc emaciată, iar eu îl deschid ca o femeie ce are nevoie să fie vindecată de o sălbatică și îndelungată tulburare de alimentație. Citesc Psalmul 107. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Și Ann se uită la mine, iar mama își ridică ochii și întreabă tare. Ei bine, îmi trag șosetele. Iată o frumoasă femeie singură care se războiește cu cancerul, cu ajutorul andrelelor de împletit și al chimioterapiei, mame care își plâng copiii duși, bărbați frânți peste cioburile atoate. Și oare nu a spus Spurgeon, nu este mai mare îndurare pe care să o fi cunoscut pe pământ decât sănătatea, cu excepția bolii, iar aceasta a fost adesea o mai mare îndurare pentru mine decât sănătatea. Este un lucru bun să nu ai necazuri. Este un lucru și mai bun să ai un necaz și să știi cum să capeți harul suficient ca să-i faci față. Și căpătăm harul necesar ca să-i facem față. Atunci când alergăm în brațele harului care le-a purtat pe toate, la cel care este mai mult decât suficient, îmi trec mâna peste pagina Scripturii, adun mana în mâinile mele, ceea ce este adevărat și tot ceea ce hrănește. Strigătele noastre către Domnul ne dau comuniune cu Domnul. Suferința cea mai crâncenă ne conduce într-o adâncă devoțiune. Atunci când toate dau greș, dragostea Lui nu dă greș niciodată. De aceea noi suntem oameni care pot întotdeauna să aducă mulțumiri. Luminile de dis de dimineață, luminile oglindite în fereastră, în întuneric și în ploaie, luminile acelea arată precum limbile de foc. Mama murmură din nou cuvintele. Atunci au strigat către Domnul în necazul lor, să aducă mulțumiri Domnului. Cuvântul arde deschis înaintea trei femei. Ce-ar fi dacă aș aduce mulțumiri în necaz, pentru necaz, fiindcă necazul este un dar care mă face să mă întorc? Ce-ar fi dacă l-aș iubi pe Dumnezeu nu pentru bunătățile Lui, ci pentru că dragostea Lui este în ea însăși destulă bunătate? Teologul J.R. Miller scria, mulțumirea creștină este viața lui Hristos în inimă, care transformă dispoziția și întregul caracter. Mulțumirea trebuie forjată în viață precum un obicei, înainte să poată deveni o calitate stabilă și permanentă. O ocazională izbucnire în laudă, în mijlocul a un an întreji de plângeri, nu este ceea ce ni se cere. Cântece în rarele zile însorite și niciun cântec când cerul este acoperit de nori nu vor alcătui o viață de gratitudine. Inima trebuie să se deprindă să cânte întotdeauna. Mulțumirea și-a dobândit locul de drept în noi doar atunci când este parte din toate zilele noastre și domină toate experiențele noastre. Mama ne umple din nou ceștele cu ceai, iar aburul se înalță drept și îi pot vedea în fereastră ridicarea în luminile arzătoare. Reflexia șosetelor acelora strânse sub mine, mâhnirea din dărătul lor, dau pe gât toată această căldură. Doar atunci când jalea și harul ne aprind la aceeași flacără a gratitudinii față de Dumnezeu, doar atunci dragostea noastră față de Dumnezeu se umflă într-o văpaie pură a gloriei. Toarnă cu găleata. Citim și ne rugăm și oferim mulțumirile noastre tenace. Ne închidem Bibliile, ducem cu noi mana. Îmi trag cizmele în picioare peste șosetele acelea și plâng tare în comuniune. Pășesc afară în furtuna dimineții. În frunzele ce cad purtate de vânt, aderența tot ceea ce curge și roaie în jos. Toate aceste frunze, tot acest chihlimbar și stacojiu, toate acestea în văpaie pură. Dumnezeu al focului, al luminii, al purității și al gloriei sfinte, arde-mă cu cuvântul Tău. Ia suferința mea și fă-o frumoasă, o oportunitate pentru o comuniune mai adâncă cu Tine. Fă ca ea să aprindă o mai pură devoțiune față de Tine în toate lucrurile care vin astăzi, mă rog.
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
2: Fiecare dintre noi avem drumul nostru în viață, suferințele noastre, lucrurile particulare, le am eu și nu le are altcineva. Avem pe Dumnezeu ca tată toți. De ce unul într-un fel și altul altfel? Am eu drumul meu particular în viață. Încercările mele, suferințele mele, durerile mele, bolile mele, falimentele mele, dragii mei, sunt ale mele. Cum le gestionez când sunt ispitit să mă compar cu altul de lângă mine care îi la pășun verzi și la ape de odihnă? Cum le gestionez?
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

masă cu câțiva tineri. La un moment dat, unul dintre ei mi-a zis: frate Cristi, nu ai impresia unde am fost într-o zi. Și am zis: unde ai fost? Te-am văzut în biserică, ai cântat, aveai Biblia, ascultai predica, unde ai putut să fii? Și el a spus: în urmă cu 9 ani eram în droguri. Și l-am întrebat cât stricai pe lună pentru ele. Și a zis: 5.000 de euro. 5.000 de euro. Mi-a mărturisit cu tristețe că mulți din vechii lui prieteni sunt încă acolo. Însă cu bucurie și cu lacrimi în ochi mi-a spus: frate Cristi, Dumnezeu m-a eliberat, m-a scos de acolo, am o familie, am copii, n-aș vrea să mă mai întorc niciodată. Și mi-a mai spus ceva: dacă ai ocazia să vorbești despre asta, spune-le tuturor, nici măcar să nu încerce sau să viseze. Totul este o ruină.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

0: Bobul de grâu. În România nu aveai voie să vorbești cu cineva despre Isus. Biblia era o carte ilegală. Mulți creștini trăiau în frică, unii mureau în circumstanțe misterioase. Gabi împlinise 17 ani. Avea un păr lung, negru, iar ochii căprui, migdalați, îi dădeau un aer exotic, atrăgător. Ea a fost una dintre primii copii care au venit la corul copiilor Sion, pe care l-am înființat în biserica mea din Iași. Locuia împreună cu părinții și doi frați mai mici într-un apartament de la etajul 3 al unui bloc aflat pe malul râului Bahlui. Crengile brazilor care înconjurau blocul aproape atingeau fereastra camerei ei. Gabi cânta la chitară și compunea cântări despre Isus. Purta pe umăr o geantă din pânză, lucrată manual, în care își ducea Biblia ei mare. Era plină de însemnări făcute pe marginea textului, cu aproape toate versetele subliniate. Când apărea duminică la repetițiile de cor, copiii strigau: "A venit Gabi, a venit Gabi!" În ziua de 4 martie 1977, după apusul soarelui, Gabi și prietenele ei se aflau în apartament la rugăciune. Cerul era roșiatic. Deodată clădirea a început să se cutremure. "Cu tremur, afară!" strigă mama Gabrielei. Gabi, familia și prietenele ei au coborât cât au putut de repede scările blocului. Ei s-au alăturat sutelor de oameni care deja ieșiseră afară, alergând înfricoșați departe de clădiri. Blocurile se scuturau ca spicele de grâu în vânt. Dar dintr-o dată, Gabi a alergat înapoi spre bloc. "Biblia mea, Biblia mea!" a exclamat ea. "Gabi, Gabi!" o chemă mama ei. "Vino înapoi!" strigă și ea, însă Gabi dispăru în clădire. După câteva minute, a apărut răsuflând din greu, ținând strâns la piept Biblia. "Nu pot trăi fără ea! Nu pot trăi fără ea!" în timp ce pământul încă mai tremura. Gabi câștigă admirația tuturor, cu excepția securității. Gabi trecea deseori pe la biserică ca să-și împărtășească necazurile cu mine. "Tatăl meu a devenit membru în Partidul Comunist și mama mea bea," mi-a mărturisit odată. "Mă simt atât de singură acasă. Singura mea bucurie este să vin la corul copiilor și să citesc Biblia." Într-o zi, primi din partea securității o somație prin care îi se cerea să se prezinte la sediul lor central din dealul Copou. Ea s-a rugat tot drumul până la clădirea cenușie de 3 etaje a securității pe strada Codrescu. Un gardian i-a deschis ușa grea și a condus-o până la camera 307. Încăperea se afla la parter cu tavanul înalt și gratii la ferestre. Pe un perete era agățat un tablou cu președintele Ceaușescu. Maiorul Mechenie aștepta așezat comod într-un fotoliu. Turc de origine, avea tenul măsliniu și era de vârstă mijlocie. Era îmbrăcat într-o uniformă militară elegantă. Cu un gest, a invitat-o să ia loc pe o bancă tare aflată în fața lui. "Domnișoară Gabriela, am auzit că sunteți în posesia unei Biblii. De unde o aveți?"
1: Eu am găsit-o sub o bancă," răspunse Gabi.
0: Fața ei albă se îmbujură și inima îi bătea tare. "Doamne, ajută-mă!" se ruga ea.
1: "Voi, creștinii, întotdeauna găsiți Biblii sub bănci. Oare de ce nu găsesc și eu una?"
0: întrebă el, în timp ce își aprindea o țigară.
1: "Știi cumva cine a lăsat-o acolo?"
0: "Nu știu," răspunse Gabi. Apoi început să se plimbe nervos, arătându-și epoleții roșii și decorațiile cu panglic albastră pe piept.
1: "Cine vine la voi acasă sâmbătă seara?" întrebă Mechenie.
0: "Prietenele mele."
1: "Nu știi că sunt interzise adunările în case? Dă-mi numele lor."
0: Gabi privi în jos. "Niciodată nu am să dau vreun nume. Nu voi fi informatoare."
1: "Noi știm totul," continuă el. "Tatiana, Mihaela, Liliana, Mariana, Daniela și Miceta. V-ați autodenumit cele 7, nu-i așa?"
0: "Da," în cuvință Gabriela.
1: "Și săptămâna trecută a mai venit o fată nouă? Ce nume are?"
0: Gabi privi în jos, buzele îi tremurau. "Nu am să spun niciodată. Nu te vei atinge de Silvia."
1: "Am fost informați că grupul vostru se roagă pentru Israel. Te avertizez, dacă nu încetați cu aceste întâlniri, veți plăti cu moartea. Nu cumva ești implicată și în distribuirea ilegală a Bibliilor? Uită-te la mine."
0: Gabi își îndreptă scurt ochii către el, apoi privi din nou în jos. "Poți să-mi faci ce vrei, n-am să spun nimic."
1: Încă ceva, adăugă maiorul. Ai invitat-o pe colega ta de bancă, Silvia, să vină la corul copiilor din biserică. Te avertizez, las-o în pace. Acum ieși afară de aici. Gabi a plecat direct acasă. În acea săptămână, la școală, toți cei 40 de elevi din clasa ei au fost obligați să răspundă la un chestionar ce cuprindea și întrebările: crezi în Dumnezeu? Te rogi lui? Deții o Biblie? Particip la adunări religioase? Gabi a răspuns afirmativ la toate întrebările, dar se întreba unde va ajunge chestionarul? La securitate? După orele de școală, Gabi a început să discute cu Silvia, o fetiță mică de statură blondă cu ochii albaștri. Cum ai răspuns la chestionar? Întrebă Gabi. Eu, răspunse Silvia, am scris nu la toate întrebările. Mi-a fost frică. Să știi, Silvia, atunci când îți dăruiești viața Domnului Isus, El este cu tine și te ajută să nu-ți mai fie frică. Știi, mi-a plăcut să merg cu tine la biserică. În special mi-a plăcut să cânt în corul copiilor, însă este prea riscant să mai vin. Profesoara m-a avertizat ca să stau departe de tine. Silvia evita privirea Gabrielei. Faci cum dorești, a spus Gabi, încercând să nu se supere. Însă nu uita că mereu te voi iubi și mă voi ruga pentru tine. Mai târziu, în acel an, Gabi s-a înscris la școala post-liceală sanitară ce pregătea asistenți medicali. Una dintre colegele ei se numea Iolanda și era fiica unui securist. Într-o zi, clasa lui Gabi a învățat să facă injecții. Mă las să fac practică pe brațul tău? Întrebă Iolanda. Da, răspunse Gabi și întinse brațul stâng. Dar de ce este atât de agitată? Se întrebă Gabi. Și de ce tremură așa? După un timp, Gabi s-a îmbolnăvit și s-a retras de la școală. Brațul stâng s-a umflat dublu față de mărimea normală. Aproape un an de zile a stat țintuită la pat. Doctorii au fost nevoiți să-i amputeze brațul. Gabi e pe moarte, m-a anunțat mama ei cu lacrimi în ochi. Tare bun copil a mai fost, adăuga tatăl ei. Bătrânii bisericii i-au adus acasă cina. Rând pe rând, copiii din cor o vizitau și îi plângeau. Nu fiți triști, eu merg în cer, le spunea ea. Ce mult am să mă bucur când îl voi vedea pe Iisus. Te rog, citește-mi din Psalmul 17:15, o rugă într-o zi pe Mariana, prietena ei. Mariana a deschis Biblia și a citit cu voce tare. Dar eu, în nevinovăția mea, voi vedea fața ta. Cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Când termină de citit, Gabi a închis ochii și a plecat la Domnul. Au trecut câteva săptămâni de la mormântarea lui Gabi. Corul copiilor se afla la repetiția pentru serviciul de seară. Locul Gabrielei rămăsese neocupat. Nimeni nu dorea să se așeze pe scaunul ei. Copiilor le era dor de ea și voiau să cânte numai cântări despre cer. Deodată ușa s-a deschis. Copiii au văzut în prag o fată micuță de statură, blondă, cu ochi albaștri. Era Silvia, fosta colegă de bancă a Gabrielei. A pășit încet în față. Am venit să vă mărturisesc ceva, spuse fetița și zbucni în plâns. Se făcu liniște și copiii o ascultau. Am avut un vis, spuse Silvia. Am visat că am murit și am ajuns în iad. Era un loc întunecos, cu fețe negre peste tot. Era un iaz de foc și miros de sulf. Eram înspăimântată și am strigat după ajutor. Dintr-o dată, din depărtare, a apărut Gabi. Era frumoasă, avea o rochie albă lungă și purta pe cap o coroană de aur. S-a uitat drept la mine și a zâmbit. Silvia se opri. Vreau să merg și eu unde este Gabi, a spus ea plângând. Nu vreau să merg în iad, vă rog, primiți-mă înapoi în corul copiilor. Copiii au bătut din palme de bucurie, în timp ce Silvia luă loc pe scaunul lui Gabi. În acea după-amiază am încheiat repetiția de cor cu vorbele lui Isus. Dacă bobul de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Am păstrat în inimă acele momente de bucurie. Securitatea era peste tot și oricare dintre noi putea fi arestat în orice moment.

ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 16 iunie. În 1599, Mihai Viteazu încheie la Târgoviște un tratat cu trimișii lui Andrei Batori, acceptând să fie inclus în pacea cu otomanii pentru a câștiga timpul necesar în vederea finalizării pregătirilor pentru a neutraliza ostilitățile porții. În 1864, prin protocolul de la Constantinopol, puterile garante recunosc dreptul statului român de a-și modifica legile interne, fără o prealabilă aprobare din partea lor. În 1890 s-a născut Stan Laurel, actor american. A format împreună cu Oliver Hardy un cuplu comic de neuitat, Stan și Bran. În 1963, tot într-o zi de 16 iunie, a fost lansată nava cosmică Vostok 6, pilotată de Valentina Tereskova, prima femeie cosmonaut. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Îmi scria cineva, domnul pastor, vă ascult pe internet, dar vreau să vă spun să nu cumva să aveți iluzii așa, care nu-s bune, să nu cumva să credeți că mă pocăiesc, zice. Deci nu mă vă ascult, zice. Nu mă vă ascult pentru că eu nu-mi schimb credința în care m-am născut. Și am spus și lui și vă spun și vouă astăzi, nimeni dintre noi nu ne naștem în credință, toți ne naștem în păcat. În păcat. Băiatul meu, Lucas, la 2 ani jumate, 3, când l-am întrebat cine a dat cu apă pe jos, pe parchet, s-a uitat în jur să vadă dacă Ianis e pe lângă el. Ianis nu era acolo și a zis, Ianis l-a dat. Băiatul mai mare cu 2 ani decât el. Nu l-am învățat să mintă la 2 ani jumate, nu i-am dat meditații. Dar omul de mic, pentru că moștenește păcatul adamic, minte, trântește ușa, întoarce vorba mamei.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Când vine vorba despre dreptatea lui Dumnezeu, noi automat ne poziționăm de partea celor buni. Noi credem că există două tabere. Buni și răi. Asta spune Asaf. Tu vezi două tabere și eu sunt bun. Dar de ce ești bun? Pentru că mi-am curățit mâinile. Dar Asaf, tu de ce ești bun? Pentru că mă duc la templu. Pentru asta ești bun? Da, pentru asta-s bun. Eu sunt bun pentru că vin la biserică. Eu sunt bun pentru că nu fur, eu nu prea mult, eu sunt bun că așa. Eu sunt bun, față de ăla, eu sunt bun. Eu sunt bun, el e rău. Cine stabilește granița? Noi. Cine face taberele? Noi. Serios? Vă rog să vă uitați puțin la Asaf. O crezut că e bun. O zis, eu sunt bun, ei sunt răi. De ce lor le merge bine și mie merge rău? Eu care sunt pocăit, care așa, mi-am curățit, care am umblat. Când intră în altarul Domnului, când intră în prezența lui Dumnezeu și are parte de o revelație cutremurătoare, că vede sfârșitul de la urma celor răi, știți care e cuvântul care vine lui Asaf pe limbă? Ascultați. Vreau să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, în Psalmul 73, unul dintre cele mai românești texte din Sfânta Scriptură. Știu, Biblia a fost scris, spun de fiecare dată, în context evresc, dar Psalmul 73 parcă este, dacă vreți, lamentația unui român autentic. Așa că o să ne placă psalmul ăsta, mă rog din toată inima însă să ne placă și mai mult învățăturile pe care Domnul vrea să ne transmită din el. Psalmul 73 este un psalm compus, scris de către Asaf. Și începe pe un ton optimist, după care se prăbușește într-o lamentație. Și fiți atenți cum începe. Practic, de fapt, e un fel de concluzie. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și era să mi-alunece pașii când mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. În adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi înveselește. Li se bulbucă ochii de grăsime. Fost foarte atent să se uită la detaliul ăsta. Și spune, au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate, de asuprire, vorbesc de sus. Își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea, culmea că sunt și populari, spune Biblia, aleargă lumea la ei, înghite apa din plin. Și zice, ce-ar putea să știe Dumnezeu? Și ce-ar putea să cunoască cel preanalt? Așa sunt cei răi. Totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Și aici e atât de frustrat de oamenii ăștia încât Asaf ajunge să spună un lucru destul de ciudat. Degeaba, dar mi-am curățat eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție. Cu alte cuvinte, în termenii noștri, degeaba m-am pocăit. Vă dați seama ce afirmație rostește omul ăsta pe fondul frustrării? Căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda. Adică te-ai stresat degeaba. Pentru că fiți atenți, se întâmplă ceva. Până am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu, și am luat seamă la soarta de la urma celor răi. Da, tu îi pui locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, cum sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic, ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi, subliniez cuvântul ăsta, mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer, în afară de tine? și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi purul stânca inimii mele și partea mea de moștenire, căci iată cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicesc pe toți cei ce sunt necredincioși, cât pentru mine. Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Asaf spune, am căutat să pricep toate lucrurile acestea. Am căutat să înțeleg de ce este nedreptatea asta. Am căutat să înțeleg de ce lucrurile merg în felul acesta și spune el, zadarnică mi-a fost ruda. Suntem, dragii mei, în această dimineață la una dintre lecțiile pe care le avem în acest ciclu de predici legat de marile întrebări ale vieții. Dacă fratele Costel aborda, cred că, ultima temă legată de suferință, o să mergem în același câmp aproape semantic legat de o altă dilemă existențială, pe lângă de ce sufăr. O să vorbim în această zi despre un subiect foarte delicat, foarte sensibil, care pe unii a tras în revoltă, la depărtarea de Dumnezeu, pe alții a făcut în schimb să se încreadă și mai mult în Dumnezeu, chiar dacă n-au primit toate explicațiile încă și deși le caută de foarte mult timp. Dragii mei, întrebarea și dilema în care, dacă veți, este plasat acest întreg Psalm 73, este următorul principiu. De ce oamenilor răi le merge bine și oamenilor buni, ca și el, că aici se bagă pe el și ne băgăm și noi, toți suntem buni dimineața asta, de ce nouă le merge rău? De ce oamenilor răi le merge bine și oamenilor buni le merge rău? Cam asta este paradigma în care are loc, dacă vreți, dezbaterea din Psalmul 73. Vedeți, dumneavoastră, întrebarea aceasta nu-i doar de ieri sau de azi. Întrebarea aceasta n-au pus-o doar filozofii și au încercat și o dezbat în zeci și mii și mii de tratate și de cărți de teodicee. Întrebarea aceasta, dragii mei, apare frecvent pe paginile Sfintelor Scripturi. Și ceea ce este fascinant la Dumnezeu și la Scriptură este că Dumnezeu nu cenzurează întrebările acestea. Ba dimpotrivă, Dumnezeu le dă glas. Spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat că unul dintre marii profeți ai Vechiului Testament, Ieremia, îmi place tare mult abordarea lui. Fiți atenți cum îi se adresează lui Dumnezeu. Ieremia 12:1. Tu ești prea drept, Doamne. Ești minunat, ești frumos, cred asta, Doamne, Tu ești prea drept. Ca ce să fac? Ca să mă cer cu Tine. Și asta o zice un proroc, care are chef de ceartă cu Domnul. Dar începe, Doamne, știi, eu nu vreau să mă cer, Tu ești prea drept, Tu ești prea bun, dar vreau totuși, că mă roade întrebarea asta, vreau, zice, să te întreb asupra rânduirilor tale, pentru ce propăsește calea celor răi și toți mișei trăiesc în pace? De ce la ăștia le merge bine? Eu care sunt proroc, eu care spun așa vorbește Domnul, eu, Doamne, care mi-am consacrat viața Ție, Doamne, mie de ce merge rău? Că asta o faci în comparație cu alții. Când te uiți la alții, îți dai seama că ție îți merge mai rău. Și, dragii mei, omul ăsta mi se pare fascinantă expresia asta. Tu ești prea drept, Doamne, ca să mă certe cu Tine, dar totuși. Dar totuși, de ce? În această dimineață, dragii mei, vreau să vin înainte dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat în acest fel. Dacă Dumnezeu este drept, de ce? Cred că putem să formulăm toată paradigma și toată dilema noastră în dimineața asta, în cadrul acestui ciclu de predici, acestei teme, în mod specific, dacă Dumnezeu este drept, de ce? Dacă Dumnezeu este drept, de ce eu încă umblu cu Dacia Logan? Dacă Dumnezeu este drept, de ce nu am putut să-mi cumpăr de Black Friday toată lista aia pe care mi-am pus-o de jumate de an? Dacă Dumnezeu este drept, de ce pe mine m-au respins la programul Rabla? Dacă Dumnezeu este drept, de ce eu n-am reușit să ajung în vara asta măcar la marea noastră părăsită neagră? În timp ce alții ne-au salutat și ne-au binecuvântat de prin Maldive, de prin Cancun sau mă știu din altă parte. Dacă Dumnezeu este drept, de ce? Dacă Dumnezeu este drept, de ce stau în aceeași garsonieră? Dacă Dumnezeu este drept, de ce abia am ajuns cu banii de la o lună la alta? Dacă Dumnezeu este drept, de ce? De ce? În timp ce alții, uită ce bine le merge. Asta este dilema, dragii mei, în jurul căruia se învârte subiectul nostru în această dimineață. S-ar putea ca răspunsurile pe care vi le ofer astăzi să nu vă satisfacă curiozitățile intelectuale, nici nu mi-am propus asta. S-ar putea ca răspunsurile pe care le primiți în această dimineață să vi se pară simpliste. Dar, dragii mei, eu nu vreau să citim Biblia doar ca să găsim o satisfacție și o curiozitate intelectuală în ea. Biblia, dragii mei, nu are scopul de a ne satisface anumite curiozități. Biblia are rolul de a ne transforma viața, de a ne lua perspectiva noastră asupra lucrurilor și de a ne implementa perspectiva lui Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu este drept, de ce? Dragii mei, primul lucru pe care vreau să subliniez este acesta. În căutarea răspunsului, noi trebuie să fim foarte atenți la pericole. Când vine vorba de a căuta obsesiv, pentru că unii sunt foarte disperați, obsesiv, de ce? Frate Dorel, mie să-mi spui de ce? Mie să-mi spui de ce? Nu, lăsați-mă, mie să-mi spui, eu vreau să știu de ce. Ascultă-mă, în căutarea răspunsului la întrebarea dacă Dumnezeu este drept, de ce? Ascultă-mă bine astăzi, trebuie să fii foarte atent la niște pericole. Dragii mei, unul dintre pericolele pe care care ne pasc în zona aceasta este următorul. Este pericolul de a avea o gândire talionică, nu harică asupra vieții. De a avea o perspectivă talionică, dacă vreți, nu harică asupra vieții. La ce mă refer? Fraților, vă dau următorul lucru, ca teză de la care pornim. Când eu greșesc cuiva, când eu îl nedreptățesc pe cineva și mă duc înaintea lui Dumnezeu să mă rog, ce-i cer Domnului? Doamne, ai milă! Când eu îi greșesc cuiva, îi cer lui Dumnezeu milă. În schimb, vă rog să fiți atenți, când altul ne greșește nouă, când altul ne nedreptățește pe noi, ce-i cerem noi Domnului? Fă-mi dreptate. Și foarte interesant, dragii mei, cum noi vrem doar milă și dreptatea să fie manifestată de Dumnezeu în direcția cealaltă. Și de foarte multe ori noi avem această gândire talionică, chiar trăind în vremea Harului, înțelegând că, dragii mei, Dumnezeu nu ne cere să gândim în zona asta talionică, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, m-o lovi, trebuie să lovești și tu. M-o furat, trebuie să fie și el furat. Nu, dragii mei, pentru că există pericolul ca în timp ce noi beneficiem de mila lui Dumnezeu, să nu ne pese de cei care au la rândul lor nevoie de această mila lui Dumnezeu și noi să cerem culmea mânia lui Dumnezeu peste ei. Fii foarte atent, ascultă-mă, pentru că există un pericol de a vrea de la Dumnezeu pentru tine milă și să ceri în dreptul altora doar dreptate. Noi, dragii mei, gândim de foarte multe ori lucrurile în direcția aceasta și în paradigma talionică. Vă duceți aminte însă de un caz din Biblie, Iona, da? La un moment dat Iona, când e acolo cu submarinul ăla acvatic, e un pește, e 3 nopți, și la un moment dat Iona începe să enunțe una dintre cele mai profunde rugăciuni din Sfânta Scriptură. Îi cere mila lui Dumnezeu, Doamne, nu știu ce, toate talazurile tale, Doamne, scoate-mă viu! Dumnezeu l-a scos viu de acolo. Și Iona, dragii mei, când este în pântecele peșterului, cere mila lui Dumnezeu și Dumnezeu îi atribuie. Și fiți atenți, când ajunge în Ninive, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iona cere un singur lucru pentru oamenii ăștia, ce? Justiție, dreptatea lui Dumnezeu. Și e foarte supărat Iona că Dumnezeu nu-i face dreptate. Gândiți-vă, tu care beneficiezi, asta e culmea ipocriziei, tu să beneficiezi de mila lui Dumnezeu, și Dumnezeu să nu-și manifeste mila în dreptul celorlalți oameni. Și Dumnezeu chiar îi spune lucrul acesta. Gândiți-vă, dragii mei, în felul ăsta. Iona în capitolul 4 spune foarte fain, versetele 1-2. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona. Și zice că Iona s-a mâniat și s-a rugat Domnului și a zis: ah, Doamne, nu este tocmai acesta lucru de care ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta vreau să-l înlătur fugind la Tars. Adică nu vreau să se pocăiască ăștia, punct. Îți mulțumesc că m-ai scăpat cu viața, îți mulțumesc că ai avut milă de mine, dar Doamne, eu nu vreau că ăștia să se pocăiască. Și fiți atenți, că știam. Ce știa Iona? Iona zice, știam că ești un Dumnezeu cum? Milos, plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Doamne, asta e caracterul tău. Cum e Dumnezeu? E un Dumnezeu milos, e un Dumnezeu plin de îndurare, e un îndelung răbdător, e bogat în bunătate, se căiește de rău. Iona zice, eu cunosc caracterul, dar nu-mi plac acțiunile tale.
1: Noi vrem, dragii mei, caracterul lui Dumnezeu și acțiunile să se răsfrângă asupra noastră în lumina caracterului Lui. Dar în același timp, noi nu vrem, dragii mei, caracterul lui Dumnezeu să se răsfrângă în dreptul altora, pentru că ăștia sunt dușmanii noștri. Pentru că nu ne plac fețele lor. Și există pericol, ascultați-mă, ca noi, dragii mei, să gândim talionic când vine vorba de alții și haric, Doamne, mai trimite har, mai trimite încurajări. Harul Domnului. Doamne, pedepsește-i. E un pericol. E un pericol, dragii mei, care, ascultați-mă, e foarte pregnant. Gândiți-vă la paradoxul ăsta. În timp ce eu aștept ca Dumnezeu să-l pedepsească, Dumnezeu, de partea cealaltă, așteaptă că omul ăsta să se pocăiască, poate. Eu aștept... O călcat pe bec? Stai să vezi. Imediat vin trăznetele la ora 3. După aia vine codul roșu. Și în timp ce tu aștepți ca Dumnezeu să-l pedepsească și îți dorește asta uneori, Dumnezeu zice, nu, eu aștept ca el să se pocăiască. Vă duceți aminte de expresia aia din Apocalipsa despre o femeie idolatră care răspundea erezia acolo? I-am dat vreme, i-am dat timp să se pocăiască. În timp ce tu ceri pedeapsă, Dumnezeu îi dă timp să se pocăiască. Da, e dușmanul tău, e ăla care te vrea numai să vină îngerii Domnului. 72.000 să vină, 12 legiuni peste ei, scoși și sabia ca Petru. Și Dumnezeu spune, nu. În timp ce tu aștepți să-l pedepsesc, eu aștept ca omul să se pocăiască. Pune-te în locul lui. Când mai vrei justiție, pune-te în locul lui. Gândește-te că și tu ai fost la rândul tău în locul acestui om. Gândește-te că și tu ai fost rău și Dumnezeu a fost bun cu tine. Dragii mei, există mai apoi pericolul ca din cauza resentimentelor din inima noastră să avem probleme cu rațiunea noastră. Din cauza resentimentelor, pentru că Asaf adună niște resentimente, bogătanii ăștia, Doamne. Ăștia care umblă maiba, curăște, Doamne, care nu trec pe roșu, ăștia care sfidează, ăștia care trec la rând peste toți, ăștia care au acces oriunde. Și omul ăsta e frustrat, uitați-vă, Asaf începe să adune resentimente. Și ascultă-mă ce spun în dimineața asta, există marele pericol. Fii atent când îți pui întrebarea, dacă Dumnezeu e drept, de ce? Fii atent că există pericolul ca din cauza resentimentelor din inima ta și a noastră și a mea să avem probleme cu rațiunea de la nivelul minții noastre. Să avem mari probleme cu rațiunea. Asaf, cine era el? Era unul dintre cei trei cântăreți lideri, dragii mei, de la cortul întâlnirii din timpul lui David. Ei, spune cuvântul lui Dumnezeu că sarcina lui Asaf era să-i conducă pe oameni în închinare. Și în timp ce Asaf îi conduce pe oameni în închinare, el îi condus de invidie și de gelozie. În timp ce spunea, să-l vin pe Domnul, în mintea lui spunea, Doamne, nu ești drept. Omul ăsta care trebuia să-i conducă pe alții în închinare, omul ăsta îi condus, dragii mei, uitați-vă, îi condus de niște lucruri greșite. Pentru că resentimentele asta fac în viața noastră. Și, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă câte pericole sunt aici în lanț, dacă există o spirală. Prima dată apare invidia. Versetul 3 zice cuvântul lui Dumnezeu, când mă uitam cum? Știți cum mă uitam, zice Asaf? Cu jind. Cu invidie. Eram tare invidios pe oamenii ăștia. Și Asaf, dragii mei, frustrat din cauza asta. Pentru că întrebarea este pentru el, Doamne, de ce el are și eu nu am? De ce lor le merge bine și mie merge rău? Și asta e invidie. Și uneori, dragii mei, noi habar nu avem că tocmai faptul că nu vrem să ne bucurăm de ceea ce uneori Dumnezeu face pentru alții și le dă altora, e tocmai lucru care ne blochează pe noi, ne-a primit binecuvântarea lui Dumnezeu. Frustrarea mea, ascultă-mă ce spun, oprește binecuvântarea lui Dumnezeu. În loc să spui, Doamne, binecuvântă-i, mă rog să se pocăiască, slavă lui Dumnezeu că au, dar mă rog să te aibă și pe tine. Faptul că tu ești invidios... Poate că de multe ori este o zidă în a împiedica pe Dumnezeu să-ți dea binecuvântările Lui. Uitați-vă, invidie, al doilea, uitați-vă, ciclu în spirală aceasta, impresii greșite. De la invidie, pentru că invidia ți întunecă mintea, ascultă-mă, vin impresiile greșite. Versetul 5, cei răi sunt scutiți de probleme. N-au mă nicio problemă ăștia. Ajuns să spui tu, pocăitul, care ai venit cu metrou, care ai venit cu, dacă erai în București, dacă ai venit cu tramvaiul, sau dacă ai venit cu bicicleta, sau dacă ai venit cu nu știu ce autobuz, ai venit la biserică, spui, nu-i drept Dumnezeu, uite pe ăla cât are, uite câte mașini, că nu mai încapă toată strada, nu-i drept Dumnezeu. Și ajungi, ascultă-mă, să ai impresii greșite și să spui, bă, ăștia, toate le merg bine. Tu vezi Mercedes-ul, tu vezi Ferrari, tu vezi Lamborghini, tu vezi casa cu două etaje, tu nu știi ce e înăuntru. Vă spun, dragii mei, ca păstor și ca slujitor, am fost invitat în familie, în case. Am ajuns în contexte, mi-aduc aminte undeva în America, într-o casă, palat, peleș, mic, pe lângă. Pe oameni buni. Străbăgi pe iasă acolo, te pierzi să ajungi în living. N-aș dori nimănui atmosfera din acea familie. N-aș dori la nimeni. Noi invidiem ce nu știm. Este Asaf. Ăștia suntem noi. Și în loc să lăudăm pe Dumnezeu, protestăm înainte. Domnul e bun. De ce nu l-a pedepsit? Este adevărul. Invidie duce la impresii greșite. Cei răi sunt totdeauna fericiți. Oare așa să fie? Eu vă întreb un lucru. Dragii mei, știți, legat de bogatul ăla nemilostiv și săracul nostru, toată lumea și-ar fi dorit cât a fost pe pământ să trăiască în locul lui. Cine nu și-ar fi dorit să aibă viața bogatului nemilostiv? Corect? Eu vă întreb, câți de aici, cunoscând deznodământul, și-ar dori să aibă veșnicia lui? Nu. Țineți casa, e ok. E bună și chiria mea. Pentru că, dragii mei, vedem un alt lucru. Uitați-vă, timp pierdut. Timp pierdut, pentru că ai resentimente, ajungi să-ți pierzi rațiunea. Timp pierdut, zadarnică mi-a fost rudă, spune versetul 16. Dragii mei, eu mi-am pierdut timp uitându-mă la alții. Tu nu trăiești propria ta viață pentru că tu te uiți la viața altora. În casa ta vorbești despre alții. Te gândești la alții tot timpul, de ce au ăia, și nu te gândești la tine și pierzi timpul. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă, pericolul merge în spirală, timp pierdut, uitați-vă, vine îmbolnăvire, te poți îmbolnăvi. Spune cuvântul lui Dumnezeu, zice în felul următor, versetul 21, mi se amăra inima, eram străpuns în măruntaiele mele. Pentru că acolo ajungi. Pentru că te raportezi mereu la ceilalți și nu ești mulțumit cu ceea ce ai, vei ajunge să fii neliniștit și biblic vorbind, spune în cuvântul lui Dumnezeu, neliniștea din inima omului doboară. Te îmbolnăvești, omule! Pentru că tu vrei să înțelegi dreptatea și de ce nu-i drept, de ce nu-i corect. Dar uitați-vă, ultimul pas al spiralei acesta căderii este căderea spirituală. Versetul lui era să-mi alunece pașii. Era să mă pierd. Fii atent la pericole. Când îți pui întrebarea, dacă Dumnezeu e drept, de ce? Ai grijă să nu cumva să ai o gândire talionică în dreptul altora și numai harică în dreptul tău. Harul nu la alții, ci numai pentru tine. Dar ai mare grijă la această spirală. Că îți pierzi rațiunea. 2. În căutarea acestui răspuns, dragii mei, trebuie să fim atenți, am spus, la pericole. 2. Trebuie să fii atent la perspective. Fii foarte atent la perspectivă. Ceea ce e fabulos în Psalmul 73 este, dragii mei, că ia lucrurile dintr-un unghi îngust în care vede Asaf, nu-i corect, Dumnezeu nu-i drept, de ce lui merge bine, mie merge rău, și vede toate lucrurile în colțul ăsta. Și Dumnezeu știe ce face, îl scoate din colț și ne scoate și pe el, pe noi odată cu el, și duce într-o altă lărgește perspectiva. Asta face Dumnezeu aici. Dumnezeu lărgește perspectiva. Și ascultă-mă aici, legat de lărgirea acestei perspective, pentru că e foarte important. Dar întrebarea, dacă Dumnezeu e drept, de ce? În căutarea răspunsului trebuie să fii atent la perspectiva pe care tu o ai. Ține cont ce spun. Dumnezeu nu este ca oamenii. Dumnezeu nu este ca oamenii și Dumnezeu nu gândește ca tine. Dumnezeu nu gândește ca tine și o spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 55:8-9, căci gândurile mele nu sunt și gândurile voastre, căile mele nu sunt și căile voastre, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Dumnezeu nu gândește ca tine. Schimbă-ți perspectiva. Ia perspectiva ta și asimilează perspectiva lui. Dumnezeu nu gândește ca noi, dragii mei. Apoi, mai înțelegi un lucru aici. Toate lucrurile și-au vremea lor. Ca să înțelegi perspectiva lui Dumnezeu asupra dreptății, înțelege un lucru, toate lucrurile și-au vremea lor. Spune cuvântul lui Dumnezeu, uitați-mă versetul 24, însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, aici pe pământ și în prezentul continuu spre viitor, zice apoi. Există un apoi. După toate astea, apoi mă vei primi în slavă. Pentru că există un apoi, nu te pripi. Pentru că există un apoi pe care Dumnezeu îl va duce în viața ta, nu te pripi să dai răspunsuri greșite, să mergi pe un drum greșit. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Eclesiastul 3:5, aruncarea cu pietre și are vremea ei și strângerea pietrelor și are vremea ei. Obadia 1:15 zice, căci ziua Domnului. Noi vrem ca Dumnezeu să facă dreptate acum și Dumnezeu spune, există ziua de azi și există o zi a Domnului. Schimbă-ți perspectiva. Ești din unghiul în care ai intrat din cauza invidiei, geloziei, ești de acolo, ești din cauza frustrărilor, ești din unghiul acela și spune, ok, să privesc altfel. Există o zi, nu azi, pentru că există o zi a Domnului. Există o zi în care Dumnezeu va face dreptate, că ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. De aceea, dragul meu, ascultă-mă, înțelege acest lucru. Mai mult de atât, noi suntem frustrați, dragii mei, pe Dumnezeu pentru că noi nu avem o perspectivă de ansamblu asupra evenimentelor. Spun, o perspectivă de ansamblu. Schimbă-ți perspectiva, gândurile lui Dumnezeu nu sunt și gândurile tale. Dumnezeu toate lucrurile le face la vremea Lui, dar mai mult de atât. Noi suntem, de foarte multe ori și am realizat asta, noi suntem foarte frustrați pe Dumnezeu pentru că nu avem o perspectivă de ansamblu asupra evenimentelor. Noi gândim lucrurile din perspectiva noastră subiectivă și limitată în timp. Gândiți-vă în felul următor. Dacă n-am ști capitolele 1 și 2 din cartea Iov, imaginați-vă că n-ar fi capitolul 1 și capitolul 2 din cartea Iov. Tot ce se întâmplă Iov, ar avea un sens? Nu e așa că ar fi absurdul absurdurilor? Fără capitolul 1 și fără capitolul 2, fără de dialogul din cer, noi n-am înțelege tragedia de pe pământ. Vedeți voi, noi uneori suntem așa de frustrați de ce ne se întâmplă pe pământ. Habar nu avem, însă ce a vorbit Dumnezeu în cer. Spun încă o dată, cartea Iov, fără de primele două capitole, ar fi cea mai absurdă carte din istoria omenirii. Dar este una dintre cele mai înălțătoare. Știți de ce? Pentru că noi știm niște lucruri pe care Iov la un moment dat nu le-a știut. Și suntem privilegiați de Dumnezeu din punctul ăsta de vedere. Noi vedem doar o parte din lucrurile, vede toate lucrurile, știți cum? În ansamblu. Când vom vedea, dragii mei, întregul ansamblu al vieții noastre și nu doar o frântură din el, vom reuși să înțelegem sensul unor lucruri care acum parcă nu au sens. Spunea cineva, și-a mai spus citatul ăsta în biserică, a-L critica pe Dumnezeu pentru ceea ce se întâmplă azi și acum e ca și cum cineva ar citi intriga unui roman, ar spune că nu e o carte bună, îi vine să o arunce, pronunțându-se fără să mai citească, știți ce, deznodământul. E ca și cum te-ar eneva intriga și a spus, gata, nu mai citesc cartea că mă enervează, de ce a murit asta? E ca și cum ai citi Evanghelie, dragii mei, și te-ai opi la capitolul răstignire și îngropare mormânt. Dacă n-ai citit toată Evanghelia, dacă n-ai citit tot ansamblu, nu e așa că fără de înviere moartea n-are nici un sens? Dar vedeți dumneavoastră, noi de foarte multe ori omitem întregul ansamblu. Ne potignim în ceea ce ni se întâmplă, ne potignim în fața mormântului și Dumnezeu spune, dincolo există ceva. Și toate lucrurile capătă sens. Te rog, ajută-mă cu un citat foarte frumos din C.S. Lewis. Despre experiența vieții lui. Și spune C.S. Lewis în felul următor. Zice că odată a intrat într-o magazie și a văzut o rază și s-a uitat la dâra strălucitoare de lumină în care pluteau firicelele de praf. Imaginează-ți că intri pe ușă într-o cămară întunecată care e deschisă undeva într-un colț, o mică fereastră și vezi o dâră de lumină. Știi ce vezi? Mult praf și doar un firicel de lumină. Așa privim noi lucrurile uneori în viață, știți? Suntem în ușa aia, în pragul vieții, vedem doar o dâră de lumină și vedem milioane de firicele de praf și ne simțim praf. Ok. Dar spune, dar când a privit de-a lungul razei din direcția în care venea lumina, practic, a avut o perspectivă cu totul diferită. Dintr-o dată, spunea C.S. Lewis, că nu a mai văzut raza, ci încadrate în fereastra magazii am văzut frunzele verzi și îmbrăcau crengele copacului din curte și în spatele lor, la o depărtare de 150 de milioane de kilometri, soarele. E o mare diferență, asta e concluzia pe care vreau să înțelegeți azi, e o mare diferență a privi la rază sau de-a lungul razei. De a privi la sursa ei. Nu știți cum vedem lucrurile uneori în viață? Le vedem simplist, vedem doar praful, n-are nicio logică, n-are niciun sens, Dumnezeu nu-i drept, nu-i corect, nu, de ce mi se întâmplă asta, de ce sănătatea mi-e praf, de ce casa nu-mi e ok, de ce job-ul nu merge, de ce nimic. Pentru că noi ne uităm doar la dâra aia de lumină. În momentul în care, în schimb, însă te uiți la lungul razei de lumină, pe soarele, și vezi că există o direcție pe care Dumnezeu o dă în viață. Dar ascultă-mă, asta înseamnă să încadrezi în ansamblu. Nu mai fragmentați concluziile, ci puneți-le toate într-un ansamblu. Pentru că au logică, pentru că au sens. Privind evenimentele doar din perspectiva vremelnică, dragii mei, noi uităm de componența veșnică a vieții. Asta a uitat Asaf. Bă, nu-i drept. Azi nu-i drept. Dar vine o zi când vei înțelege dreptatea. 2 Corinteni, capitolul 4, cu 17. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate de veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Nu desprinde vremelnicia de veșnicie. Nu trage concluzii înainte de vreme, nu da sentințe pe pământ doar. Există o perspectivă pe care Dumnezeu o are asupra vieții noastre. Vom scăpa, dragii mei, de perspectiva noastră subiectivă doar atunci când vom vedea obiectivitatea judecății lui Dumnezeu. Și o vede Asaf, slavă lui Dumnezeu, covel la biserică, slavă Domnului că s-o dus în prezența Domnului și Dumnezeu i-a deschis ochii. Și și-o dat seama că e subiectiv și că e limitat și o înțeles că Dumnezeu e drept. Că există principii pe care Dumnezeu le respectă întotdeauna. Auziți ce frumos spunea Augustin, te rog, poate ajută-mă cu citatul ăsta. În sanctuarul lui Dumnezeu, descriind psalmul acesta 73, Sfântul Augustin spunea în felul următor, cred absolut superb, zice, în sanctuarul lui Dumnezeu, îndrept privirea la sfârșit, depășind ce? Prezentul. În sanctuarul lui Dumnezeu, intră Asaf, până acolo, bombănind, nu-i drept, s-a uitat pe Facebook, bă, cât păci, de unde-i transmisia lui ăsta, bă, fii atent ce-o posta, nu acasă, fii atent, mă, pe ăsta, pune-o mărți. Și intră, știți unde? În sanctuarul lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, îndreptând privire la ce? Când am văzut soarta de la urmă. Și spune, când îndrept privire la sfârșit, știi ce pot să fac? Depășesc prezentul. Noi, dragii mei, nu depășim prezentul. Noi cârtim, noi nu ne mai rugăm, noi ne certăm cu Dumnezeu, noi nu mai citim Biblia, noi protestăm, noi nu ne mai implicăm în biserică, noi nu mai slujim. Noi ne luăm bagajele și suntem supărați, nu mai fac nimic, pentru că nu-i drept, pentru că nu-i corect. Și de ce? Pentru că noi nu vedem sfârșitul. De aia nu depășim prezentul. Doamne, ajută-ne să depășim prezentul, privind spre sfârșit. Ajută-ne, Domnul, asta. Ajută-ne, Domnul, asta. Există în scrierile evreiești, repet, astea nu sunt biblice, sunt pe marginea, mă rog, un fel de comentarii, dar și de alegorizări ale unor lucruri care nu apar neapărat în Biblie. Există o poveste talmudică celebră despre trei drumeți pe care vreau să vă spun și să înțelegeți tâlcul ei. Acolo se spune că Dumnezeu vrea să-l învețe pe Moise ceva despre dreptatea lui. Și spune o poveste, Dumnezeu îi spune o poveste lui Moise, repet, apare într-o scriere talmudică. Se spune că la un moment dat, lângă un izvor, un drumeț s-a oprit să bea apă. Bând apă și odihnindu-se și rămân peste noapte, omul ăsta s-a trăit și a plecat mai departe, dar a uitat acolo, sub cap, și a uitat o pungă cu aurul pe care o avea. Și a plecat mai departe. În povestea asta se spune că, după ce a plecat, a venit cel de-al doilea drumeț. Uite un al doilea drumeț. Și ăsta când a văzut, slavă Domnului, a văzut punga cu aur, a luat-o, și a plecat. Se spune că a venit mai apoi un al treilea drumeț, acolo, la izvor. Între timp, în timp ce al treilea drumeț a ajuns la izvor și s-a început să odihnească, el nu știa ce s-a întâmplat înainte, a venit ăla primul. Și crezând că ăsta primul i-a furat punga, l-a omorât. Acum, fiți atenți, Moise a strigat: Doamne, unde e dreptatea ta? Nevinovatul moare, iar hoțul scapă? Dumnezeu i-a răspuns în felul următor: privește mai departe. Și atunci i-a arătat o vedenie despre trecut. Fiți atenți. Cel care fusese ucis, luase cândva aurul altuia. Cel care găsise punga era moștenitorul celui jefuit. Iar cel care fusese ucis, plătise astfel datoria ascunsă a nedreptății sale. Acum, dragii mei, în concluzie, Domnul îi spune lui Moise asta. Vezi, Moise, și asta mi se pare cel mai important, nu omul care bea apa înțelege izvorul. Nu omul care bea apa înțelege izvorul, ci eu care am făcut izvorul. Cu alte cuvinte, ceea ce nouă ni se pare absurd, ceea ce nouă ni se pare o tragedie, ceea ce nouă ni se pare un act revoltător de nedreptate, pentru că noi avem elemente puține, pentru că nu înțelegem tot contextul, pentru că nu știm direcția de unde vine izvorul, ne pronunțăm greșit. Dumnezeu are ce? Întregul ansamblu. Încrede-te în Domnul. Încrede-te în Domnul. Ascultă-mă. Nu judeca după o clipă ceea ce eu rânduiesc, spunea Domnul, pentru veșnicie. Povestea asta talmudică. Nu judeca pentru o clipă ceea ce eu rânduiesc pentru veșnicie. Doamne, ajută-ne! Închei și mă apropiu de ultimul punct în această dimineață, dar vreau să vă spun asta. Toate pedepsele, dragii mei, sunt venite de la Dumnezeu ca sancțiune pentru păcatele noastre. Însă Dumnezeu nu pedepsește toate păcatele aici, pentru că dacă ar face-o, ar putea însemna că lumea aceasta este singura care există. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu ar pedepsi tot răul pe pământ, n-ar mai fi dincolo nimic de pedeapsă. Dacă Dumnezeu ar răsplăti tot binele aici pe pământ, ce sens mai are să aștepți răsplata? Deci dacă tu te implici, dacă tu te rogi, dacă tu postești, dacă tu ești credincios ca Asaf, în timp ce alții își văd de treaba lor și tu ești credincios Domnului și Dumnezeu nu-ți dă aici tot ce au ăia, dar tu nu te interesezi de multe ori cum le-a obținut, Dumnezeu spune: știi de ce nu-ți dau aici pe pământ mai mult? Pentru că vreau să-ți dau mai mult dincolo. Dacă Dumnezeu, atenție, ar răsplăti tot binele care îl faci pe pământ aici, n-ai mai plecat decât cu mâinile goale dincolo. Strângeți-vă. Și dacă Dumnezeu ar pedepsi toate păcatele aici pe pământ, ar fi o invalidare a judecății lui Dumnezeu, a zilei Domnului. Așa că aveți încredere în Domnul. Așa că trebuie să avem încredere în Domnul. Închei spunându-vă, dragii mei, că în căutarea răspunsului mai apoi, trebuie să fim atenți, știți la ce? La pocăință. Fii atent la pericole. Ai mare grijă, nu cumva să crezi că gândurile tale sunt gândurile lui Dumnezeu. Ai grijă, ascultă-mă, la pericolul de a nu te primi și să pripi și să înțelegi că Dumnezeu are o vreme pentru toate lucrurile. Nu încerca să gărbești tu vreme lui Dumnezeu. Dar în același timp, dragii mei, ai mare grijă la perspectivă. Când vine vorba despre dacă Dumnezeu e drept, de ce, fii atent la perspectivă. Există, dragii mei, o perspectivă pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea, care nu are uneori sens aici, care, ascultă-mă, vremelnicia desprinsă de veșnicie nu are nicio logică, nu are niciun sens. Însă, înțelegi un lucru. În căutarea răspunsului, eu și cu tine suntem chemați să fim atenți. Știți la ce? La pocăință. Fii atent la pocăința ta. Mi se pare foarte interesant următorul aspect. Când vine vorba despre dreptatea lui Dumnezeu, noi automat ne poziționăm de partea celor buni. Noi credem că există două tabere. Buni și răi. Asta spune Asaf. Dumnezeu, două tabere și eu-s bun. Dar de ce ești bun? Pentru că mi-am curățit mâinile. Dar Asaf, tu de ce ești bun? Pentru că mă duc la templu. Pentru asta ești bun? Da, pentru asta sunt bun. Eu sunt bun pentru că vin la biserică. Eu sunt bun pentru că nu fur, eu nu prea mult, eu sunt bun că așa. Eu sunt bun, față de ăla, eu sunt bun. Eu sunt bun, el e rău. Cine stabilește granița? Noi. Cine face taberele? Noi. Serios? Vă rog să vă uitați puțin la Asaf. O crezut că e bun. O zis, eu sunt bun, ei sunt răi. De ce lor le merge bine și mie merge rău? Eu care sunt pocăit, care așa, mi-am curățit, care am umblat. Când intră în altarul Domnului, când intră în prezența lui Dumnezeu și are parte de o revelație cutremurătoare, că vede sfârșitul de la urma celor răi, știți care e cuvântul care îi vine lui Asaf pe limbă? Ascultați. Versetul 21. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie. Știți cum eram? Prea spunem noi despre noi. Versetul 21. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie. Știți cum eram? Prea spunem noi despre noi, dacă zice cineva, ferească Domnul.

dragii mei. Așa că când ne mai punem întrebări, dacă Dumnezeu e drept, de ce? Întreabă-te, ești bun? Ești bun? Dar eu cât i-am făcut? Uite, eu am dovedit faptele. Și ce ai să nu fi primit? Și dacă ai primit, de ce te lauzi? Dar eu am făcut, tu sau harul lui Dumnezeu care este în tine? Ce te face să te crezi că ești un om bun? După ce standard de tu spui că ești un om bun? Pentru că există pericolul, oameni buni, ascultați-mă, și asta ne scutește de pocăința necesară, pentru că noi credem că suntem buni și ceilalți sunt răi. Pentru că suferim de un subiectivism teribil. Singura soluție este, ascultă-mă, când ai dileme din asta, dacă Dumnezeu îi drept, de ce? Știi ce trebuie să faci? Să te pocăiești și să mă pocăiesc. Asaf, dragii mei, nu mai simte nevoia să se compare, nu mai simte nevoia de dreptate, nu mai cere DNA-ul, nu mai cere tribunalul, recurs și apel. Dintr-o dată asta spune, Doamne, știu ceva, eu vreau să mă pocăiesc. E foarte interesant, spunea cineva, pronumele dominante în Psalmul 73. În primele 12 versete, apare repetitiv, uitați-vă, pronumele ei. Vine mai apoi, uitați-vă, de la versetul 13 la 17, vine Asaf, adică în comparație cu ei, Doamne, adică ăștia zrăi, le merge bine, dar nu-i corect. În schimb, eu care mi-am curățit mâinile, eu care am făcut asta, eu care fac asta, ei? 12 versete apare predominant pronumele ei, după aia vine, zice, eu. Și spune când? De la versetul 18 la versetul 22, predominant este pronumele tu. Tu, Doamne. 12 versete au avut treabă numai cu ei. Au avut după aia cu el ceva, că e bun. Și dintr-o dată, de la ei, eu, ajunge la el, la Tu, Doamne. Și ce e interesant, de la versetul 23 la versetul 28, prenumele predominante sunt două. Eu și tu. Doamne, eu și tu. Noi. Tu mă călăuzești cu mâna dreaptă. Pe cine am eu în cer în afară de tine? Și pe pământ, în cine îmi găsesc eu plăcerea? Dumneavoastră realizați cum au dispărut ei din persaj? Realizați că Asaf nu mai vorbește nimic? Că nu mai interesează justiția socială și dintr-o dată Asaf, pentru că se pocăiește, pentru că stă în prezența lui Dumnezeu, spune, eu și tu, asta contează, eu și tu, Doamne, noi doi. Pocăința nu se naște din comparația cu alții, ci prin contemplarea lui Dumnezeu. Ascultați! Până ce am intrat în Sfântul Locaș, versetul 17 al lui Dumnezeu, și am luat seama la soarta de la urma celor răi, până atunci, a fost absurd. Până atunci. Dar îți mulțumesc, Doamne. Știți ce spune momentul de pocăință lui Asaf? Fiți atenți ce înseamnă pocăința lui Asaf. Zice, la un moment dat zice, degeaba mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile nevinovăției, căci în fiecare zi sunt lovit, e revoltat. Dar când spune, versetul 21 mai apoi zice, când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în mărunta, eram proș și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Doamne, cum am putut să cred asta? Doamne, ce dreptate mi-a trebuit mie? Ce revoltă mi-a trebuit mie? Că eu să mă pocăiesc. Asaf regretă tot ce a spus, pentru că are parte de revelație. Deci am nevoie de călăuzire. Ascultă-mă un lucru. Când ne aludecă picioarele, avem nevoie de un lucru. Fiți atenți, vă rog, antiteza asta. Versetul 2. Era să mi se îndoaie piciorul, era să-mi alunece pașii. Din cauza revoltei în care ești, din cauza că tu lui pe Dumnezeu la întrebări și spui că nu-i drept,

ce ți se întâmplă? Încep să mergi pe un teren alunecos. Ești în drumul spre necredință? Ești în drumul spre revoltă? Ești în drumul spre împietrirea inimii? Știți unde e bunătatea lui Dumnezeu? Că El zice după aia, după ce vorbește toate versetele astea despre dea de dreptate, de fapt, versetul întâi e o concluzie. Da, bun este Dumnezeu. Știți de ce spune că e bun Domnul? Pentru că zice, era să-mi alunece pași. Era cât pe ce să cad în prăpastie. Era cât pe ce să pierd în necredință. Dar fiți atenți. Versetul 23. Însă eu sunt totdeauna cu tine și tu ce ai făcut când îți alunecă pașii? Știți unde e bunătatea lui Dumnezeu? E că te-a apucat de mână. E că Dumnezeu te-a apucat de mână. Vă spun ca unul care îl slujesc pe Dumnezeu de la 19 ani, mi-am consacrat viața lui, am plecat la București, la teologie, am renunțat la visele mele. Vă spun ca unul care îl slujesc pe Dumnezeu de ani de zile. Au fost momente când nu l-am înțeles. Au fost momente când m-am uitat la alții. Au fost momente când m-am uitat cu jin la alții. Au fost momente când am spus, Doamne, eu muncesc mai mult și Doamne, dar mă străduiesc mai mult, Doamne, mă pregătesc mai mult și mă uitam uneori cu jin și ascultă-mă, înțeleg ce spune Asaf, că era să-mi alunece picioare. Au fost momente când am zis, gata, renunț. A fost un moment, mi-aduc aminte, eram la ștei pe vremea aia și nu-L înțelegeam deloc pe Dumnezeu și n-avea niciun sens. Eram într-un mediu foarte conflictual, foarte tensionat și am zis, Doamne, dacă asta e slujirea, mulțam, dar nu mai vreau, caută-ți pe altul. Și mă pun într-o noapte și mă rog și spun, Doamne, știi ceva? Eu renunț. Eu gata, renunț. Nu mai vreau. O să fiu un simplu predicator dacă trebuie din când în când, dar eu renunț la orice prerogativă pastorală. Nu mai vreau să am de face cu oamenii. Nu mai vreau. M-am săturat. Și spun Domnului, totuși, Doamne, știu că trebuie voia Ta, nu voia mea. Mă pun într-o noapte, eram zdrobit și spun, Doamne, dacă totuși Tu chiar vrei să mă oprești și nu vrei să mă lași, deși eu cred că asta e mai bine pentru mine, Te rog să-mi vorbești. Te-am zis, Doamne, nu vorbi prin prorocie să nu mă descopere alții. Ce am în gând? Doamne, vorbește-mi prin vis. Asta e cerul lui Dumnezeu. La doua zi, eram marți, eram în ștei la piață, la second, căutându-mi o cămaș. V&M, nu știu dacă știți, din Beiuș, vineri și marți erau cea mai tare ocică din depresiunea Beiușului. Unde dacă erai suficient de evreu și știai să negociezi bine, reușeai să-ți cumperi o cămașă la un preț decent. Și mă duc în piață și mă întâlnesc cu o soră și spune, pace, frate, Domnului, pace, ce faci? Bine, slăvit să fie Domnul. Serios, zice? Bine? Da, zic, bine, dar de ce? Doru, bine? Bine. Mi-a spus Domnul, zice, că trebuie să vin în piața asta să te găsesc. Și mi-a spus Domnul că tu i-ai spus că vrei să-ți vorbească ție la o dilemă de-a ta și ai spus să nu-ți vorbească nici prin prorocie, să nu-ți vorbească... Tu ai spus să... Tu ai cerut Domnului să-ți vorbească într-un vis. Ioi, zic, stai, mi-au căzut cămașile toate, zic, stai, stai, lasă-le aici, hai să vorbim alea, că stai. Ce ți-a zis Domnul? Mi-a zis Domnul să spun asta, nu-i mare lucru, zice, simplu. Mi-a zis Domnul să spun, nu-ți voi vorbi nici prin prorocie, nu-ți voi vorbi nici prin vis, îți voi vorbi prin circumstanțe, prin modul în care lucrurile se vor întâmpla în scurt timp. Așa au fost. În câteva săptămâni, lucrul care am crezut că nu se mai pot schimba niciodată, Dumnezeu l-a schimbat. Dar știți ce vreau să vă spun? Era să mi se clatine credința. Era să-mi alunece pașii. Deși îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a prins de mână și mă ține lângă El.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Pornește din nou. El tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Psalmul 147:3. Ești cumva în convalescență de pe urma unei relații rupte? Dacă da, nu te grăbi să începi alta. Mai așteaptă. Oamenii nesănătoși fac alegeri nesănătoase. Unele răni se vindecă mai greu decât altele, dar Biblia spune: Dumnezeu tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Lasă-l să încerce. Începe vindecarea citind cuvântul său și aflând ce crede el despre tine. Acesta este adevăratul fundament al stimei de sine. Dacă un Dumnezeu perfect te poate iubi, fiind perfect conștient de imperfecțiunile tale, atunci mesajul pentru tine este: nu mai ai motive de tristețe. Poți iubi și poți fi iubit, dar numai în măsura în care te iubești pe tine însuți. Data viitoare, asigură-te că alegerile tale vor fi sănătoase. Când nu dai doi bani pe propria persoană, ai tendința de a atrage în jurul tău oamenii care îți întăresc această imagine distorsionată și pe cei care doresc să te controleze sau te disprețuiesc. Meriți mai mult, așa că ai grijă. Ține minte, îi înveți pe ceilalți să te trateze după cum te tratezi singur. Pe măsură ce te însănătoșești, vei observa cât de nesănătoase au fost unele dintre alegerile tale. Dacă alții renunță, spune așa să fie, dar tu nu renunța dacă dorești să primești mai mult de la Dumnezeu. El are pregătite pentru tine relații minunate, dar așteaptă până când valorile tale, percepțiile tale și stima de sine se aliniază cu ale lui. Așa că pornește pas cu pas și zi cu zi. Nu uita să te bucuri, pentru că zilele cele mai bune încă sunt pe drum.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al 9-lea. Cele două zile cât lipsea Dina fuseseră grozav de chinuitoare pentru băiețel. Tuturor le era groază să-i mărturisească motivul absenței ei. Îl mințiră că plecase la oraș ca să facă niște analize pentru că era puțin bolnăvioară. Și Emanuel îi crezu, pentru că în ultimele zile, își aminti el, ea se tot plânsese că o durea burta și capul. Nu știa că ea îl păcălea numai pentru a-l face să lase totul după capriciile ei. Îi trecu totuși de câteva ori prin minte ideea că poate ea s-a dus la școală, că-l părăsise, dar cei din jur îl asigurară că se va întoarce peste două zile și aceasta îl liniști. În așteptarea ei, se închisese din nou în camera lui, nu mânca aproape deloc și întreba exagerat de des cât este ceasul, bucurându-se de fiecare minut în plus scurs, care anunța un minut în minus de așteptare. Până la urmă se scurseră și cele două zile, iar Adina nu apăru și atunci Emanuel începu să-și facă serios probleme. Nimeni nu se mai putea înțelege cu el.
2: Să nu vă închipuiți că voi merge vreodată la școală fără ea!
1: Țipa plângând și dând din picioare. Nu puteai să-ți dai seama pentru nimic în lume dacă era boală sau simplu moft.
2: Am zis eu, se văicărea Ana în cruda-i deznădejde, că dacă se apropie prea mult de ea și apoi îi despărțim, va fi mai cumplit. L-au folosit numai să o ajute pe ea, să învețe că se poate să trăiască și fără ei, iar acum ce le pasă? Ea e puternică și se va descurca la școala de nevăzători, dar Emanuel? Dacă el nu merge la școală anul ăsta, nu știu de ce sunt capabilă. O prind și o omor în bătaie pe fata asta. Din vina ei...
1: Nu zi așa, Ano, interveni Maria. Tu știi cât de mult l-a ajutat. Prietenia și atașamentul lor a fost în primul rând o binefacere pentru el. Pentru ea, care este atât de ageră și comunicativă, puteau să găsească alte metode. Și copii care...
2: Nu, Emanuel e unic. A fost unic și ca ajutor pentru ea. Niciun copil nu s-ar fi sacrificat, n-ar fi avut atâtă răbdare cu o fată oarbă. În două zile s-ar fi plictisit de ea. Emanuel are un suflet mare, nobil și generos. Poți spune că nu-i așa?
1: Da, așa-i.
2: Recunoști, nu? Și atunci de ce tot îi spui că este păcătos? De mult am vrut să te trag la răspundere pentru asta. Cum ai putut? El mi-a spus că tu i-ai învățat din astea pe el și pe Adina.
1: Dar așa spune Biblia, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nici copiii nu fac excepție. Uită-te cu băgare de seamă la ei. De-abia apucă să priceapă ce este în jurul lor și știu să mintă, să fie egoiști.
2: Ești nebună și atunci cine mai poate ajunge în cer dacă toți, datorită păcatului, sunt despărțiți de Dumnezeu?
1: Păcatul este ca o prăpastie între om și Dumnezeu. Există în univers doar o singură punte pe măsură, crucea lui Hristos.
2: Și vrei să spui că acest lucru e valabil și pentru copii?
1: Da.
2: E curată nebunie. Cum ai putut să-l înveți așa ceva pe fiul meu? Am intuit eu de la început că dacă se vor restabili relațiile între noi, nu va fi deloc bine. Pentru asta o să-ți petreci anii bătrâneții singură cuc. O să am grijă să nu mai calce fiul tău și copilul meu vreodată pe aici. Știi ce susține Emanuel? Că nu va merge în ruptul capului la școală decât cu ea. Așteaptă ca Iisus să-i redea vederea și astfel să frecventeze școala normală. Fanatism în toată regula, curată nebunie împrumutată de la tine.
3: Mami, mami, dar nu-i vina ei, interveni deodată băiețelul, care, auzind scandalul, ieșise din camera lui.
2: Adu-ți aminte că tocmai tu mi-ai citit din Biblia copiilor întâmplarea cu vindecarea unui orb din naștere. De ce ai vorbit așa cu bunica?
3: Buni, te rog, nu mai plânge. Hai, stai jos. Nu-ți fie frică. Nu să te mai lăsăm niciodată singură. De ce plângi?
2: Plâng, dragul bunicii, pentru că...
3: Ce vrei să-i mai spui copilului, femeie fanatică? Vrei cu tot din adinsul să ajungă nebun când o crește ca tine? Tu nu-l iubești.
2: Vai, mami, dar eu vreau din toată inima când cresc mare să fiu la fel de bun ca bunii și credincios ca ea. Numai așa poți ajunge în cer.
3: Poți ajunge în cer, chiar dacă nu ești așa nebun ca ea.
2: Dar bunica nu-i nebună, ea crede foarte mult în Dumnezeu. Nebun e cel care nu crede în Dumnezeu. Nebunul spune în inima lui, nu există Dumnezeu. Nu-i așa, bunii?
3: Am reținut versetul acesta. Tu mi l-ai spus după ce a ieșit nenea Oliviu de la noi din curte. El blestema mereu și zicea că bine zic comuniștii că nu există Dumnezeu. E și el nebun de partid, membru de partid.
2: Să nu ne audă careva. Ce figură ești, măi copile? Se amuză Ana. Ce le mai trece copiilor prin minte? Dar să nu mai spui asta la nimeni, că nu-i de glumă. Ai auzit?
3: Am înțeles, dar eu tot vreau să ajung ca bunica. Ea nu se supără niciodată. Vorbește frumos și face bine la toată lumea. Așa de mult mi se pare, bunică, tu semeni cu Iisus. Aceeași părere o are și Adina. Împreună am hotărât să fim și noi ca tine. Să nu mai mințim, să nu ne mai supărăm unul pe altul. De când a plecat Adina, am fost tare necăjit. La început mi-ați spus că e în oraș la doctor pentru că nu se simțea bine și v-am crezut. Dar apoi v-am auzit vorbind că a plecat să dea testul acela. Când am aflat adevărul, mi-a trecut prin minte... Să nu vă vină a crede, am vrut să fug de acasă și să nu mă mai întorc niciodată. Aveam pregătit și un pachetel, câteva felii de pâine și o bucățică de salam ca să-mi ajungă pentru câteva zile. După aia nu știu ce aș fi făcut. Eram gata de plecare, era noaptea târziu, credeam că toată lumea doarme. Am ieșit pe ușă încetişor, tiptil, tiptil, pe vârful degetelor, am trecut pe lângă camera voastră, mami. Amândoi, tu și tati, sfărăiați grozav de tare. Iar apoi, când am vrut să ies, văd veioza aprinsă în camera lui bunii. M-am speriat că poate m-a auzit și de aceea s-a trezit. M-am oprit. Tremuram de spaimă. Așteptam ca bunii să iasă din cameră. Mi-am lipit urechea de ușă. Am auzit încet vocea ei. Oare cu cine poate vorbi la ora asta? M-am gândit. Uitându-mă pe gaura cheii, am înțeles că se ruga. Mi-am ciulit urechile să aud ce zice. Draga mea bunică, te-am auzit cum te rugai pentru mine. Parcă ai fi știut ce aveam de gând să fac. M-a apucat o așa rușine, amintindu-mi cum am vrut să-i supăr pe toți și n-am mai putut.
1: Alergă în brațele ei și începu să plângă cu suspine, iar ea, înduioșată și cu ochii umezi, îl strânse la piept. Între timp veni și Ionel. Înțelesese aproape tot ce spusese băiatul, dar nu avea tăria să scoată vreun sunet. Iar Ana rămase și ea încremenită, pradă unui amestec de gânduri nedefinite, groază de ceea ce ar fi putut să se întâmple, nedumerire cum de totuși nu s-a întâmplat, gelozie pentru bătrâna care avea o așa de mare înrâuire asupra fiului ei. Trebuia să recunoască, o aprecia pe bătrână și fiul ei avea în ea un model demn de urmat, dar gelozia și sentimentul posesiunii erau mai puternice. Ar fi fost gata să facă orice pentru ca băiatul să nu urmeze niciodată exemplul bătrânei, doar pentru că vedea în ea o concurentă care ocupa un loc mai de cinste în inima copilului decât ea, căreia pe drept se cuvenea toată iubirea lui. El era însuși motivul existenței ei și pentru nimic în lume n-ar fi vrut să-l împartă tocmai cu această țărancă bătrână și fără minte.
2: O, mami și tati, continuă băiețelul, dacă n-ar fi fost să mă opresc atunci, oare ce s-ar fi întâmplat cu mine? Aș fi murit de frică noaptea singur pe acolo. Chiar dacă nu m-aș fi întâlnit cu vreun lup sau vreun mistreț, numai gândindu-mă la asta, cum aș fi tremurat de spaimă. Știți ce m-a făcut să mă răzgândesc? Rugăciunea bunicii. Ea îi zicea lui Iisus să mă ia pe brațele lui și să nu mă lase să mă simt singur. Chiar dacă Adina pleacă, ea se ruga să înțeleg că, de fapt, cel mai bun prieten care niciodată nu-i părăsește pe copii și pe nimeni altcineva e Iisus.
3: N-am înțeles prea bine ce vrea să spună, dar asta m-a făcut să-mi amintesc că am uitat cartea cu povestiri biblice în camera mea. Atât de mult o iubeam, încât nu m-aș fi iertat să o fi lăsat acasă. M-am întors deci în camera mea. Am deschis-o la imaginea unde Iisus strângea la pieptul lui copilașii. Unul din copilașii aceia eram eu, iar fetița Adina. Oare ce ar zice Iisus, m-am gândit, dacă ar ști că vreau să fug de acasă? Dar chiar știe că vreau să fug? Știe, pentru că așa mi-a zis bunica, nu poți ascunde nimic de el. El aude tot, știe și ce gândești. Și să fug de acasă era un păcat, știam eu. Păcatul te desparte de Dumnezeu. Dacă aș face asta, poate că nu m-ar mai lua în brațe, iar Adina ar rămâne mai departe acolo. Ea să ajungă în cer, iar eu nu? N-aș fi suportat, mai ales că mi-e frică să mor. Și băiatul, cutremurat, început să plângă cu lacrimi fierbinți și cu sughițuri. Se strângea cât putea de tare în brațele bunicii. Acum totul e bine, zise ea cu blândețe. Hai, liniștește-te. Uite ce am pentru tine, interveni maică-sa. Am cumpărat o dimineață de la cooperativa din sat, o ciocolată albă, cum îți place ție. Băiatul strâmbă din nas, întoarse capul și izbucni. Faceți orice, numai să mă convingeți să mă duc la școală, dar asta oricum n-am să pot. Șopti, mutându-și cu disperare privirea când în ochii maică-sii, când ai lui taică-său. Ei rămaseră înmărmuriți, se smulse din brațele bunicii, își împreună mâinile arugă. Vă implor să nu mă lăsați, o să râdă de mine ca atunci la grădiniță și nu o să aibă cine să mă mai apere, nimeni. Îngăimă cu înfrigurare, ochii îi înnotau în lacrimi, iar buzele îi tremurau. De ce spui așa? Îndrăzni maică-sa. Ai uitat că Iisus e un prieten care nu te părăsește niciodată. Nu credea ce zicea, dar o spunea doar pentru că în momentele acelea acest gând era singurul liman salvator pe care mintea-i tulbure îl mai putea zări. Cum putea o mamă să calce peste orice principii, să facă orice sacrificii pentru a-și proteja copilul? Îi străfulgeră prin minte un gând de admirație față de propria ei persoană. Cum ți se pare ideea aceasta? Continuă luând mâinile copilului și privindu-l fix. Iisus este pretutindeni, prezent în tot locul. Chiar tu ai spus, îți amintești? Da, el știe tot ce facem, ce gândim. Nu există niciun loc pe pământ unde să te poți ascunde de el. Da, și... Deci Iisus poate fi prezent în mai multe locuri odată. Se poate? Da, nu înțeleg cum, dar se poate. Îți vine să crezi că e și în cer, dar și în Africa, și în România. Dar ce zici? Poate fi și în Haș, unde vei merge tu la școală, în același timp însă și în orașul unde va pleca Adina? Mai întrebi? Deci tu stai pe un genunchi al lui Iisus, iar Adina pe altul. Tu în Haș, iar ea acolo, în Cluj. Iisus e prietenul vostru comun. Dar... Hai să vedem altceva. Ce zici? Iisus e mai puternic decât Adina? Oho, cum să nu? Mai puternic decât toți oamenii. Și ți ajută prietenii? Sigur că da. Dacă Adina va pleca, cum ți se pare ideea că Iisus va fi cu tine pretutindeni? Așa e că te poate apăra mai bine decât a putut să o facă ea? Eu știu, mi-e frică pentru că eu fac multe prostii și s-ar putea să se supere. Adina nu m-a părăsit chiar dacă am făcut multe boacăne. În Biblie spune că păcatul mă desparte de el. Ah, își pierdu răbdarea Ana, iar ideile astea fanatice. Dar tu nu ești păcătos, dragul mamei. Ești un înger, ești curat ca un înger. Să nu mai spui asta niciodată. Vezi, Mario, ce prostie ai băgat în cap, că nu te mai înțelegi cu el. Îți interzic categoric să mai discuți cu el asemenea aberații. Tună, vânătă de mânie, sfredălind-o cu cea mai necruțătoare privire pe bătrână. Băiatul început din nou să plângă. Fără a putea fi stăpânit, fugi în camera lui și închise ușa trântind-o. Se aruncă încălțat în pat. Lovea cu picioarele și cu pumnii în saltea. Din nou, panică și ceartă între părinți, vorbe jignitoare, amenințări din partea Anei la adresa bătrânei. O acuza pe sărmana femeie, prin care intervenise de fapt Dumnezeu pentru a o păzi de o nouă nenorocire, ca fiind total vinovată de această situație monstruoasă. Se părea că pe copil îl apucaseră din nou crizele și când te gândești că trecuse aproape un an de când ele nu se mai repetară. De data aceasta, băiatul luă din nou atitudinea din timpul crizei precedente. Când mâinile și picioarele obosiră de atâta lovit în saltea, capul și-l afundă între perini și rămase așa nemișcat, neînduplecat în fața oricărei vorbe ori lacrimi de disperare ale sărmanei lui mame. Exasperarea ei era acum parcă și mai mare ca data trecută, pentru că avea de luptat acum nu numai cu durerea provocată de criza copilului, ci și cu ideea alegerii între binele lui și satisfacerea orgoliului ei. În mintea ei, având în vedere felul cum se rezolvase criza precedentă, stăruia ideea că, din nou, bătrâna, care exercita influența asupra lui, l-ar putea ajuta. Ar fi fost cea mai mare umilință, judeca ea, după ce o pusese la punct și interzisese categoric contactul cu copilul, să apeleze din nou la ea. Chinuită de aceste gânduri, fără putere de a renunța la mândria ei, se luptă un timp. Fusese doar o jumătate de ceas, dar ei îi se părură ore în șir. În aceeași măsură prețuia și principiile ei și remedierea situației copilului, așa că nu avea putere să aleagă între ele. De ce trebuia să treacă prin toate acestea? Cu nervii zdruncinați, se prăbuși pe un scaun alături de patul copilului. Se auzea respirând, gemea din când în când. Ah, măcar de nu ar mai geme, tot ar fi fost mai ușor de îndurat. Numai Dumnezeu poate să-l ajute. I se desprinse un gând din noianul de gânduri triste. Emanuel s-a dovedit a fi un copil ascultător și credincios. Ce milă era de el! Putea oare Dumnezeu să nu arate și el un strop de îngăduință? El e infinit și mila lui poate fi infinită în comparație cu a ei. Ce gânduri abstracte îi puteau trece prin minte? Poate că Dumnezeu era așa, dar nu cu ea. Alții puteau afirma lucruri mărețe despre stăpânul universului, însă ea? Pe ea, o beată făptură ponegrită și împinsă cu dispreț la marginea societății, datorită vinei de a fi atât de neplăcută la vedere și pe deasupra și șchioapă, până și Dumnezeu o trecea cu vederea. Își șterse cu dosul mânecii câteva lacrimi. Rămase nemișcată cu privirea în gol. Lacrimile îi înghețară în ochi. Își simți deodată inima pietrificându-i-se. Ce simțământ straniu! Câtă dragoste, timp și idealuri investite în copil, iar el, cum i se întâmplase întotdeauna în viață, începuse să o marginalizeze. O prefera pe Adina în locul ei și pe bătrână, dar pe ea zâmbi cu tristețe. Niciodată pe ea nu iubise nimeni. Căsătoria cu Ionel avusese loc datorită necesității firești de a întemeia o familie. Nu se iubiseră niciodată. Se găsiră amândoi handicapați și se luară. Atât. Crezuse că descoperise în sfârșit ce înseamnă să porți în piept simțămintele dragostei, atunci când îl adusese pe lume pe Emanuel. Și cât de mult se dezvoltase în inima ei străină de iubire acest sentiment pe măsură ce el creștea. Poate prea mult, pentru că începuse să-l sufoce pe copil. Sau poate ea nu știuse cum trebuie să faci ca să iubești, tocmai pentru că pe ea nu o iubise nimeni niciodată. Oare cu ce greșise? Greșise? Greșea și acum? Dacă da, Dumnezeu s-o ierte. S-o ierte, măcar atât. Și deodată, după acest gând, simți cum inima îi se înmoaie, iar lacrimile înghețate din ochi se topesc și îi se scurg pe față. O putere nevăzută, irezistibilă, îi invadă sufletul și mintea, așa încât reuși să se ridice de pe scaun și să plece în căutarea bătrânei. Făcu pași pe hol spre ieșire, dar se opri locului când auzi în fața porții oprind o mașină. Un minut mai târziu se auzea vocea veselă a Adinei. Dădu să se întoarcă pentru a-i spune băiatului, dar n-apucă, el deja țâșni pe ușă sărind de pe un picior pe altul și chicotind de veselie. Auzise și el mașina. Toată după masa aceea, copiii și-o petrecură împreună, nimeni nu îndrăzni să-i despartă, la fel și a doua zi și a treia zi. Emanuel nu mai manifestă nicio comportare ciudată. Deși nu aminti absolut nimic de plecarea Adinei, pe fața lui când ajungea seara acasă, părinții săi puteau desluși o mare suferință. Cu siguranță, gureșa și lâmbuta fetiță îi povestise cu mult foc și amănunte despre faptul că fusese să dea testul pentru a se înscrie la școala de nevăzători. Și bieții părinței băiatului așteptau înfrigurați, din moment în moment, ca durerea copilului să explodeze din nou, să iasă iar la suprafață, terorizându-i și pe ei. Liniștea lui era probabil doar o chestiune de timp. Așa sunt copiii, se iau cu joaca și uită de nenorociri, se dezmeticesc de-a binelea doar când sunt iar față în față cu problemele. Sosi și vremea acestei confruntări. Adina plecă, iar el rămase singur. Stăteau cu toții în jurul lui cu sufletul la gură, ca și cum s-ar fi temut în orice moment de declanșarea unei bombe. Trecu însă o oră, apoi două, patru. Veni și vremea cinei, iar bomba nu se declanșa. Fața îi era crispată de tristețe, iar ochii roșii și umflați de atâta plâns. Nimeni nu-l văzuse însă vărsând vreo lacrimă. Plângea pe ascuns. Când se strânseră seara la masă, el sosi ultimul. Avea în mână un pix și un caietel. Fața era cu totul schimbată. Vreau să învăț cât de repede să scriu, zise așezându-se pe scaun și punând caietelul deschis pe masă. Își scrise cu litere de tipar mari numele Emanuel, apoi dedesubt cuvântul Mama. Așa se scrie, nu-i așa? Da, îngerul meu. Dar Iisus cum se scrie? De ce vrei să înveți cum se scrie Iisus? Pentru că vreau să scriu, Iisus mă iubește. Vai, dar asta este foarte greu de scris. Trebuie să înveți mai multe litere. Dar nu înțeleg de ce vrei să scrii asta. Băiatul nu răspunse la întrebare. Promit că voi merge la școală, zise pe neașteptate. Ana ridică speriată privirea. Ce? Cum? Neascultarea de părinți e păcat, zise el, clătinând cu durere din cap. Da, e păcat, de aceea vreau să ascult de voi, merg la școală. Ah, dragul mamei, ce mă bucur, zise ea mecanic, scrutându-l cu neîncredere. Nu mai știa dacă trebuie să se bucure ori nu. Putea fi doar o hotărâre de moment. Mami, tati, iertați-mă, zise el, căznindu-se să-i cuprindă deodată în brațe pe amândoi. V-am păcălit, n-am vrut, dar așa am făcut. Avea ochii sinceri, dar bieții de ei nu mai pricepeau nimic. Atunci când m-am aruncat în pat, îi lămuri el, m-am prefăcut. Vă auzeam bine cum erați desperiați, dar n-am vrut să mă ridic. Credeați că sunt bolnav, dar nu a fost așa. Eram foarte supărat. Nu voiam pentru nimic în lume să mă despart de Dina. Eram supărat nu numai pe voi, ci pe toată lumea asta și pe Iisus. Dar mi-era și frică. Păcatul te desparte de Dumnezeu, îmi spusese bunica. Și când mă gândeam cât sunt de rău, cei răi ajung în iad. Vai, dragul mamei, îngerașule, dar înțelege odată că tu nu ești păcătos și niciodată n-ai să ajungi în iad, interveni maică sa, strângându-l la piept ca și cum ar fi vrut să-l protejeze de o așa nenorocire. Nu, mami, o corectă el, v-am păcălit că sunt bolnav, am mințit, am fost atât de rău. Pe Adina n-am vrut să o lase plece de lângă mine pentru că sunt poeziv și asta e păcat. Cum ai spus? Poeziv? Posesiv, se spune. De unde ai învățat cuvântul? De la Adina. Împreună cu ea ne-am tot gândit noi la toate lucrurile astea. Mi-a spus că de multe ori i-a mințit și ea pe părinții ei. Mințea că o doare burta și capul numai ca să nu mănânce mâncărurile care nu-i plac. Sau arunca pe ascuns felul 2 la gunoi numai ca să capete mai repede desertul. Și alte boacăne pe care nu vi le pot spune. Am jurat că le voi ține secret. Ce ne facem atunci? Ne-am sfătuit noi. Nu voiam cu niciun chip ca Iisus să fie supărat pe noi. Eu am descoperit atunci când am vorbit cu tine, mami, îți mai amintești? Că dacă lui Iisus nu-i place păcatul, s-ar putea să ne dea jos de pe genunchii lui și atunci, dacă Adina pleacă, vom fi despărțiți. Nu înțeleg. Nu ai spus tu că Iisus, pentru că e prieten cu mine, dar și cu Adina în același timp, ne va ajuta să fim totuși împreună, chiar dacă suntem despărțiți? El poate fi prezent în orice loc în lumea asta în același timp. Cât de mic și uite la el cum gândește, se miră taică său, zburlindu-i părul. Băiatul zâmbi satisfăcut și continuă.
2: Vai, dacă ați ști cât m-am tot gândit, am răsfoit cartea aceea uitându-mă la poze, dar nu am găsit niciun răspuns și atunci, așa ciudă m-a apucat că nu știu să citesc. Oh, dacă aș ști să citesc, precis am fi găsit răspunsul, dar așa, trebuie neapărat să mergi la școală, să înveți să citești, mi-a zis Adina. Am auzit că după un an de școală, deja copiii știu să citească bine. Ce frumos va fi ca în vacanța mare să-mi poți citi multe, multe povești. Am fi mers noi la început la bunica. Sigur, ea știa imediat să ne ajute, dar mi-era frică pentru că tu, mami... Dar să nu o ceri, te rog, că până la urmă tot am fost.
3: Și v-a ajutat la ceva?
2: Da, mamă, răspunse el ferm. Iertați-mă, izbucni deodată. Iertați-mă pentru că am fost un copil atât de rău. Promit că n-o să mai fac. Toate prostiile, minciunile, faptul că am vrut să fug în pădure pentru că v-am păcălit că am crize, dar de fapt voiam să mă răzbun pe toată lumea. Toate păcatele astea, sângele lui Iisus Hristos mi le-a curățit. E ca și cum ai murdărit o haină și o speli cu detergent și mizeria nu se mai vede. Săream și strigam de bucurie împreună cu Adina. Dar mai întâi, mi-a spus bunica, trebuie să mărturisești la mami și la tati tot ce ai greșit. Când am auzit asta, ce m-am supărat? Cum să vă spun că m-am prefăcut? Să vă las pe voi să faceți ce vreți cu mine? Să mă trimiteți forțat la școală? Nu, asta niciodată!
3: Și totuși, cum te ai făcut-o?
2: Luă cuvântul taică-său.
3: Este unul... dintre cele mai mărețe lucruri din lume pe care puțini oameni mari au puterea să le înfăptuiască.
1: Mișcat de ceea ce putuse forța divină să realizeze într-o inimă micuță, ochii lui Ionel se umeziră.
2: Am plâns mult, continuă să mărturisească băiatul.

0: Eu nu înțeleg, zise ea. Ce trebuie să-ți iert? Nu va trebui să-ți iert ție niciodată nimic, comoara mea. Să nu-ți mai ceri iertare de la mine că mă superi și ți-am mai spus de atâtea ori. Tu nu ești păcătos. Nu, mami, zise el disperat. Chiar n-ai înțeles. Oarecum? Bine, fie cum vrei tu, dragul meu. Ce inimioară bună ai. Niciun copil nu-i ca tine. Dacă vrei să te iert, așa să fie. Ești în păcat? Și acum, hai la mami în brațe să te pupe tot, copil frumos și bun ce ești tu. Ți-am făcut mare bucurie, nu-i așa, mami? Zise el, închizând ochii cu plăcere la mângâierile și sărutările ei. Da, multă, multă bucurie. Când mergem să-mi cumper ghiozdan? Vreau să-l am cât de repede. Și mâine, dacă vrei. Ura, mergem mâine să-mi ia ghiozdan. Oare Adina va purta ghiozdan dacă stă la internat? Internat, se spune. De ce îi spune așa? Va sta internată acolo, ca la spital? Nu, îi spune așa pentru că... Și în seara aceea, băiatul a dormit mai repede ca de obicei, cum nu mai făcuse de mult, în brațele mamei. De nenumărate ori îi cuprinse palmele care îi desfătau părul, ori îl freca pe spate să-l facă să se simtă bine și îi spuse: te iubesc, mamă! La sfârșit însă, chiar înainte de a adormi, cu ochii pe jumătate închiși, îngăimă: mai întâi pe Dumnezeu și apoi pe mami, după aia pe tate și pe Adina și bune la fel. Îți pare bine? Da, zise Adina, copleșită că ea avea întâietate față de toți ceilalți pe care fusese geloasă. Dar nu înțeleg, de ce pe Dumnezeu mai mult? Așa trebuie, zise căscând. Apoi pe părinți și pe... Și dulce, lumea viselor puse stabilă coerenței gândului infantil.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

0: Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Când ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

19 și 53 de minute, emisiunea Armonia Live. După familia Moșuții, o ascultăm pe Alina Călina, Doream iertare. După această melodie vă invit la concurs biblic.

Vă invit la concurs biblic. Întrebarea din această seară de marți 16 iunie este următoarea. Cine l-a văzut pe Domnul în templu în anul în care împăratul Ozia a murit? Cine l-a văzut pe Domnul în templu în anul în care împăratul Ozia a murit? Vă doresc mult succes, ascultăm Gabriel Gorcea și prietenii. Spune-mi până când, Doamne, zăbovești.

Dumnezeu este agul meu, melodie compusă și chiar interpretată de Nicolae Moldoveanu. Ramona Gioalda acum și Cristi Preduna, Dulcea Chemare.

Cine l-a văzut pe Domnul în templu în anul în care împăratul Ozia a murit? Mulțumim celor care deja au dat un răspuns corect. Prima a fost Sârbu Maria din Dorohoi, care a spus că este acum în grădină, are ceva treabă, dar ascultă Radio Armonia pe telefon. Guba de Călătorul din Forlii, Italia, a răspuns corect. Maria Frunză din Iași, Ian cu Anida din Câmpina, Daniel Ariel și Naomi Donata Moldovan din Hunedoara. O ascultăm pe Ema repede, rătăceam în păcat și în pierzare.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

și o dedicație pentru toți ascultătorii Radio Armonia din partea lui Daniel Sabo din Călan. Psalmul 100, cântat această melodie de grupul Adonai.

strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului, slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui, să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui, intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-I numele, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam, am citit Psalmul 100. Cine l-a văzut pe Domnul în templu în anul în care împăratul Ozia a murit? Au mai răspuns corect la această întrebare Nadia și Radu Aruștei din Torino, Italia, tot din Torino, Mihaela Pelin, Constantin Matei din Iași, tot din Iași, Tincuța Cheti, Viorica Pădurariu din Torino, Italia, Lucian Pintilie din Gheorghești, Mehedinți, Luminița Irimia din Erbicen, Iași, Gheorghe Pavel din Suceava, Silvia Mariana Barbu din Călan, Irimiță Onisim din Erbicen, Iași, Daniel Sabo din Călan, Ana Chirei din Iași, Andrei Ancău din Călan, Mihaela Pelin din Torino, Italia, Cristian Blejeru din Iași și Claudia Blejeru, Costel Prostirii din Iași. Mulțumim pentru răspunsuri. Întrebarea rămâne valabilă până la ora 21. Cine l-a văzut pe Domnul în templu în anul în care împăratul Ozia a murit? Ascultăm grupul Old Friends acum cu melodia Iisus este la cârmă.

vorbești. S-au mai alăturat cu răspunsuri corecte la întrebarea de la concursul biblic Viorel Leancău din Simeria, Teona Orzan din Codlea Brașov, Frunză Adrian din Hunedoara, Pleban Marina din Ghimbav Brașov, Ana Maria din Sibiu, Mihaela din Suceava, Mureșan Bazil din Călan, Viorica Manulescu din Pucioasa Dâmbovița, Cristi Onescu din Călan, Nelu și Carmen Popa din Iași. Mulțumim pentru răspunsuri, Magda Ețcu acum cu melodia Tu mă cercetezi de aproape.

Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Psalmul 8, versetul 1.

Cine l-a văzut pe Domnul în templu în anul în care împăratul Ozia a murit? Au mai răspuns corect Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, Gabriel Daniel din Treviso Italia, Oana și Ionuța Floarei din Iași, Cristina Loghin din Treviso, Coman Alin Daniel din Sălașul de Sus Hunedoara, din Iași, Gabriela Straciuc și Mihaela Moise din Erbicenii Iași. Mulțumim pentru răspunsuri. Tu mi-ești refugiul. Cântă acum Ștefania Botez și Răzvan Rește.

Grupul Răsunet Divin, acum cu melodia În umblarea mea prin lume. La ora 21 vom afla câștigătorii concursului biblic.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Este ora 21 fără un minut, să revenim la concursul biblic, dar înainte de a afla răspunsul corect, am două cărți aici scrise de Richard Wurmbrand, Dacă zidurile ar putea vorbi, și Avraam, tatăl tuturor credincioșilor. Cine a fost Richard Wurmbrand? S-a născut pe 24 martie 1909 în București. Până la vârsta de 85 de ani a fost activ și a călătorit în întreaga lume, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu înainte a milioane de oameni și vorbind despre frumusețea și suferința României. Într-adevăr, el a petrecut 14 ani în închisoare pentru că a fost credincios. Este autorul a peste 20 de titluri de o valoare incontestabilă, printre care cele 7 cuvinte de pe cruce, De la suferință la biruință, Dovezi ale existenței lui Dumnezeu și așa mai departe. Este probabil cel mai tradus autor român până în prezent. A murit la 92 de ani în Torrance, în California, pe 17 februarie 2001. În Iași este colegiul Richard Wurmbrand, îi poartă numele, și în cadrul acestui, în sediul acestui colegiu, este și Radio Armonia. Întrevenind la întrebarea de la concursul biblic, cine l-a văzut pe Domnul în templu în anul în care împăratul Ozia a murit? Este vorba de profetul Isaia și găsim în capitolul 6, versetul 1, în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul sezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Și așa mai departe, cunoașteți bine acest capitol. Mulțumim celor care au răspuns corect. Prima a fost sârbul Maria din Dorohoi, apoi Gubade, călătorul din Forlii, Italia, Maria Frunze din Iași, Iancu Anida din Câmpina, Daniel Ariel din Vințul de Jos, Alba, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Nadia și Radu Aruștei din Torino, Italia, de asemenea din Torino, și Mihaela Apelin, Constantin Matei din Iași, Tincuța Cheti din Iași, Viorica Pădurariu din Torino, Italia, Lucian Pintilie din Gheorghești, Mehedinți, Luminița Irimia din Erbiceni, Iași, Gheorghe Pavel din Suceava, Silvia Mariana Barbu din Călan, Irimiță Onisim din Erbiceni, Iași, Daniel Sabo din Călan, Ana Achirei din Iași, Andrei Ancău din Călan, Cristian Blejeru și Claudia Blejeru din Iași, Costel Prostiri din Iași, Viorel Iancău din Simeria, Teona Orzan din Codlea Brașov, Frunză Adrian din Hunedoara, Pleban Marina din Ghimbaf Brașov, Ana Maria din Sibiu, Mihaela din Suceava, Mureșan Bazil din Călan, Viorica Manolescu din Puceasa Dâmbovița, Cristi Onescu din Călan, Nelu și Carmen Popa din Iași, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, Gabriel Daniel din Treviso, Italia, Oana și Ionuța Floarei din Iași, Cristina Login din Treviso, Coman Alin Daniel din Sălașul de Sus, Hunedoara, Gabriela Straciuc din Iași, Mihaela Moisă din Erbiceni, Iași, Panseluța și Vasile Oloeru din Iași, Luminița Căieru din Păstrăveni Neamț și Gabriela Balan din Padova, Italia, numărul 47. Și chiar acum au mai răspuns Relu și Lidia Baraboi din Iași, numărul 48 și 49. Mulțumim pentru răspunsuri. Să vedem acum prin tragere la sorți cine va intra în posesia unei cărți scrisă, așa cum ați auzit, de Richard Wurmbrand și intitulată Dacă zidurile ar putea vorbi. Sunt unele întâmplări și amintiri din închisoare. Și am extras numărul 17, Irimiță Onisim din Erbiceni, Iași. Felicitări, Irimiță Onisim din Erbiceni, Iași. Și mai am o carte de dat, așa cum ați auzit, scrisă de același autor, Avraam, tatăl tuturor credincioșilor. Să vedem la cine va merge această carte, voi extrage un bilet. Și avem numărul 26, Frunză Adrian din Hunedoara. Frunză Adrian din Hunedoara, felicitări. Felicitări și Irimiță Onisim din Erbiceni, Iași. Felicitări tuturor ascultătorilor care au fost pe recepție în această seară frumoasă de marți 16 iunie 2026. Eu sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fim împreună la această emisiune. În continuare vă las în compania Cuvântului lui Dumnezeu. Cristi Boariu vine în această seară cu mesajul biblic intitulat Este ușor să arăți bine atunci când nu faci nimic. Așadar, împreună cu prietenii dumneavoastră, vă invit să urmăriți acest mesaj și vă doresc o seară plăcută și binecuvântată în continuare. Pe curând!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Iubiții mei, am fost invitați în această seară să venim la Iisus. Și întotdeauna când omul vine la Iisus, vine în contact cu cuvântul Domnului Iisus. Și acest cuvânt este Biblia. De aceea vă invit, cei care aveți Biblia, să deschideți la 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 2, pagina din Biblie 1129. Cei care nu aveți, vă rog să urmăriți pe ecranul care se vede în spatele meu. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Amin. Vă invit cu prețuire să ocupați locurile. Și vreau pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe să spunem din toată inima, lăudați să fie Domnul.
2: Amin.
1: Iubiții mei, vreau să spun un bun venit tuturor prietenilor la Spitalul pentru Suflet din Petroșani. A spus amin unii dintre voi. Și acum eu să vă zic continuarea. Niciodată nu m-am dus la spital ca să mă simt bine, ci m-am dus la spital ca să mă fac bine. E o diferență colosală. De ce spun asta de la început? Pentru că pe parcursul acestei predici s-ar putea unii prieteni, unii tineri, unii frați sau surori să zică: nu mi-a plăcut expresia aia. Când o spus că-s mincinos, nu mi-a plăcut. Când o spus că pierd vremea sau alte lucruri, că-s nemulțumit, că-s invidios, nu mi-a plăcut. Vreau să vă spun astăzi că niciodată în viață nu m-am dus la vreun spital ca să-mi placă ce îmi spune doctorul. Ci m-am dus la spital ca să fac ce îmi spune doctorul. Ca să devin sănătos. Dacă vroiam să mergem undeva unde să ne simțim bine, mergeam la circ. Odată pe an la noi, la Deva, vine circul. Și să știți că nu prea găsești locuri dacă nu mergi din timp și dacă nu îți iei bilete din timp. De ce? Oamenii aleargă la filme, la teatru, la circ, pentru că vor să se distreze. Apropo, dacă iei un clown de la circ și îl aduci în biserică la amvon, el nu devine predicator, biserica devine circ. Și eu spun: Doamne, păzește bisericile noastre de circare.
3: Amin.
1: Vrem aici Dumnezeu să ne vorbească.
3: Amin.
1: Poate că Dumnezeu nu o să ne spună astăzi ce ne place să auzim, dar cu siguranță ne va spune ceea ce trebuie să auzim. În textul pe care l-am citit, iubiții mei, Apostolul Pavel spune ceva extraordinar. El spune: m-am pocăit și de când m-am pocăit, Dumnezeu m-a luat în mâna Lui și m-a folosit ca pe un creion. Ca pe o ustensilă care scrie, dar n-am scris pe A4, nici pe A5, nici pe A3, nici pe tablă, ci am scris pe inimi. Acum, mamele știu ce înseamnă să scrii pe inimi. Soțiile știu ce înseamnă să scrii pe inimile soților. Noi, ca păstori, știm ce înseamnă să scrii pe inimile membrilor. Trebuie să fii foarte atent la orice subliniere, la orice încercuire care o faci, că așa de ușor omul se supără. Am înțeles în viața asta, în puținii mei ani de slujire, cu cât omul e mai nepocăit, cu atât se supără mai ușor. Și cu cât e mai pocăit și mai sfânt, spune: Doamne, îți mulțumesc că m-ai trezit. M-ai trezit prin cântarea corului. Ce-o zis corul? Trezește-te! V-ați bucurat vreodată când v-a trezit alarma? Niciodată nu m-am bucurat în viața mea să mă trezească cineva. Sau alarmă. Aveam ciudă pe mama mea ani de zile când eram copil, că la 7:50 intra în cameră și mă trezea. Mă gândeam: ce are cu mine că mă trezești? Apoi am înțeles că repetenții dormeau până la 10:11 și nu-i trezea nimeni. Dar mama a vrut să învățăm bine la școală. Să nu plecăm la 10:11 și să venim de la școală la 11:30. Mai sunt biserici unde oamenii duminică dimineața ajung pe la 10:11 și la 11:40 deja au plecat. Nu-i cazul la voi, slăviți să fie Domnul. Să știți că a trezi pe cineva nu e un lucru ușor. A scrie pe inimă nu e un lucru ușor. Însă în seara asta, iubiții mei, vreau să am un mesaj și l-am intitulat foarte simplu, Viața ca un creion. Și am adus cu mine câteva creioane, pentru că 85% din informația noastră vine prin vedere și 15% prin auz. Fac o paranteză, de aceea bârfitor o dau în bară tot timpul, că se bazează numai pe ceea ce aud, nu pe ceea ce văd. De aceea oamenii care stau în prezența bârfitorilor își strică bunul nume, pentru că întotdeauna analizează după 15% din informație. Nu vreți astăzi să analizăm după tot și dacă n-am văzut tot să ne abținem. Amin.
3: Amin.
1: Și vă mai spun ce să faceți cu bârfitorii, de câțiva ani aplic soluția asta. Când cineva îmi vorbește pe altcineva de rău, îl întreb câte ore te-ai rugat pentru omul ăsta până acum. Să vedeți cum îmi dă bloc bârfitorul, cum mă ocolește. Câte zile ai postit pentru omul ăsta? Pentru că dacă aud ceva rău, poate că e adevărat, poate că nu e adevărat. Dar au zis Pavel, cine cade în păcat și eu să nu ard, să nu sufăr, să nu-mi pare rău. Iubiții mei, în această seară vreau să ne uităm la un creion și să învățăm 5 lecții. Pentru că a spus Pavel aici, scriem pe inimi de carne, dar mai facem ceva. În loc de cerneală, folosim Duhul Sfânt. Și vreau să vă spun că întotdeauna când vom folosi Duhul Sfânt ca să scriem pe inima cuiva, printr-o cântare, printr-o poezie, printr-un mesaj, ca un părinte, cu un sfat, cu o mustrare făcută cu dragoste, acel scris nu se va șterge niciodată. De aia un copil poate uita când crește mare multe lucruri, dar nu va uita sfatul dat cu lacrimi de o mamă sinceră și pocăită. Oamenii vor uita multe din lucrurile pe care noi le avem, dar nu vor uita ce am scris pe inimile lor, să știți. De aceea, în primul rând, în seara aceasta, iubiții mei, știți ce învăț de la un creion? Că tot ce faci în viața asta lasă o urmă în spate. Tot. Și Biblia spune despre gândurile noastre, Psalmul 139:1, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol. Și de departe îmi pătrunzi gândul. Așa mă bucur că nu ne putem cunoaște gândurile unii altora. Deja erau rupte ușile de la biserică dacă ne-am fi cunoscut gândurile, nu? Așa ne-am fi înghesuit să plecăm. Poate că unora ne-ar fi fost rușine despre ce gândim despre alții. Dar vreau să vă spun în această seară că între noi există cineva care cunoaște gândul tău și cunoaște gândul meu. Și pentru asta spun slăvit să fie numele Lui.
3: Amin.
1: Toate gândurile tale de când te-ai născut până astăzi s-au notat. S-au notat. Apoi spune Biblia că Dumnezeu cunoaște vorbele noastre, Matei 12:36. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Și ca să dai socoteală de orice SMS nefolositor, de orice mesaj pe WhatsApp nefolositor, de orice vorbă nefolositoare, cu siguranță că s-au înregistrat și cele folositoare, ca să se facă filtrarea. Înseamnă că cineva este atent și când pun mâna la gură să nu vadă alții ce spun și fiecare cuvânt se registrează. Un frate proroc din zona Bucovinei este plecat în veșnicie astăzi. A fost pe un șantier în Anglia să lucreze pentru o perioadă, să facă rost de niște bani. Și acolo pe șantier în Anglia un băiat într-o dimineață era foarte glumeț, foarte tupeist, ca să nu zic bajocoritor, și râdea de unul și de altul. Și la un moment dat prorocul, sătul de vorbele de bajocoră, se întoarce la el și spune: lasă-o mai moale cu bajocoră, că azi dimineață nici măcar nu te-ai pus pe genunchi în camera unde stai să-i mulțumești Domnului pentru o zi nouă. Dintr-o dată s-a făcut liniște și a tăcut băiatul acela. Un altul a început să râde de el. Ha, ha, ha, te-a dat Dumnezeu pe față. La care prorocul se întoarce și spune: nici tu nu te-ai rugat azi dimineață. Iubiții mei, știe Dumnezeu dacă ne plecăm pe genunchi și ne rugăm? Știe. Știe Dumnezeu dacă ne încheiem ziua în prezența Lui? Știe. Tot ce facem, tot ce spunem se înregistrează. O familie lângă Cluj, într-un moment de tensiune, s-au amenințat unul pe altul cu divorțul. A doua zi a sunat un vas de lucru, un om al lui Dumnezeu, și a zis: ce mai faceți? Și familia a zis: foarte bine. Dar nu să zică că e rău, nu? Și a zis prorocul: dacă era foarte bine, nu mă punea Dumnezeu să vă sun. Și prorocul a continuat fără să-i întrebe ce a vorbit. Mi-a spus Dumnezeu să vă sun și să vă cer Să nu mai folosiți cuvântul divorț în familia voastră. Pentru că astăzi îl folosiți și mâine veți divorța. Pentru că de la pas, de la vorbă, de la gând până la faptă, nu-i decât un singur pas. Doamne, păzește-ne de orice cuvânt nefolositor.
3: Amin.
1: Îmi spunea cineva pe Facebook recent, excrocule la o predică. Și i-am răspuns înapoi, om al lui Dumnezeu. Și cineva m-a întrebat, de ce i-ai răspuns așa? Păi zic, dacă el e rău, să fim doi răi? Nu? Păi dacă și eu răspund cum răspunde omul care nu l-are pe Dumnezeu, ce diferență între mine și el? Iubiții mei, uitați-vă la vorbele dumneavoastră și să ne uităm fiecare la vorbele noastre. Ele spun despre noi cu adevărat ce credință avem. Amin? Apoi Biblia spune că faptele noastre se înregistrează. Apocalipsa 20:13. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Nu după intenții. Am întâlnit oameni care au intenția să se pocăiască, să vină la biserică regulată, nu doar la evenimente speciale. Dar să știți că nu intenția determină destinația, ci direcția determină destinația noastră. De aceea astăzi vreau să trec de la o intenție bună la un pas, la o acțiune pe măsură. Doamne, ajută-mă la asta.
3: Amin.
1: Iubiții mei, creionul fiecăruia dintre noi, adică viața noastră, creionul vieții noastre, 24 din 24 este în mâna cuiva, ori în mâna diavolului, ori în mâna lui Dumnezeu. Ce pot să vă spun șocant este că diavolul se mulțumește dacă o zi din săptămână îi dai viața ta în mâna lui. Pentru că prin ziua aceea îți face praf celelalte 6 zile în care tu spui că ești al Domnului. Dar nu ești. Pentru că Biblia spune nu puteți sluji la doi stăpâni. Dumnezeu nu se mulțumește nici măcar cu 6 zile. El vrea creionul vieții mele să fie în mâna lui necurmat. Ca să poți scrie o poveste frumoasă în mâna lui. Doamne, ajută-mă la asta. Cum pot să trec din mâna diavolului, din gânduri murdare, din vorbe murdare, din fapte murdare? M-a întrebat cineva ieri, alaltă ieri, pastore, de unde știi că sunt în întuneric sau în lumină? Și am zis, uită-te în Biblie. Biblia spune că ești în întuneric dacă faci fapte rele, ești în lumină dacă faci fapte bune. Adică viața mea determină mâna care ține creionul vieții mele. Ca să treci din mâna diavolului în mâna lui Dumnezeu, există un singur cuvânt, pocăință. Iubiții mei, în fapte 2:38, Apostolul Petru în fața 3.000 de oameni avea un mesaj direct la subiect și spunea așa, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat. Și am zis, Petre, m-am întrebat, Petre, dar de ce nu-i botez mai întâi și apoi peste 10-20 de ani se pot pocăi? Și parcă îl văd pe Petru răspunzând. De ce? Că dacă bagi un mincinos în H2O, scoți un mincinos ud. Dacă bagi un om care vorbește vulgar, care înjură în AH2O și el nu s-a oprit din asta, nu a fost transformat, nu a fost iertat, nu i-a părut rău de păcatul acela, scoți un om care face aceleași lucruri, dar care iud pentru 15 minute. Iubiții mei, în această seară, pentru toți de aici care încă nu ne-am pocăit, Dumnezeu ne cere să ne pocăim.
3: Amin.
1: Nu poți cu bani la biserică, nu poți cu donații, nu poți cu fapte bune, cu mărs în genunchi la mănăstire sau la biserică. Singura variantă ca să treacă creionul din mâna diavolului în mâna lui Dumnezeu este prin pocăință. Acum, cu mult respect față de prietenii prezenți, o să mergeți acasă în seara asta și o să aveți câteva neamuri și vecini binevoitoare. Și o să zică, unde ai fost? Unde ai fost? Ai fost la pocăiță, așa-i? Ce ți-o da pocăiță? Să le spui, m-o da cântări care mi-au uns inima. Mi-a dat o predică care mi-a spus exact viața mea. Și nu doar că am fost la pocăiți, mă și pocăiesc. Pentru că și în Biblia Ortodoxă, și Catolică, și Cornilescu, care o folosim noi la Pentecostali, cuvântul pocăință este prezent. Și niciodată nu este sugestie, ci este poruncă. Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Ce înseamnă să te pocăiești? Să-ți vezi păcatele, să-ți recunoști păcatele, să-ți pare rău de păcat. Că la un pahar de bere și aia care fură, își recunosc păcatele, nu? Dar n-au lacrimi în ochi. Se laudă cu spargerile pe care le-au dat. Cu lucrurile murdare pe care le-au făcut. Spunea cineva, pocăința nu este atunci când plângi. O zice cineva, am fost la o biserică de Pentecostal, tare mult mi-a plăcut, că am vărsat câteva lacrimi la o poezie. Întrebarea mea este, după ce ai plâns, te-ai pocăit? Pocăința nu înseamnă doar să plângi, ci înseamnă să te schimbi. De aceea am recunosc păcatele, îmi văd păcatele, Îmi pare rău de păcat și mă las de păcat. Și ascultă-mă, dacă te-ai fi putut lăsa de fumat, de curvie, de furt, de minciună, de băutură singur, nu trebuia să vii aici în seara asta. Dar tu nu poți să te lași de niciun păcat care a devenit viciu peste viața ta într-un mod singur. De aia ai nevoie de o forță exterioară. Un om care este prizonier, care este legat, el nu se poate dezlega singur. De aia cătușele își fac bine treaba, că nu se poate dezlega de ele. Are nevoie omul care e prins de vicii, de păcat, de lucrurile rele, are nevoie de cineva care să vină cu o cheie din afară, cu o soluție din exterior. Și acest cineva este Dumnezeu. Doamne, eliberează în seara aceasta, lucrează, transformă și mântuiește. În al doilea rând, ce mai învăț de la un creion? E ușor să arăți bine că nu faci nimic. Uitați ce fain arată, brand new, nou nouț. E ușor să arăți bine când nu faci nimic. Sau hai să punem sub altă formă ce mai învăț de la un creion. Scrisul te consumă. Scrisul te consumă. Și când ești în mâna diavolului, te consum pentru cele rele. Și când ești în mâna lui Dumnezeu, te consum pentru cele bune. Hai să vă citesc despre un om care s-a consumat în Biblie. Fapte 20 cu 24. Același om pe nume Pavel, care ne-a scris exact epistola din Corinteni de care am citit. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. Și vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Fapte 20 cu 19. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Cu alte cuvinte, a spus apostolul Pavel, era o vreme când m-am consumat fiind în mâna diavolului. Cunosc pe cineva 800 de euro strică în fiecare noapte, în cluburi, în păcat, și nu le spun aici la amvon, în mizeriile lumii. Vi se pare normal ca un om care a stricat 800 de euro pe noapte, când vine la biserică și se pocăiește, să zică, slăvit să fie Domnul că am găsit un leu în pormâneu. Păi măi, când erai pentru diavolul, dădeai tot. Acum nici zecioară nu poți să-ți dea, că e cu probleme. Iubiții mei, măsura dragostei noastre, știți cum se vede? Prin măsura sacrificiilor noastre. La primul punct vă spuneam că Dumnezeu, prin pocăință, ia creionul vieții tale și îl înfiază, îl ia în mâna Lui. Și apoi vrea să te folosească pentru slava Lui. Și când Dumnezeu te folosește, tu te consumi. Te consumi ca și sănătate, te consumi ca și timp, te consumi financiar, te consumi din toate punctele de vedere. Dar am o întrebare. Pentru cel care și-a dat viața pentru noi, nu merită să mă consum? Da, e adevărat că El a plătit pentru mine prețul mântuirii, dar eu vreau să plătesc și prețul slujirii. Și asta înseamnă să mă consum pentru El, să ard, să fac ceea ce Dumnezeu mă pune să fac. Să iau creionul vieții mele și dacă până acum am scris în cluburi, în discotecă, în filme, în mizerii, în murdărie, acum să scriu pe inima unui om sărac. Hai să vă întreb, cum se poate pocăi un om care n-are ce mânca? Mergi și în timp ce el îi flămândă, citești Psalmul 119, până moare, nu? Nu. Că dacă îi spui când el îi flămând, Dumnezeu te iubește, el o să zică, dacă Dumnezeu mă iubea, aveam ceva pe masă. Și sunt familii, iubiții mei, în România asta, pe care Dumnezeu le-a îngăduit să n-aibă pe masă destul. De ce? Ca noi care avem destul, să mergem să evangelizăm și pe ei. Că atunci când pui un sandwich, o oală de sarmale, când pui ceva pe masă cuiva care e în criză, în probleme, în timp ce mănâncă îi spui că Domnul iubește, cu gura plină să zică, amin. Acum simt că mă iubește. Dar de unde simți? Că te-am văzut pe tine. Dumnezeu a luat creionul vieții tale și a venit și a scris pe inima mea. Doamne, lucrează Tu.
3: Amin.
1: Cum scrii pe inima unui bolnav? Îi duci integrame și rebusuri, nu? Faci abonament la Netflix. Dar are nevoie de aia. Un om bolnav, iubiții mei, are nevoie de un pansament. Are nevoie de un unguent. Are nevoie de o ușă deschisă. Și tu care cunoști un doctor, și tu care cunoști pe cineva, dai un telefon și poate să deschide o ușă. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Pentru ce vă consumați în viața asta? Pentru ce ne consumăm în viața asta? Pentru că viața noastră, iubiții mei, trece. Văd aici mulți tineri și mă bucur de prezența lor. Să știi că ai voie din partea lui Dumnezeu, înainte să te căsătorești, să-L întrebi pe viitorul tău partener de viață, pentru ce te-ai consumat până acum? Soția mea s-a rugat pentru un slujitor, acum nu știu dacă îi pare chiar așa bine că are un slujitor, dar s-a rugat pentru un slujitor. Dar cred că mai bine să ai un slujitor decât unul care te înșală cu altă, nu? Mai bine, nu? Adică, decât să fie plecat, mai bine pleacă la biserică în misiune decât să plece la cine știe pe unde. Nu? Întreabă-l. Văd foarte multe fete, foarte mult băieți se uită la seria de la mașină, la caie de la mașină. Că parcă aia contează în viață. Se uită la apartament, se uită la doar la diplome și la studii. Uite-te să vezi dacă are frică de Domnul. Uite-te să vezi până în ziua anunții pentru ce s-a consumat. Uite-te să vezi dacă vine la biserică. Uite-te să vezi dacă îi caută pe cei care sunt în nevoie. Uite-te să vezi dacă studiază Biblia. Pentru ce ne consumăm în viața asta? Iubiții mei, din punct de vedere, așa ar fi ideal, din punct de vedere moral, orice tânăr când se căsătorește ar trebui să fie așa. Amin. Știți la ce mă refer. Trăim într-o lume în care se îmbracă miresele în alb și nu mai este așa. V-am spus că vreau să vă placă poate la unii ce vă spun, dar nu vreau să vă simțiți bine. Vreau să vă faceți bine. Dacă nu ești așa în seara asta și poate ai făcut un păcat sau două sau trei, spune: Doamne, vreau să mă pocăiesc. Vreau să mă pocăiesc. Dar din punct de vedere al slujirii, al implicării, ar trebui să fii așa. Sau măcar așa. Pentru că atunci când iei o mașină, intri pe car vertical și te uiți să vezi ce kilometri are, ce-a făcut cu mașina aia, în câte șanțuri au băgat, nu? Și eu când am cumpărat mașina, l-am întrebat pe omul ăla: ați avut accident? Și nu, zic, dar ce-i treaba ta dacă am avut accident? Dar dacă întrebi pe doi care se căsătoresc: ați avut accident? Vezi cum sare imediat. Iubiții mei, când ne angajăm, ne întreabă șeful: ce ai făcut în ultimii 5 ani? Și nu urli la el. Adică se uită la istoricul tău, se uită la ceea ce ai făcut până atunci. De ce? Că un nume bun se câștigă în ani de zile și se pierde într-un minut. Mă rog astăzi toți cei prezenți să ne dea Dumnezeu un nume bun. Amin. Și pentru el să luptăm printr-o viață integră, printr-o viață frumoasă. Când te consumi pentru cele bune, Dumnezeu îți dă un partener care și el să facă la fel. Dacă vrei unul pentru solar, îți dă unul domnul care să sponsorizeze solarul. Nu mă refer la legume și la ardei. Știți? Dacă vrei pentru cele firești care vin și pleacă, nu o să reziste căsătoria ta. 3. Ce mai învăț de la un creion? Mai învăț ceva. Că întotdeauna ascuțitul te face mai bun. Dar ce folosim pentru ascuțit? Îl mângâiem, așa e? Uite ce frumos e. Nu. Îl băgăm în ascuțitoare. Și citesc din Ioan 15:2, unde scrie despre ascuțitoare în Biblie: pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și nu o să vorbesc despre asta astăzi. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește ca să aducă și mai mult rod. Adică Dumnezeu, dacă Cristi Boariu în 2024 a fost un om răbdător, spune ca să fie îndelung răbdător în 2025, trebuie să-l bagă în ascuțitoare. Și la unii ascuțitoare înseamnă pierderea locului de muncă, la alții ascuțitoare înseamnă boală, la alții înseamnă faliment, la altul înseamnă un copil care nu te ascultă, o fată care strântește ușă. Și lucrurile alea te fac să plângi, să te zdrobești, să te zmerești. Numai că atunci când tu te zdrobești și te smerești, coboară Dumnezeu, că El este cu omul zdrobit și smerit. Iubiții mei, nu ne place ascuțitoarea, însă vreau să vă spun astăzi, ce face durerea în viața unui om nu face 1000 de predici. Inima se modelează cel mai adânc prin durere. Am fost astăzi la căpătâiul unui om bolnav, 61 de ani, cancer, metastază. De la plămâni a început să se împrăștie în tot corpul. Domnul pastor, v-am ascultat pe internet și mi-am dorit să veniți la mine. Știți ce m-a spus omul acesta? Până când nu a început durerea, nu mi-am făcut analize mie. Am făcut analize la alții. Mă uitam ce fac alții și făceam și eu ca și ei. L-am întrebat: dați-mi voie să vă pun o întrebare. Unde vi-s prietenii cu care ați sărbătorit multe lucruri și chefuri în lumea asta? Mai sunt lângă dumitale? Și au zis: nu. Și mi-a spus o vorbă care n-am să uit toată viața. O zis: domnul pastor, Dacă era predicator, nu era grea vorba asta. Dar era un om care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu cum l-am cunoscut noi. Domnul pastor mi-a dat diavolul lucruri ieftine ca să-mi ia lucruri scumpe. Îți dă țigara și îți ia plămânul. Îți dă pornografia și îți ia tinerețea. Îți dă jocuri de noroc și îți ia banii. Întotdeauna diavolul îți dă ceva ieftin ca să-ți ia ceva valoros. Dumnezeu îți dă ceva valoros. Și asta e mântuirea și asta e iertarea. Dar de ce trebuie frate Criste ascuțitoare? De ce? Pentru că atunci când ne pocăim, scăpăm de păcatele mari, cum le spunem noi, băutură, țigări, curvie, minciună, furt. Dar hai să vă întreb, cum stăm cu păcatele care noi spunem că sunt mai mici? Am o întrebare. Există aici în biserică oameni care din când în când se mai enervează? Am predicat despre nervi la o biserică din Oradea și a doua zi o zis, diavolul, las că îți arăt eu ție, nervosule. Îți arăt eu ție. M-am dus acasă frumos, bucuros, că le-am spus la alții despre nervi. Am ajuns acasă noi, eu cu soția, când mergem, când reușim să mergem în misiune împreună în altă țară, cumpărăm câte o cană, că e cel mai ieftin lucru care poți să-l cumpere. Cea mai frumoasă cană, m-o spart-o penultimul copil în ziua aia. Am luat aer. Domnul să te binecuvinteze, am zis. Nu mai știți când am spus Domnul să te binecuvinteze, că m-am dus aminte ce am predicat ieri. Înțelegeți? Iubiții mei, invidie mai este? Te poți bucura când vecinul tău își ia mașină mai faină ca ta. Am observat ceva la români. Românul îți vine din America pentru mormântare dacă trebuie. Dacă i-a murit cineva aproape, din America vine. Dar ascultă-mă, când îi să plângă, vine, nu contează, vine, plânge cu cine. Dar nu se poate bucura cu cine când ai succes. Românul o să vă ierte de multe lucruri, dar nu o să vă ierte dacă aveți succes. Să nu uitați asta. Dar Biblia mea spune, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Și pentru că n-am putut să mă bucur uneori cu cei care se bucură, m-a băgat Dumnezeu în ascuțitoare. Și acum trebuie să mă bucur. Te poți bucura? Vedeți dumneavoastră, iubiții mei, sunt stări de care nu scăpăm decât în ascuțitoare. Acolo ne zdrobește Dumnezeu. Vrei răbdare? Necazul aduce răbdare. Așa e că vreți să iertați, vreți să iertați. O să aveți oameni care o să vă bârfească, că o să aveți și iertat până la răpire. Numai de iertat o să aveți, o să vedeți. Care o să vă bajocorească pe nedrept. Hai să spun ceva frumos despre iertare. Am avut un conflict cu cineva, i-am spus adevărul, nu știu cum e la voi, la Petroșan, dar am văzut că în alte părți ești apreciat când spui adevărul până când îi spui lui adevărul. Știți? Ești apreciat că ești un om sincer până când e sincer cu el. Și am avut un mic conflict cu cineva, l-am iertat, am plecat mai departe și un frate pastor a zis, Cristi, am auzit că ai avut un conflict. Știu că ai avut dreptate, dar spune-mi, te rog, exact cum a fost. Și când îi dau așa cu bucurie, când să iau aer să-i spun cum a fost conflictul, Duhul Sfânt îmi spune, ai iertat? Da, atunci nu mai e voie să spui. Ai iertat? Noi am iertat, dar tot spunem, tot povestim, știți? Nu, dacă ai iertat, închide. Că Domnul după ce te-o iertat pe cine, nu ți-o mai spus niciodată, așa că nu ți-o mai spus. Tajma la care ai făcut acum 20 de ani, nu ți-o mai spus niciodată. Nu. Că El ne-o iertat. Iubiții mei, să știți că o zis cineva, frate Cristi, dacă la voi la pocăiți n-ar mai fi boli, necazuri, falimente, eu m-aș pocăi. Dar am văzut că și la voi sunt. Am zis, și la noi sunt, da. Dar e cu noi Dumnezeu în ele. Pentru că prin cuptor, prin necaz, prin probleme, prin fel și fel de lucruri, Dumnezeu ne modelează. De ce? Că acolo în cer pregătește cerul pentru noi, iar aici ne pregătește pe noi pentru cer. Credeți că în cer vor fi oameni care o să fie nemulțumiți? Cum stăm cu nemulțumire? Că am văzut colegii mei penticostali, să-mi acu pumnul în piept, nu mai fumez, nu mai beau. Felicitări! Cum stai cu nemulțumirea? Că într-o singură noapte Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt. Adică i-a trebuit lui Dumnezeu o noapte ca să-i scoată pe evrei din Egipt. Și 40 de ani ca să scoată Egiptul din evrei. De aia noi nu murim când facem botezul din punct de vedere fizic. Dumnezeu câteva zeci de ani ne modelează, ne bagă în ascuțitoare, mai scrie 3 pagini cu noi, iar ne bagă în ascuțitoare, iar mai scrie 4 pagini. De ce? Că a fost întrebat Michelangelo, Domnule, cum ai reușit să-l sculptezi așa frumos pe David? Și Michelangelo a zis, am dat afară tot ce nu-i David. Se vor uita îngerii când va intra biserica pe străzile de aur ale noului Ierusalim. Și o să zică, dar cum ai reușit, Doamne, să îi scupi așa frumos pe sfinții tăi? Și o să zică, Domnul, am dat afară tot ce nu a fost Hristos. Așteptați-vă după pocăință, nu la aplauze, nici la trandafiri. Alea sunt numai în ziua botezului și țin maxim 2 ore. Așteptați-vă în următorii ani să aveți probleme. Pentru că olimpicii n-ajung olimpici bătând mingea pe Maidan, ci ajung olimpici rezolvând probleme. Iubiții mei, vă doresc succes în drumul spre cer. Nu mă uit cu superioritate la nimeni. Astăzi poate ești tu nascuțitoare, mâine sunt eu. Astăzi vreau să te ajut eu să mă rog pentru tine, să te încurajez și mâine când o să fiu eu, să te rogi tu pentru mine. De ce? Ioan 12:24. Adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Ioan 12:24. Dar dacă moare, aduce multă roadă. M-a întrebat unul din băieții mei, tati, cum pot să ajung în cer fără să mor? Vă zic, mă, nu prea există soluție. De clar, dacă vine răpirea. Vedeți, nu ne place moartea. Dar din punct de vedere spiritual al firii noastre vechi, în momentul când umblăm cu Dumnezeu, trebuie să murim față de eul nostru, de egoismul nostru, de pretențiile noastre, de voința noastră și să facem loc voii Lui, cuvintelor Lui, planurilor Lui. Doriți asta? Doamne, ajută-ne la asta! Apoi, iubiții mei, în al patrulea rând, știți ce mai învăț de la un creion? Că întotdeauna interiorul e mai important ca exteriorul. Putem spune amin? Uitați-vă, valoarea acestui creion nu-i dă exteriorul, ci interiorul. Noi trăim într-o lume în care se pune mare preț pe exterior. Trebuie să vezi ce mașină o parca, ce casă are, ce draperie are, ce parchet. Și din păcate o pătruns curentul ăsta în multe familii. Ne evaluăm unii pe alții după ceea ce avem. Dar ar trebui să ne evaluăm unii pe alții după ceea ce suntem. Amin. În lumea asta imaginii se urcă în fiecare zi pe social media miliarde de poze. Am o întrebare pentru fetele prezente în sală. Ați văzut vreo poză pe Instagram cu fată care spală vasele? Dar n-ai curajul să pui căzie la înjurături că nu poate Instagramul să afișeze comentariile cum te înjură ăștia. De ce? Că tu care speli vasele jignești pe alea care nu le spală. Că le spală mama sau nu? Asta nu le... Ați văzut pe internet vreun băiat care să crape lemne, poze cu cum crapă lemne la o văduvă. Păi nu poți să pui așa ceva. Că... Iubiții mei, ascultați-mă, trăim într-o lume în care oamenii se afișează cu ceea ce au. Dar Biblia vine și ne învață că în drumul nostru spre cer Dumnezeu e prea puțin preocupat de ceea ce avem pe noi și prea mult preocupat de ceea ce avem în noi. Și vă citesc un verset, 1 Petru 3:3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Și auziți continuarea. Ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit. Voi vă vine să credeți că fetele din ziua de astăzi, deși se numesc creștine 90%, preferă un nervos milionar decât un blând sărac. Gândiți-vă un pic la aspectul ăsta. Pentru că Petru spune aici ceva incredibil. În lumea în care voi trăiți, e foarte apreciat exteriorul și oamenii care stau mult în fața oglinzii și puțin pe genunchi. Dar în lumea lui Dumnezeu e foarte apreciat interiorul. De ce? Că în momentul când mor, lasă exteriorul aici. Ați văzut la vreun sicriu să zică cei de lângă sicriu ce genie frumoasă avea? Ce unghii pink! Ce faine unghii! Nu! Pentru că noi când murim, iubiții mei, tot ce a fost exterior lăsăm aici. Interiorul ducem cu noi pentru veșnicie. De aceea un caracter blând și liniștit e de mare, auziți cuvântul, de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Așa se explică de ce bunicii noștri ori trăit 60-70 de ani și ori divorțat și au mâncat pâine cu soare și cu boia mulți dintre ei. Și acum au 3-4 mașini acasă și nu se înțeleg. Iubiții mei, vreau să învățăm în al patrulea rând de la un creion că trebuie să punem mai mare preț pe ceea ce nu se vede decât pe ceea ce se vede. Am cunoscut un tânăr care își construia casă și îmi spunea cu satisfacție: frate Cristi, am făcut 5.000 de euro economie la fundație. Zic, mă, cum? Că și eu aș face dacă aș putea. Păi zice, n-am fost eu prost, iertați-mi expresia, să bag fier cât o zis arhitectul. Că doar musafirii când vin, nu se uită la fier. Mă, nu se spargă fundația, n-are fierul. Eu zice, am economisit bani de la fier să fac baia, să fac candelabrele, să fac parchetul. Zic, mă, varianta asta încă n-am mai auzit-o. Dar cred că-s mulți ca cine. Crezi că-s mulți ca cine. N-ați văzut românul cât e pietre bagă în fundație. Dar pietrele, din punct de vedere al rezistenței, n-au nicio treabă cu betonul. Dar noi am băgat să fie acolo umplutură, știți? Și spune cumnatul meu care a făcut rezistența la Timișoara: Cristi, cu mâinile mele am legat fiecare bucată de fier din fundație și am pus mai mult decât m-a învățat școala. Dar zic, cum ai putut să faci așa prostie? În mintea mea era prostie asta. Păi zice, eu știu când vine furtuna că n-are treabă cu colțarul, nici cu draperiile, ci are treabă cu structura și cu rezistența. Vedeți? Am învățat de la două persoane două lucruri diferite. De ce perspectivă te uiți? Unu, designul. Să dea bine. Când îți faci selfie, să ai ce afișa pe TikTok, nu? Altul zis, nu mă interesează selfie-ul și designul, mă interesează când vine vijelia, casa familiei mele să rămână în picioare. Din punct de vedere spiritual, e exact la fel. Nu banul lui Cristi Boariu, nu vestonul, nu telefonul, nu relațiile, nu prietenile îmi țin casa în picioare. Că astea toate se văd. Ce îmi ține în casa în picioare îi postul, rugăciunea, smerenia, modestia, frica de Dumnezeu, dărnicia care nu se vede, implicarea nascuns. De aceea a spus Domnul Iisus Hristos, intră în odaia ta și încuie ușa după tine și cel ce vede nascuns îți va răsplăti. Iubite familii, indiferent de confesiunea pe care o aveți, dacă vreți să rămâneți în picioare într-o Românie unde aproape două din trei familii divorțează, soluția noastră este să punem pres pe lucrurile care nu se văd, în detrimentul celor care se văd. Și în ultimul rând, nu vreau să fiu foarte lung, mai învăț ceva de la un creion, nu știu dacă se vede până în spate, am aici un creion foarte mic, învăț că mai devreme sau mai târziu mina se termină. Viața noastră trece, se apropie de final și înainte să vină moartea ne trimite câteva soli. Știți cum se numesc solii pe care moartea ne trimite înainte? Bol. I-am spus soției mele, uite, pe când ne-am terminat casa, ne-am luat și noi o mașină, deja se strică piesele. Te doare într-o parte, te doare în alta. Eu am două operații, dar nu mă plâng. Dar ce vreau să vă spun, iubiții mei? Noi când vedem că vin solii morții spre noi, încercăm să-i mituim. Auzi, fă-mi rost de un nospa, zice. E bine că îi dai nospa, îi dai panadol cu gust de căpșuni, nu știu ce îi dai. Dar vreau să vă spun ceva, la ultimul sol numit moarte, dacă îi dai 10 milioane de euro, nu-l mituiești. Dacă îi arăți toate diplomele și toți prietenii tăi de pe Facebook, nu schițează un zâmbet. Dar știi ce poți să-i spui morții? Cum a spus Isaac Siru, un om al lui Dumnezeu. Știam că o să vii. Și pentru că știam că o să vii, de ani de zile am început să mă pregătesc pentru momentul ăsta. Iubiții mei, mai devreme sau mai târziu, mina se termină. Pune-mi, te rog, 2 Timotei 4:6. Cel care a scris în Corinteni despre creionul vieții noastre ne-a arătat cum și-a încheiat viața. Ultima scrisoare care există în Noul Testament al lui Pavel, înainte să fie decapitat la Roma. Imaginați-vă, el știa că o să fie omorât. Cum va trăi ultimele luni sau ultimele săptămâni sau ultimele zile? Spunea Pavel așa: eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat să fiu cel mai bogat om din cimitir. Să fiu cel mai cu mai multe facultăți, să moară dușmanii când trec pe lângă crucea mea. De ciudă, așa-i? Că unii chiar mor de ciudă, să știți. Se sting așa încet, invidii în palțe. Nu.

următorul verset. De acum mă așteaptă cununa care? Pentecostală. Ne-ar fi plăcut să fie brandul nostru, dar nu e acolo, nu așa, zice. Nici baptistă, nici ortodoxă. Cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Iubiții mei, suntem ca o clepsidră întoarsă. La orice clepsidră din lumea asta, când o întorci invers, vezi cât o mai rămas și cât s-o scurs. La clepsidra vieții tale există o mână care se pune înainte și nu vezi cât o rămas. Noi facem tort când e ziua noastră, de bucurie că mai avem, că mai avem cum un an mai puțin, auzi. Păi ar trebui să plângem, oameni buni, să faci tort. Trebuie să plângi. Auzi, sărbătorez, zice că mai am numai 3 ani. În loc să am 10, eu urlu de bucurie, mai am numai 3. Pas cu pas viața ni se stinge și mai rămâne puțin. Îmi scria Solomon, un băiat din Anglia, 25 de ani, în urmă cu 5 ani pe Facebook. Frate păstor, am fost la un control de rutină. Am început să mă doară în piept. Am crezut că e ceva simplu. Și-a dat doctorul ochelarii jos și-a zis, tinere, mai ai câteva luni de viață. Am înlemnit, spunea Solomon. Am transpirat pe loc. Cum, eu am venit în Anglia să fac bani, am să-mi întrețin familia. Și spuneți că mai am câteva luni? Da, am bani să plătesc operația. Nu te ajută cu nimic operația. E o tumoare care va ajunge la inimă în câteva luni. Ce să fac, domnul pastor? Ce îi spui la un om din asta? I-am zis, cheamă un slujitor, spovedește-te, mărturisește-te, ia decizii noi. Cere Domnului iertare pentru toate păcatele tale și spune, Doamne, în mâinile tale mă încredințez viitorul. Că vrei să mă vindeci, că vrei să mă duci, vreau să pot să accept voia ta, dar vreau să pot pleca acasă mântuit. Nu mi-a mai scris, vreo 3-4 luni nu mi-a scris. Ultima dată când mi-a scris a fost la vamă, la Năd, la Clarad. Frate Cristi, sunt la vamă. Dar zic, ce faci în țară? Păi zice, m-am dus la control din nou. 4 mm, mai puțin decât degetul mic de la mână. Mi-a zis doctorul că mai este între tumoară și inimă. M-a întrebat, ai pe cineva acasă? Am o soție și 2 fete. Du-te și le îmbrățișează. Du-te și petreceți ultimele 3 săptămâni. Mi-a zis doctorul, din perspectiva mea, ai 2, maxim 3 săptămâni. Frate păstor, mai sunt la o vamă, nu sunt doar la vama României, sunt și la vama cerului. Și au zis, vreau să plec cu demnitate și vreau să plec cu bucurie. Știți, când scrie cineva pe internet, există bulina aia verde care s-a apare. Și mă uitam, câteva zile mai fost verde la Solomon. La unei albastră, la alții verde. Și mă uit într-o zi gri, a doua zi gri, mă spune cineva, frate Cristi, a murit Solomon. După 2 săptămâni s-a făcut bulina verde din nou. O intra soția lui și a zis, frate Cristi, e așa de pustie casa? E așa de greu? Se aude și acolo în spate, la balcon? Într-o zi bulina de la Facebook, de la tine și de la mine, de la WhatsApp, se va fi tot gri. Pentru că creionul se consumă și devine tot mai mic. Dar mai spun ceva interesant înainte să închei predica. Există aici o radieră. De la început până la final, radiera a rămas lipită de creion. Știți de ce? Ca să o putem folosi în viață. Și dacă ești aici, fată sau băiat, și maică ta plânge acasă, du-te în seara asta și spune, m-a învățat Dumnezeu la biserică astăzi, să folosesc radier. Dacă ai avut un conflict cu soția sau cu soțul tău, eu știu că vreți dreptate, că așa suntem noi, vrem dreptate. Să știți că pocăiții vor mai mult pace decât dreptate. Că dacă eu vreau dreptate cu soția mea și mă duc la tribunal să mi-o câștig și cei 8 copii trebuie să-i împart în 2, prefer să fac pace decât dreptate. Numai ca să ai pace, uneori trebuie să ia apă în gură când vorbește partenerul.

o singură. Uneori trebuie să taci. Uneori trebuie să rabzi. Și după zeci de ani de răbdare, și după zeci de ani de șlefuire, și după zeci de ani de folosire a radierei, îți dai seama că ești un nimeni care are sus în cer pe cineva. Îți dai seama că ești un om rău. Iubiții mei, am crezut ani de zile că în cer mărg oamenii buni și în iad mărg oamenii răi. Până m-a luminat Dumnezeu. Cam știu greșit. În cer mărg oamenii răi. Care au zis la un moment dat, eu sunt un om rău, dar am nevoie de un mântuitor bun. Și în iad mărg oamenii care toată viața spun, eu sunt un om bun. Eu nu-mi bat nevastă, eu nu mă înjur, ăla își bate nevastă. Dacă ești bun, cu toată moralitatea ta vei merge în iad. Dacă recunoști astăzi că ești un om rău, folosește radiera. În primul rând spune, Doamne, iartă-mă. Amin. Apoi spune celor din jur la care le-ai greșit, iertați-mă, cereți scuze. E tare bună radiera asta. Închei spunându-vă că în clasa a șaptea eram pe ultimul rând la un balcon, la o biserică. M-am pus acolo în spate, cum au făcut poate și unii seara asta, să-i văd pe toți și pe mine să mă vadă numai păstorul. Și când s-a făcut chemare în față și când a întrebat un păstor în față la o biserică din Arad, este cineva care vrea să înceapă o viață nouă, să se pocăiască? Nu știu cum am ajuns din balcon aici în față. Apoi m-am dus la școală și au zis, colegii, s-a întâmplat ceva cu tine? Că văd că nu mai râzi la glumele noastre. N-am ajuns să fumez cu ei pe-n toalete. N-am ajuns să mă droghez sau să înjur. Da, râdeam cu ei, făceam ce făceau ei în multe locuri și în multe lucruri. Și m-a întrebat, s-a întâmplat ceva cu tine? S-a întâmplat, l-am întâlnit pe Iisus. La câteva luni distanță am mers la mărturisire la un frate păstor și într-o biserică penticostală din Arad am primit botezul cu Duhul Sfânt. Și ai nevoie de Duhul Sfânt. Ca să-ți duci mântuirea până la capăt, ai nevoie de Duhul Sfânt. Și au trecut ani și am ajuns în clasa 12-a. Și apropo de scris, vreau să vă spun ce am pățit cu diriginta, Dira, cum spuneți voi. Știți că se face un album cu poze la final de clasa 12-a. Am avut un coleg pe nume Răzvan, poate că mă aude, dacă mă aude, să știe că mă rog pentru el și astăzi. Atâta m-a înjurat băiatul ăla în timpul liceului. Nu suporta nici cum pocăiți. Și ce m-a scris pe ultima 100 de metri, în ultimele zile? În loc să scrie cu drag Răzvan, cu drag Răzvan. A fost ultima dată când ai putut să-mi dea unul. Dar Ianis, băiatul meu, acum într-o zi, câteva luni de zile în urmă, o descoperit caietul ăsta. Eu l-am ascuns bine să nu-l vadă nimeni, că... Nu. Sunt amintirile noastre, știți? Și-o zis, tate, ai văzut ce s-o scris diriginta pe prima pagină? Și m-a citit Dianis și m-am notat aici ca să nu greșesc. Și bine că diriginta m-a văzut în clasa 12-a și nu într-a 6-a. Că într-a 6-a eram și eu ca ceilalți. Sunt sigură că peste ani valorile după care te ghidezi în viață vor rămâne aceleași. Convinge și pe alții că merită. Sunt aici în seara asta în primul rând că o rânduit Domnul să fiu. Apoi că fratele păstor m-a invitat. Dar sunt aici că și Dira m-a zis să fiu. Nu-i viața mai frumoasă ca viața în mâna lui Dumnezeu. Să scrie Dumnezeu povestea adolescenței, povestea tinereții tale, povestea familiei tale. Dar pentru aia ar trebui să te lași în mâna lui ghidat și să nu-l mai lași pe diavolul să pună mâna pe tine. Niciunde n-am găsit în Biblie că diavolul mi-aduce bucurie și fericire durabilă, doar de moment. Păcatul îți aduce plăcere de moment și o viață de plâns și o veșnicie de regrete. Sfințenia îți aduce durere de moment. Că uite ce zic colegii. Că nu mă uit pe telefon cu ei la mizerii. Că nu râd la glumele lor. Că nu mă duc în toalete să
Văd ce Marlboro și ce țigări fumează. Doare pe moment. Dar sfințenia are promisiunea unei veșnicii binecuvântate. Sunteți aici tineri, adolescenți, prieteni, frați și surori, știți în ce lume ne trăim. Știți vremurile pe care le trăim. Știți câte droguri sunt în școli. Știți câte falimente. Știți cum telefonul ăsta murdărește inimile copiilor de la 6 ani. Copiii români consumă imoralitatea de la 6 ani. Și după 3 luni de la nuntă vin la comitet și spun: nu mai place de ea. Păi la câte mizerii ai văzut pe internet, ai crezut că aia e ca și aia de pe internet? Asta ai crezut? Te-a prostit diavolul în halul ăsta încât să crezi că femeia e un obiect? Femeia e un vas de cinste a lui Dumnezeu. Mă rog astăzi, Doamne, prelucrează vasele noastre. Amin. Să fim vase de cinste. Trezește-te astăzi, unde ești, la balcon sau în sală. Uită-te la viața ta și spune: Doamne, am crezut că sunt cool, că sunt... Iertați-mi cuvintele astea, le folosesc tinerii. Am crezut că eu sunt buricul pământului. Mi-am dat seama astăzi că sunt doar un creion. Doamne, vreau să plâng la ultima rugăciune, vreau să-mi cer iertare. Te rog frumos, Doamne, mototolește tot ce am scris până astăzi. Că am scris așa de urât și de mizerabil. Și urmează să mă căsătoresc, sau urmează să am copii. Îmi spunea o familie în birou într-o marță acum recent: am făcut atâtea prostii în lumea asta și vrem să ne botezăm, să ne pocăim, că n-am vrea copilul care îl purtăm în burtă, o zizia, să facă ce am făcut noi. Și înainte să-i cumpărăm de pe Shein haine și de pe Trendyol nu știu ce lucruri, am vrea să ne vadă copilul când o să fie mic cu Biblia în mână. Iubiții mei, de aici începe schimbarea. Trăim o vreme când se luptă diavolul să nu mai pui mâna pe cartea asta. Și te miri de ce scrii urât. De ce nu te respecte copilul, familia, soțul, soția? N-am auzit un divorț să zică: e prea pocăit, se roagă prea mult, postește prea mult, mă rabdă prea mult și vreau să scap de el. Nu. Și de ce distruge diavolul familii, tineri, persoane? Pentru că atunci când ești în mâna lui, întotdeauna vrea să te facă de rușine. Eu astăzi vreau să îți dau ocazia să vii în mâna Creatorului. Că Dumnezeu o rânduit să te naști. N-ai putut să decizi nici ziua nașterii tale, nici ziua morții tale. Dacă mergi la orice cimitir din România asta și puneți mâna pe o cruce de marmură sau normală, când puneți mâna pe cruce, o să vedeți că între data nașterii și data morții este o liniuță. Știți cât e liniuța? Cât un lat de palmă, Psalmul 39. Care e măsura zilelor mele, a zis David? Cât un lat de palmă, asta e măsura ta. N-am putut să decidem când să ne naștem și n-am putut să decidem când să murim. Dar putem decide ce facem cu liniuța aceea. Eu aș vrea, pentru dumneavoastră și pentru mine, să scriem așa de frumos, încât copiii noștri să zică: vreau să scriu cum o scris tata și mama. Iubiții mei, repet ce am spus. Nimeni nu o să zică în ziua mormântării: bă, păcat de mașina care avea, ce casă faină și rămâne goală. Nu, nu, nu. Oamenii nu-și vor aduce aminte de ce ai făcut tu pentru tine, dar își vor aduce aminte de ce ai scris tu pe inimile lor. Și poți să scrii, să te consumi astăzi și să te consumi pentru o cauză bună. Să cauți pe cineva care are nevoie de un vers, de un gând, de un sandwich, de o faptă bună. Și să te consumi pentru ceva bun. Apoi să înțelegi că ascuțitoarea lui Dumnezeu nu e opțională. În lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Cancerul cu Iisus e diferit de cancerul fără Iisus. Eșecul, zdrobirea cu El, e diferită de cea fără El. Era Daniel în groapa cu lei, liniștit, și lei liniștiți. De ce? Că Dumnezeu era în groapă. Viața îți va oferi gropi. Nu ne le dorim, nu ne le programăm. Nu e important câți lei sunt în groapă, nici cum e atmosfera, ce e important Dumnezeu să fie cu tine. Dacă vrei Dumnezeu să fie cu tine în groapă, în ascuțitoare,
în greu, fii tu cu el în afara gropii. Că nu-i rău să urli la Dumnezeu când îți merge greu. E bine să urli și să strigi la el și când îți merge bine. Apoi să învățăm că ce mai în interior, ce nu se vede, întotdeauna va ține în picioare ceea ce se vede. Și când un bloc se dărâmă, sunt șanse mari să fi avut probleme la fundații. Dar astăzi, dacă voi pune frică de Domnul, smerenie, post, rugăciune, dărnicie, pasiune pentru cele sfinte, îmi garantează Dumnezeu, potrivit cu Matei 7, casa vieții mele și a familiei mele va rămâne în picioare. Iar apoi, să nu uităm că suntem trecători. Și spunea o cântare, ești pregătit să zbori când ceasul va suna? Ești pregătit să zbori când el? Doamne, dar n-am avut timp să mă pregătesc. Poți să-i spui asta? Dacă ai fi trăit o zi, da. Dacă ai trăit 60 de ani, 40, 80, n-ai avut timp? Ai avut timp.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Prietenii îmi spun că dacă vreau să fiu popular, trebuie să beau cu ei. E adevărat?
1: Trebuie să știi că popularitatea nu este totul. Băutura te poate face popular printre prietenii tăi pe moment. Dar dacă ei hotărăsc între timp că trebuie să iei niște pastile ca să fii popular, merită? La un moment dat, va trebui să tragi o linie pe care să refuzi să o depășești. De ce să nu tragi linia acum? Poate vei deveni nepopular pentru o vreme în grupul cu care ești acum. Biblia spune că Dumnezeu caută în permanență tineri și tinere care sunt în totalitate dedicați Lui. În 2 Cronici 16:9 se spune: Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe acei a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie. Când Dumnezeu găsește o asemenea persoană, o sprijină pe deplin. Pe termen lung, îți vei da seama că e mai bine să-ți urmezi convingerile și să fii nepopular pentru o vreme, decât să îți sacrifici convingerile de dragul popularității efemere. Poate prietenii te vor respinge la început, dar nu e nimic. Dacă fac acest lucru, înseamnă că nu ți-au fost cu adevărat cei mai buni prieteni, ci doar s-au prefăcut.

0: Ce fac atunci când unul dintre prietenii mei suferă cu adevărat?
1: Adesea, unul dintre prietenii tăi poate suferi profund, fie din cauza divorțului părinților lui, fie că a picat la un test important sau pentru că nu a fost selectat în echipă. Poți să-ți ajuți prietenul chiar și atunci când nu știi ce să-i spui. În Eclesiastul 4, versetele 9 și 10, scrie: mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. În primul rând, arată-i cât de valoros și de important este iubindu-l. Nu e de ajuns să presupui doar că prietenii tăi știu că tu îi iubești și îi îndrăgești. Spune-le, arată-le prin îmbrățișări. În al doilea rând, dă-le șansa să vorbească dacă au nevoie să se mai descarce. Ai putea să întrebi: ai nevoie de cineva cu care să vorbești? Dacă da, lasă-l să vorbească. Tu nu trebuie să spui nimic, ascultă doar. Este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci. În al treilea rând, suferă alături de ei. Învață să-ți deschizi inima față de sentimentele celorlalți. Deși nu ai cum să înțelegi, atunci când suferi alături de un prieten, durerea lui e înjumătățită. În final, roagă-te pentru și împreună cu prietenul tău. Arată-i-l pe acela care dorește să-i aline toate suferințele.

ziua de astăzi, ai nevoie aproape de un doctorat în farmacologie ca să ții pasul cu diferitele droguri care apar. Majoritatea drogurilor pot fi grupate în următoarele categorii principale: cannabis, antidepresive, stimulanți, halucinogene, droguri sintetice, droguri inhalatorii și narcotice. Adesea, drogurile pot fi folosite în combinație. Unele din cele mai des întâlnite includ heroină și cocaină, marihuana și cocaină și alte combinații asemănătoare. Statisticile indică faptul că unul din patru tineri americani cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani a primit ilegal oferte de droguri în ultimele 30 de zile. Așadar, nu este surprinzător că ai prieteni care te încurajează să te apuci de droguri. În Biblie nu se vorbește direct despre subiectul abuzul de droguri, dar nu se spune nimic nici pe ce parte a autostrăzii să conduci. Ceea ce se spune în Biblie este că trupul tău este templul lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 3 cu 16 și 17 se spune: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Abuzul de droguri nu aduce niciun beneficiu trupului, este chiar dăunător. Orice ai face, nu-ți supune trupul, și anume templul lui Dumnezeu, efectelor degradante ale drogurilor.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Cine l-a creat pe Dumnezeu? Răspunsuri la peste 100 de întrebări dificile despre credință. Carte scrisă de Ravi Zacharias și Norman Geisler. În căutarea ta personală după adevăr, trebuie să știi ce crezi și de ce crezi lucrurile respective. Cine l-a creat pe Dumnezeu? Îți pune la dispoziție răspunsuri accesibile la peste 100 de întrebări frecvente de apologetică. Datorită contribuțiilor unora dintre cei mai buni apologeți evanghelici, acest ghid constituie un material absolut esențial pentru creștinii care doresc să-și înțeleagă credința și să vorbească despre ea într-un mod inteligent. Partea 1 conține răspunsuri la întrebări dificile despre credință, cum ar fi cine l-a creat pe Dumnezeu, cum poate să existe un Dumnezeu în trei persoane, care este scopul ultim pentru care Dumnezeu permite existența răului, care este originea Universului, cât de lungi sunt zilele creației descrise în Geneza, a înviat Iisus din morți cu adevărat, sunt mărturiile despre viața lui Iisus credibile, conține Biblia greșeli? Partea a doua conține răspunsuri la întrebări dificile despre alte religii și credințe, printre care islamul, mormonismul, hinduismul, meditația transcendentală, yoga, reîncarnarea, budismul și islamul negrilor. Povestirile relevante, întrebările pentru meditație și discuții și o listă amplă cu resurse pentru studiu aprofundat te ajută să fii pregătit să dai răspunsuri bine gândite la întrebările prin care ți se cere să dai socoteală de nădejdea care este în tine. Ravi Zacharias este un cunoscut apologet, vorbitor și scriitor. Emisiunea sa la radio Let My People Think se transmite la mai bine de 1000 de posturi din lume. Este autorul mai multor cărți, printre care Poate omul să trăiască fără Dumnezeu? Și Este biserica ta pregătită? Norman Geisler este președinte al Southern Evangelical Seminary și autorul a peste 150 de cărți, printre care Este biserica ta pregătită? Deci vă recomandăm cartea Cine l-a creat pe Dumnezeu? Răspunsuri la peste 100 de întrebări dificile despre credință, scrisă de Ravi Zacharias și Norman Geisler.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii.

să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și a venit în fire și a zis:

văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mort. Fiul i-a zis: Tată, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngreșat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut

0: Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Fiind înțelept, ascultă Radio Armonia.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

0: Aleluia!
1: Scria cineva pe Twitter într-o zi: mi-a furat pormoneul un băiat pe nume Moise. O zis: oameni buni, o zis ăsta, băiatul păgubit, supărat, o zis: nu puneți doar nume biblice copiilor voștri, ocupați-vă de ei să fie ca și aia din Biblie. Că dacă-i Moise și fură pormoneul, n-ai făcut nimic. Dacă îl cheamă Daniel și în discotecă, sau îl cheamă Iosif și în droguri, n-ai făcut nimic. Părinții nu vor putea crește copii pentru Dumnezeu dacă ei înșiși nu au o relație cu Dumnezeu. Și cea mai mare bucurie ca și părinte credincios pe care poți să o ai este să vezi că Dumnezeu îl folosește pe copilul tău. Printr-o profeție, printr-o cântare, printr-un instrument la care slujește, printr-o milostenie, printr-o plecare până la Galați, la inundații, prin voluntariat, prin fapte bune. Există bucurie mai mare? Să te sune din Franța, să zică: mami, azi noapte Dumnezeu mi-a vorbit printr-un vis. Ce bucurie! Mamele care vorbesc cu Dumnezeu vor avea copii cu care Dumnezeu va vorbi.
2: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: ești gata să trăiești până nu ești gata să mori.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: ești gata să trăiești până nu ești gata să mori.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

0: Dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.